Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti

0: Sve se završilo 7. marta 2012. godine oko podneva. Miodrag Bogdanović je otišao u neku drugu stvarnost. Tokom života bio je okružen kolegama, prijateljima, porodicom. Mileta Bogdanovića su gotovo svi doživljavali drugačije. Pjevač, sportista, društveni radnik, slikar i pisac. Uvijek je sebi nalazio interesovanje gdje će uposliti talenat. Mile Bogdanović je rođen 10. septembra 1923. godine u ulici Kraljice Natalije od majke Olge i oca Bojana. Imao je stariju braću Milorada i Jovana, kao i mlađu sestru Pavu. Kada je bio 4. razred osnovne škole kao dijete, prvi put je zapjevao preko talasa predratnog Radio Beograda koji se tada nalazi u zgradi Srpske akademije nauka i umjetnosti u Knez Mihajlovoj ulici na 5. spratu. Nakon oslobođenja, Miodrag Mile Bogdanović se na prijedlog Miodraga Vasiljevića aktivno uključuje sa drugim pjevačima u stvaranje radio programa. Repertoar su činile narodne, gradske i tada nezaobilazne pjesme inspirisane narodno-oslobodilačkom borbom. Na Nikoljdan, 19. decembra 1944. godine, Mile je prvi put na programu zapjevao. Uslijedili su dalji pozivi, tako da je njegovo pjevanje na radiju bilo redovno u živim nastupima sve do 1954. godine, a onda je uslijedila era snimanja muzike, što je pjevačima jednim dijelom olakšalo posao. Mile Bogdanović je sarađivao sa mnogim orkestrima, mada je volio da izdvoji dva, a to su Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i Tamburaški orkestar Makse Popova. Kolege i kompozitori su ga posebno cijenili. Nezaobilazne su priče o maratonima u nadpjevavanju Mileta i Cuneta. Kompozitor Žarko Petrović dao je baš Miletu Bogdanoviću svoje najljepše pjesme, poput Serenade o Beogradu. Iako nikada nije niti pušio, niti pio, Mile Bogdanović je volio kafane, bojemski život u njima i pjesmu koja, kao da je baš tamo imala svoj puni smisao. Razumije se, volio je on i koncertne dvorane, otvorenu scenu i druge koncertne prostore gdje je često nastupao. U poznijim godinama obuzela ga je strast za pisanjem, pa je i tu ostavio traga. Njegovi memoari i sjećanja dragocjena su građa koja je smještena u 4 objavljene knjige. Iako osvjedočenih pjevačkih kvaliteta, svoj radni staž započeo je u Beogradskom vodovodu, da bi kasnije prešao u Radio Televiziju Beograd na mjesto direktora investicija i izgradnje. Mnogo je uspješno realizovanih projekata ostalo za njim, posebno u segmentu emisione tehnike i predajnika. U vrijeme najaktivnijeg učešća Miodraga Bogdanovića u muzičkom životu zemlje, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, kod kojega je Mile često odlazio, pa je to prijateljstvo pomoglo da se, dok je bio na čelu Udruženja estradnih umjetnika Jugoslavije, izbori za socijalno osiguranje članova tog udruženja i njihovih porodica. Na tome su mu mnoge kolege bile beskrajno zahvalne. Karijera Miodraga Mileta Bogdanovića obilovala je različitim životnim aktivnostima na mnogim poljima. Muzičkom, humanom, sportskom, spisateljskom, graditeljskom. Pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava. I naravno, porodica. Realizaciju emisije nesebično je pomogao kolega sa Radio Beograda, Nenad Kamidžorac, koji je vodio razgovor sa Miletom Bogdanovićem.
1: Prijatne novembarske večeri, baš na Dan Republike bivše SFRJ, upriličili smo ovaj razgovor za vas sa Miletom Bogdanovićem, doajenom narodne i starogradske pesme. Možda je ovaj datum podsvesno uticao na nas, pa smo i o drugu Titu dosta zborili. U prijatnom ambijentu dnevnog boravka u ulici Cara Uroša na Dorćulu, Mile je govorio o vremenima prošlim, i to baš na način kako ga to Srbi mere, ratovima, pre i posle njih. Pamti svoj početak pevanja na radiju, iako se od tad navršilo ravno 65 godina, jer bio je to 19. decembar 1944. dok je rat u pojedinim delovima zemlje još uvek trajao. 19. decembar, hladan i sa puno snega. Tada problem globalnog zagrevanja nije postojao.
2: Novembra mjesta u Slobodinu Beogradu ja sam peo u jednoj frontovskoj organizaciji. Na toj prijevi bio profesor Vasiljević i kad me čuo

Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan, novu radnu sedmicu, ponedjeljak je pred nama. Lijepo jutro, svanulo je u Srpskoj, uglavnom vedru sa manje više ugodnim temperaturama, sve spremno za početak jednog lijepog dana. Najniža temperatura, naravno, kao i uvijek Sokolac 6 stepeni, pa sve do 17 u Trebinju. Dakle, hajde, možemo reći, uglavnom dvocifrene temperature ovog jutra, kao što rekao Kovedro, je možda negdje ima magle, a to sada ne možemo sa sigurnošću reći, to će nam naši slušalci, nadam se, potvrditi ili javiti na 065-322-233, tu očekujemo vašu pomoć i jutro se u Razbudilniku. Ovaj Razbudilnik sa vama će početi, odnosno dan početi Razbudilnik provesti, tonski realizator Želimir Ćorković. U redakciji informativnog programa Predrag Vulin upravo priprema vijesti, za nekoliko minuta bit će sa mnom u studiju. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, bit ću vam domaćin u programu Radija Republike Srpske u Razbudilniku do 9.

9 časova. Servis informacije, najbitniji dio razbudenika, kao i uvijek već stižu pojedine iz elektrodistribucije, to su na najave isključenje električne energije, pa za nekih sat i po otprilike ćemo imati i to kompletirano, uz naravno ono što vas u tom satu očekuje, to je i podaci iz porodilišta, izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, prognoza vremena, kao što rekoh, uz vašu pomoć, uz vaše poruke na 065-32-2233, na našu Facebook ili Instagram stranicu. Vjerujem da ćemo uspjeti u dobrom raspoloženju, ali i dobro informisati početi i ovaj dan. Evo, gledam i granične prelaze, bilo juče gužvi na pojedinim graničnim prelazima, ali to je već sada gotovo sa početkom vikenda. Na većini graničnih prilaza, mada još ponegdje ima, ali ostavit ćemo taj dio ipak prijateljima iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kroz razbudnik ćemo i pratiti kako se razvija situacija, pogotovo na graničnim prilazima, a vi sami to možete pogledati na sajtu Automoto Saveza. Uz sve ovo, naravno, razbudnik ima i temu, a interesovaće, vjerujem, mnoge naše slušalce. Vozače pogotovo, jer jutros u razbudniku govorimo o novom zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Zakon o izmjenama i dopunama zakonama o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH stupa na snagu 27. dakle, to je preko sutra, u srijedu, i to su sada neke novine, malo i strožije kazne, veće kazne, pogotovo one novčane, ali i neke novine koje se uvode sve radi veće bezbjednosti u saobraćaju. Da li će to pomoći, neće, kakva su iskustva iz okruženja, šta to konkretno znači, o tome ćemo detaljnije negdje u trećem satu razbudnika, kada nam u goste dođe Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja. A Republike Srpske, naravno, vi već sada možete da kažete svoja mišljenja o ovoj temi. Uvodi se, na primjer, i ovaj termin obijesna vožnja, a to je kada, na primjer, vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, vožnje u naselju brzinom većom od 40 km iznad ograničenja ili van naselja za 60 km iznad ograničenja itd. itd. Pa su tu strože kazne za prolazak kroz crveno, za preticanje preko pune linije, vožnju pod dejstvom alkohola, i one mogu doći do 5000 maraka. Dakle, svoje komentare možete ostaviti na 065-32-2233 na naše društvene mreže kroz cijeli razbudnik i ovoj temi. Šest časova, još malo 7 minuta. Dobro jutro.

0: 6.12 minuta, počinjemo s vijestima, pred Raguljinje u studiju, Peđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, pozdrav tebi i slušalcima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. U deklaraciji se navodi da ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. U Bradini kod Konjica danas će biti obilježene 34 godine od kada je počinjen zločin muslimanskih i hrvatskih jedinica, koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za tri dana, od 25. do 27. maja 1992. godine, bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Preostalo srpsko stanovništvo je protjerano, njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkva zapaljeni. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, Vučić će danas razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Ciangom u Domu naroda, a u popodnevnim časovima sa predsjednikom Kine. Najavljeno je da će biti potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose američki mediji. Vrhovni lider

0: Ajatolah Mojtaba Hamnej nedavno je odobrio nacrt sporazuma, izjavio je zvaničnik administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda jer još ne postoje sporni detalji. Toliko u gestima.
1: Hvala Peđa, mi smo došli do vremena. Jutro vedro u većini krajeva Republike Srpske. Najsvježiji su Kolac 6 stepeni, Pale, Rogatica, Višegrad 8, Gacko 9, Istočno Sarajevo, Foča, Srebrenica, Šamac 10, Modriče, Nevesinje, Brčko, Zvornik 11, 12 stepeni u Doboju, Bijenjeni, Tesliću i Derventi, 13 u Dubici, Šipovu, Gradišci i Mrkonjić gradu, 14 u Banja Luci, Prijedoru, Novom gradu i Bilići i 17 u Trebinju. Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sunčano i vrlo toplo uz promjenjivu oblačnost. Popodne ponegdje pljusak. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan sjeverni, na jugu sjeverni, danju južni. Maksimalna temperatura od 21 do 32 stepena Celzijusa. Sutra i preko sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Popodne i navečer u istočnim predjelima ponegdje pljusak i grmljavina. U srijedu u drugom dijelu dana i u noći nestabilnije. U četvrtak uglavnom sunčano i manje toplo. Djelimično je povoljan biometeorološki uticaj. Zbog više dnevne temperature, hroničnim bolesnicima se preporučuje da izbjegavaju napore. Meteoropate mogu osjetiti umor.

0: Ovo je razbudenik Radija Republike Srpske. Za dobro jutro svim vozačima i prvi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja Tomić je dežurna. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro vama i naravno da pozdravljam slušaoce radija. Povoljni su vremenski uslovi, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Upozoravamo na sitnije odrone na dionicama Usicima i vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna saobraćaj će biti potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Crkvina Modrića. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kosarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala vozačima, naravno želimo ugodnu vožnju u dobrom društvu za Radio Republike Srpske. Ako vam treba više informacija, broj Automoto Saveza je 12 85. 6 je 22 minuta. Dobro jutro.

ispod nule, ulica hoda, a noge teške kao prikovane stoje. U magli zagrljene kule,

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro svima koji se bude uz radio. Počinju dan u 21 minut do 7. Posjećamo i na temu u Razbudniku ovog jutra. Govorimo o izmjenama zakona o bezbjednosti u saobraćaju koje danas stupaju na, odnosno preko sutra 27. stupaju na snagu. Po tim izmjenama povećane su kazne, uvedene su i neke novine, da li će to uticati na bezbjednost saobraćaja, jer to je i namjera izmjena ovog zakona. O tome razgovaramo u Razbudniku i sa našim gostom u trećem satu Razbudnika, ali naravno očekujemo i vaše komentare na 065-322-233 na naše društvene mreže, na Facebook i Instagram stranicu. Evo, za koje prekršaje su predviđene najstrože kazne,

Lijepo vedro jutro u Srpskoj je 6 stepeni Sokolac, Pale Rogatica, Višegrad 8, Gacko 9, Istočno Sarajevo, Foča, Srebrenica, Šamac 10, 11 u Modriči, Nevesinju, Brčkom i Zvorniku, 12 u Doboju, Bijeljini, Tesliću i Derventi, 13 u Dubici, Šipovu, Gradišci i Mrkonjić gradu, 14 u Banja Luci, Priduru, Novom gradu, Bileći i 17 jutro su u Trebinju. Danas će biti pretežno sunčano s promjenjivo oblačnosti i toplije. Poslije podne nešto više oblaka i samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. A temperatura danas prelazi 30, od 27 do 32 stepena, u Banja Luci oko 31. Nastavlja se i sutra vrlo toplo, pretežno sunčano, poslije podne i naveče nešto više oblaka na istoku, mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom tamo. U ostalim krajevima suvo, jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna i sutra od 27 do 32, u višim predjelima oko 22 stepena. I srijeda pretežno sunčano, vrlo toplo uz nešto oblaka tokom dana koji poslije podne i naveče ponegdje mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Ujutro od 11 do 18, dnevna temperatura od 29 do 33, u višim predjelima oko 24 u srijedu. U noći srijeda na četvrtak i u četvrtak ujutro nestabilno s lokalnim pljuskovima, onda tokom dana sunčano, nešto svježije nego prethodnih dana, ali dalje toplo. Ujutro od 10 do 17, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Pripremite se dakle za vrućine naredna tri dana do četvrtka, kada će biti malo svježije, kada će temperatura biti ispod 30 stepeni Celzijusa najvjerovatnije, ali svih ovih dana i do 32-3 stepena Celzijusa, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Tražit ćemo potvrdu, naravno, kao i uvijek, pred kraj razbudilnika u razgovoru sa dežurnim meteorologom. A sada je 11 minuta do 7 časova i vrijeme je za Dobro jutro djeco.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da bi nakon 30 godina trebalo da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika u BiH.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u posjetu Kini, planiran sastanak s kineskim liderom Xi Jinpingom.
1: Teheran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u korist Vašingtona, prenose američki mediji.
0: Košarkaši Olimpijakosa osvojili Euroligu.
1: Danas sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će u nastavku sjednice razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlaštenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Također pozivaju se nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH. Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Dragan Dakić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je konačni cilj zatvaranje OHR-a.
2: Ono što smo vidjeli nakon tokom u stvari 30 godina implementacije aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma jeste njegova bitna promjena, odnosno odstupanje od te zamisli, prije svega kroz ustanovljavanje OHR-a kao neke trajne instance u Bosni i Hercegovini i njegovo konvertovanje u nešto što ne postoji, zašto ne postoji primjer u Evropi, nigdje ni u svijetu vjerovatno, a to je u jednu domaću, pod znacima navoda, instancu koja akumulira apsolutnu vlast i u zakonodavnom, izvršnom i u sudskom postupku. I naravno da je vrijeme odavno sazrelo da se takva neka instanca eliminiše iz pravnog poretka koji u Daytonu uopšte nije ni koncipiran sa takvim nekim idejama. Naravno do toga je došlo kroz takozvana bonska ovlašćenja, do apsolutnog ovlašćivanja nekoga da iz pomoćnika u Bosni i Hercegovini postane upravnik, politički upravnik i apsolutni vlastodržac u Bosni i Hercegovini.
1: Narodni poslanici razmatraće danas i izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu.
0: Na dnevnom redu su i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, informacija Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice o izveštaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj.
1: Osnaživanje lokalnih aktera da sami riješe svoje izazove umjesto prekomjernog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor jedna je od stavki izvještaja o politici Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu objavljenom na službenoj web stranici američkog State Departmenta.
0: U dokumentu se ističe i da je era izgradnje država pod američkim vodstvom završena i da američka politika više nije fokusirana na spasavanje i rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi nakon 30 godina trebalo da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika. On je rekao da podržava politiku nove američke administracije, da odluke moraju biti u rukama

0: naroda, odnosno predstavnika koje je birao. Smatra da je sasvim normalno da se ukine formalna funkcija visokog predstavnika, naglasivši kako se OHR nametnuo. Dodik navodi da podržava ideju da se izabere novo ime na period od 2 godine i da se tačno navede kada mu prestaje mandat.
1: Nemam što da kažem, osim da podržim politiku koja kaže da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno njihovih demokratski izabranih predstavnika. I to je zaista nešto novo. Da. I to je, nije samo da je deklaracija, nek se to tako i radi. I vidimo to kroz ovo izbacivanje Smita i sa njegove političke dužnosti koji tako vidimo da ga žali svaki dan, nešto se žali kako je, nije on htio, ali eto morao i tako. On nije trebao tu ni da dođe, treba da vrati sve pare koje je dobio kao navodno na to mjesto zato što nije legalno izabran i učinit ćemo sve da to raskrinkamo njegovo ponašanje i dalje. Nećemo odustati od njega i nastavit ćemo dalje da se bavimo pitanje njegove zloupotreba, nezakonitosti i svega drugoga. Dakle, ono što je normalno da posle 30 i koliko godina, 31 godina, ta funkcija, formalna funkcija visokog predstavnika bude ukinuta.
0: Slušate jutarnje novosti. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu.
2: Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Forum počinje u utorak konferencijom Suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbeđivanje zemalja globalne većine.
0: U Bradini kod Konjica danas će biti obilježene 34 godine od kada je počinjen zločin muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su ubili 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore.
2: Za 3 dana od 25. do 27. maja 1992. godine bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Preostalo srpsko stanovništvo je protjerano, njihova nepokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkva zapaljeni. U logorima su živote izgubile još 22 srpska civila, a za 5 lica se i dalje traga. Prije rata u Bradini je bilo 280 srpskih kuća sa oko 1200 stanovnika.
0: U Drvaru će danas biti obilježene 82 godine od njemačkog desanta na Drvar, a iz opštinske uprave su pozvali građane i sve poštovaoce antifašističke tradicije da prisustvuju sjećanju na ovaj istorijski događaj.
2: U znak sjećanja na herojski otpor i borbu protiv fašizma bit će izveden prigodan program obilježavanja koji organizuje opština Drvar. Vijenci i cvijeće bit će položeni na ostacima spomenika žrtvama fašističkog terora.
0: Slušate jutarnje novosti. Radija Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković i načelnik Bileće Miodrag Parežanin obići će danas dionicu regionalnog puta Berković i Krivača na kojoj je u toku rehabilitacija.
2: Iz puteva je najavljeno da će oni obići radilište na lokalitetu Bijeljani.
0: Direktor kompanije Sarajevo Gas, istočno Sarajevo, Nedeljko Elek, izjavio je da se za 14 mjeseci očekuje gasifikacija Banja Luke, a da gas do Novog Grada stigne za 3,5 godine. Elek je najavio i da će radovi na gasovodu koji će povezati Republiku Srpsku i Srbiju početi krajem jula ili početkom avgusta. On je za RTRS istakao da je važna podrška Srbije u ovom projektu.
3: Mi krećemo u augustu. Vrlo je važno da imamo tu institucionalnu podršku iz Srbije, jer sav gas koji mi uzimamo preko Srbije, da li je on ruski, azerbejdžanski, da li će da bude LNG, ide preko sistema Srbije i važno je da oni povećaju ono što je premijer rekao, svoje kapacitete u Batajnici i onda postajemo dio jednog mnogo šireg gasnog sistema i od jedne zemlje koja je bila u zapećku mi postajemo jedan tranzitni centar preko koga će da ide i transport.
0: Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu.

posjetu Kini, gdje će se sastati sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom. Kako je najavljeno, Vučić će danas razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda, a u popodnevnim časovima sa predsjednikom Kine. Vučić je naveo da predstoje važni razgovori o novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje dvije zemlje. Najavljeno je da će biti potpisano više od 30 sporazuma.

0: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da bi nakon 30 godina trebalo da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika u BiH.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u posjetu Kini, planiran sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom.
1: Košarkaši Olimpijakosa osvajači Evrolige.
0: 7:16. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Nakon jutarnjih novosti u drugom satu razbudljenika navikli ste već i drugi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvodi radovi i gdje privremena saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj. Upozoravamo na sitnije odrone na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za sva vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama srdačan pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala na lijepim željama, mi im se pridružujemo, vozači, ostanite u dobrom društvu, a ako želite i prave informacije s pravog mjesta, broj Automoto Saveza je 1285, na taj broj možete dobiti pomoć na putu 24 časa dnevno. Sada je 7 časova 24 minuta, poseban oprez u ovo vrijeme uvijek potreban u naseljenim mjestima u blizinama škola. Dobro jutro.

A nije slučajno ova pjesma u Razbudljeniku Radija Republike Srpske za one nešto starije naše slušalce da se prisjete kako je 25. maj. Današnji datum nekada izgledao u bivšoj Jugoslaviji, slavio se kao dana mladosti u cijeloj državi, a tome je prethodila već poznata štafeta koja je proputovala cijelu bivšu državu da bi stigla do stadiona Jugoslovenske narodne armije u Beogradu i uz slet koji je održavan na tom stadionu, štafeta se dok je bio živ ulučivala maršalu Titu. To je nekada bilo tako, oni stari se sjećaju pa prepričavaju ovim mlađim koji teško mogu sad da pojme kako je to sve izgledalo, pa nekad ne mogu da povežu ako nije ove pjesme sa nekim izvođačima, ali nekad je tako bilo, sada više nije. Mi ćemo u Razbudljeniku za nekoliko minuta da se vratimo u stvarnost, u sadašnjost, pa ćemo već oni prikupljene servisne informacije polako i da vam saopštimo, a to su ponajviše najavljene isključenja električne energije, ima ih mnogo najavljenih za danas. Ostanite s nama.

Vrijeme za nastavak servisnih informacija u Razbudljeniku 7 časova 33 minuta, najavljena isključenja električne energije za Sarajevsko-Romanijsku regiju u Višegradu od 8 do 14 časova, bez struje Gornja Okolišta, Donja Ljeska, Kabernik, Gornja Ljeska, Crnovrh i Han Brdo. U Kalinoviku od 8 do 15, Obalj, Kovačići, Tmuše, Nedavići ulog, Sela, Jezero, Obrnja. U Rudom od 8 do 14, Gornjuvac, Štrpca, Plema, Bovan, Gornja Rijeka, Donja Rijeka, Zubač, Bijelo Brdo, Omarine, Prijevorac, Boževići, Đurovići, Mikavice, Vidakovići i Vagan. Ravna Romanija od 9 do 14 bez struje. U Rogatici u 7 je počelo do 19 časova, neće biti struje u naseljima Prosječno, Pokrivenik, Dub, Radić, Ljučevo i Sokolica. Od 8 do 15 u Rogatici bez struje Matino Brdo, Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Planje, Gojkuše, Kukavice, Kujundževići, Moravići, Vrando, Brezije, Karačići, Glubovići, Dobrače i Kramjer Selo. Istočni Stari Grad od 8 do 14, Gornje Brezovice, Bjelogorci, Sokolac u 7 je počelo do 19, večeras do 7, dakle, bez struje, Zagrađe, Meljine, Mangurići, Kruševci, Puhlice, Šaševci, Repušate Luke, Ceribašići, Drapnići, Bećari i Išeriće Brdo. Isto i u Foči, od 7 do 19, dakle, počelo je već i do 19 časova bez struje Daničići, Kremin, Kozje Luka, Marevo, Rodijel, Podklun, Strganci, Slađanovići, Putojevići, Mirjanovići, Barni Njive i Susješno.

Nastavljamo pregled servisnih informacija. Nakon Sarajevsko-Rovanjske regije Sembirija, Jug, Posavina, najavljane isključenje električne energije, Elektrokrajina još nisu objavili podatke, imamo samo za Banja Luku. U Banja Luci od 9 do 14 časova naselja, dijelovi naselja Česma i Kačmarice bez struje u isto vrijeme i dijelovi naselja Tunjica i Srpski Mironovac. Od 9 do 14 dijelovi Ilica Đure Damjanovića, Nevesinska i Starine Novaka. U isto vrijeme i dijelovi Ilica Sutulija, Nadežde Petrović, te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola i Goleši u Banju.

Ovo je razbudnik Radija Republike Srpske, 7 časova je 47 minuta. Od dvije sedmice svakog ponedjeljka Radio Republike Srpske i Radio Beograd 1 imaju zajednički dio programa, ovih nekih 5-6 minuta pred 8 časova uz pozdrave, ono razmjene klasične informacije o vremenu u našim gradovima i malo ćemo se osvrnuti na vikend, čuti šta se to dešavalo i u Beogradu i u Banja Luci, neke lijepe događaje najaviti, u svakom slučaju nastaviti tu našu sjajnu saradnju sa Radio Beogradom koju imamo već godinama u onom našem razbudniku na tri vode sa Radio Beogradom 2. Dakle, za nekih minute dva uključenje u jutarnji program Radio Beograd 1, a njihov jutarnji program zove se Jutro je.

0: Vi slušate prvi program Radio Beograda, a mi se uključujemo u jutarnji program Radija Republike Srpske. Dobro jutro želimo kolegi Drašku Ratkoviću. Draško, dobro jutro. Kako protiče jutro u Banja Luci?
1: Dobro jutro u Banja Luci, divno sunčano jutro. U 7 časova izmjereno 14 stepeni, ali danas kažu da bi mogli preći 30, tako da nam dolaze polako i te vrućine, ali ovi jutarnji sati su uvijek u dobrom raspoloženju i ugodni. Vjerujem da je tako i u vašem jutarnjem jutro, ako se ne zovem, ne varam, zove se li tako?
0: Tako je, tako je. Naši jutro je na Radio Beogradu. Ništa ne može da zameni ovaj radio izveštaj iz prve ruke. Draško, hoćemo li da razmenimo i par najava za kulturne događaje koji nam slede? Šta nas čeka u Banja Luci narednih dana?
1: Pa u Banja Luci ja ću za danas preporučiti jedan lijep događaj, koncert Maestre, treći koncertni ciklus posvećen ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh kao dirigenti, šefovi orkestara ili umjetnički direktori u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. A ovaj put publika će moći da upozna dirigentkinju Milenu Injac, umjetnicu bogate međunarodne karijere. Ona je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu, Beču, a doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, odsjek za dirigovanje. U svojoj karijeri sarađivala sa brojnim poznatim dirigentima, umjetnicima širom svijeta, mnoge nagrade osvojila, a na koncertu kojim će dirigovati Milena Injac nastupit će Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike

0: U trećem smo satu razbudilnika 8 minuta u studiju Nada Kolak sa vijestima. Nado, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro našim slušalcima. Novi pregled vijesti. Poslanici u Narodnoj skupštini danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju HR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Pred poslanicima između ostalog izveštaj o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu, kao i izveštaj o radu i financijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. U Moskvi će od sutra do 28. maja biti održan prvi međunarodni forum o bezbednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbednosti Ruske federacije Sergej Šojgu. Učešće je najavilo više od 180 delegacija, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio Ruski savjet bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se danas sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Vučić, koji je doputovao u petodnevnu posjetu Kini, prvo će razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Džangom. Kako je najavljeno, bit će potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. U Bradini kod Konjica bit će obilježene 34 godine od brutalnog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su ubili 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao, mada se pred sudom BiH vodi maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esa Dramić i ostali koji su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Sport. Košarkaši Olimpijakosa su novi šampioni Evrolige pošto su sinoć u finalu savladali Real Madrid rezultatom 92-85. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Fournier sa 20 poena, Nikola Milutinov je za nešto više od 20 minuta na terenu dao 16, a 16 poena dodao je i Peters. U timu Real Madrida Mario Hezonja bio je najefikasniji sa 19 koševa. Čuli ste vijesti.
0: Hvala Nado, ostalo je još i vrijeme čim stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8 i prognoza vremena.

Jutro je sunčano uz nešto malo oblaka, u 8 časova Sokolac 9 stepeni, Rudolf Oča 12, Višegrad, Drinić, Kneževo, Mrkonjić, Grad Srebrenica i Han Pjesak 13, Ribnik 14, Zvornik 15, Doboj i Predor 16, Banja Luka, Gacko, Kalinovik, Novi Grad 17, Srbac 18, Bileća 19 i u 8 časova u Biljini, Trebinju već je 20 stepeni Celzijusa. Biće danas sunčano uz promenjivu oblačnost, veoma toplo, poslije podne ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi, a temperatura danas od 27 do 32 stepena Celzijusa. Sutra slično, vrlo toplo, pretežno sunčano, poslije podne i uveče uz nešto više oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi. Na istoku jutarnja temperatura sutra od 9 do 18, a dnevna od 27 do 32, u višim predjelima oko 22. I u sredu pretežno sunčano, veoma toplo, uz nešto malo oblaka koji poslije podne naveče mogu donijeti ponegdje kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 29 do 33 stepena. Dakle, prvi dio sedmice sa temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa, a u drugom dijelu sedmice nešto svježije. U noći srijeda na četvrtak i u četvrtak ujutro nestabilno s lokalnim pljuskovima. Tokom dana će biti sunčano, nešto svježije, ali i dalje toplo. Ujutro od 10 do 17, a dnevna od temperatura u četvrtak od 23 do 29. Sam je 9,5 minuta, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske.

0: can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: I vrijeme za temu Razbudilnikovog jutra. Govorimo o izmjenama u zakonu o bezbjednosti saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Oni stupaju na snagu od prekosutra, od 27. maja, a u studiju Radija Republike Srpske gost Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Priča se već godinu, dvije dana o ovim izmjenama zakona i mi smo, čini mi se, prije godinu dana govorili i bila nam je ovo tema kada počele te izmjene, evo sad to stupa na snagu, od prekosutra. Čini mi se da se najviše tu priča i da se najviše pažnje posvetilo toj vožnji koja ugrožava živote i bezbjednost ljudi. To je tako sad kako je nazvano obijesna vožnja, ali nismo to već imali, čini mi se, negdje regulisano.
4: Pa jeste. Pa evo, već neko vrijeme taj prijedlog od strane grupe poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH je u opticaju i on je usvojen u predstavničkom domu, da bi evo nedavno usvojen bio i u Domu naroda. Radi se o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Da kažem da ovaj zakon donesen 2006. godine, znači nekih 20 godina kako je taj zakon stupio na snagu i do sada je mijenjan 10-15 puta. Vrijeme je bilo za donošenje potpuno novog zakona, dakle da u taj zakon ugradimo najbolja rješenja iz zemalja okruženja, dakle ono što je u Srbiji dobro definisano, da i mi to na neki način primjenimo kod sebe u Hrvatskoj, u Sloveniji, tako dalje. I naravno ono što je zakon učinilo problematičnim u sprovođenju, to je ova inflacija je pojela kazne. One kazne koje su 2006. Nije isto 50 maraka 2006. i 50 maraka 2026.
3: Ali se razumijemo, ni tada to nisu

0: bile drastične
1: kazne. Da, to nisu bile drastične kazne. E, dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona uvodi se takozvana obijesna vožnja, iako smo mi u zakonu o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske definisali nasilničku vožnju, možda je to po meni i bolji izraz, nasilnička vožnja, dakle ponašanje učesnika u saobraćaju koji ne vodi računa o drugim, dakle, o bezbjednosti saobraćaja i drugim učesnicima u saobraćaju, pa je definisano koje su to, da kažem, radnje vozača koje čine tu nasilničku vožnju. Što se tiče ovog zakona, dakle, koji stupa u srijedu, on je usvojen u Domu naroda, on definiše neke izmjene u, kad je u pitanju zakon, u definiciji saobraćaja nezgode, uvodi pojam ometanja saobraćaja, što do sad nije bilo, mijenja definiciju naselja. Sad što se tiče promjene ovih definicija, pa ja vjerujem, valjda su konsultovali stručnjaka iz pravne oblasti da vidimo kako će se odraziti na sudsku praksu, jer svaka promjena, znate, u zakonu, u definiciji, odražava se na neku sudsku praksu. Ali ono što je svakako najinteresantnije građanima je uvođenje pojma takozvane obijesne ili bahate vožnje.
0: Toga nije bilo u zakonu do sad.
1: Toga do sad nije bilo u zakonu, jeste u zakonu Republike Srpske, kažem, ali u zakonu na nivou BiH nije bilo. Šta se ovdje definiše pod takozvanom obijesnom vožnjom? Pa između ostalog, recimo, ako vozite u naselju brzinom koja je za 40 km na čas veća od dozvoljene, ili ako van naselja vozite brzinom koja je za 60 km na čas veća od dozvoljene, dakle, ako u naselju 50 km na čas, pa vi vozite 90 i nešto, znači doćete pod udar ovog zakona, ali isto tako ako vozite u zoni škole gdje je ograničenje 30, a vi vozite preko 70, i to je onda takozvana obijesna ili bahata vožnja.
0: Ali da se razumijemo, to je trebalo riješiti u zoni škole ko vozi 70 na sat. To je...
1: Naravno, naravno. E sad, osim brzine, šta ovaj zakon kaže, šta podrazumijeva pod obijesnom vožnjom, ako nešto zaboravim, prisjetit ću se u toku razgovora, dakle, upravljanje pod dejstvom alkohola preko 1,5 gram po kilogramu. Mm-hmm. Naravno da je to trebalo drastičnije kažnjavati do sada. Kazne za vožnje pod utjecajem alkohola su preblage.
0: Nekoliko tura pića. Nekoliko tura. Sada s ovim cijenama.
1: Pa do 0,8 recimo kazna je 50 maraka.
0: Platite 0,8, 2-3
1: pića. Jeste, tu 25 maraka platite. Do 1,5 je bilo 100 maraka kad platite, to je 50 maraka plus troškovi alkotestiranja. I ima tu mjesec dana zabrane. Međutim, ovim zakonom ove kazne su drastično pooštrene. Da kažem, koji su to novčani iznosi, koji kazna koja slijedi onome ko dakle, vozi pod utjecajem alkohola ili prekoračuje brzinu, ono što sam već rekao, dakle, ono što se tretira kao obijesna vožnja, kazne su od 2 do 3000 maraka. Policajac na licu mjesta može izreći onu najnižu kaznu, znači ne može ispod 2000 maraka biti kazna. 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom. To je ono možda što će najviše pogoditi one koji vole da voze brzo, da voze pod utjecajem alkohola, jer valja 6 mjeseci se nekako organizovati, a ne smijete sjesti za volan.
0: Tu je i prolaze kroz crveno svjetlo, ali
1: jeste.
0: Više puta. Znači,
1: u toku 20 minuta. Jeste. Ono kad neko krene, što bi rekli, kroz crveno, pa
0: žuto crveno nije jeste, pa je
1: jeste.
0: Prošao.
1: Pa prošao jednu raskrsnicu, pa prošao drugu raskrsnicu. Znači, ako u roku 20 minuta prođe dva puta kroz crveno svjetlo, onda je to isto također obijesna vožnja. Obijesna vožnja je ako pretičete kolonu na punoj liniji. Jer naravno, ako je puna linija, znači da nisu ispunjeni uslovi za bezbjedno preticanje.
0: Nijednog, a kamoli
1: kao. A kamoli kolone vozila. I to je obijesna vožnja. I, dakle, evo rekao sam koje su kazne. Što ovaj zakon još donosi je ono što je ušlo već u praksu Ministarstva unutrašnjih poslova i u Federaciji, a i u Republici Srpskoj, to je oduzmanje vozila kao opasne stvari. Do sad to nije bilo definisano zakonom.
0: Samo tu da nešto kažete, oduzimanje vozila. Ja sam imao situaciju, na primjer, prije 10-15, možda i više godina, da mi saobraćajac kaže, isključeni ste iz saobraćaja, sjedni u patrolno auto, odveze se, ja ostanem sa svojim automobilom i vozačka da nisam svin.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: Nije bilo toga što vi nije kažete bilo, da se oduzme automobil.
1: E, sad, ako u roku, dakle, ako vas policija zatekne u prekršaju koji sam sad nabrojao ovi

0: koje se smatra obijesna vožnja. I ako uvidom evidenciju utvrdi da ste vi u zadnje dvije godine imali već jedan takav prekršaj, onda ide po automatizmu privremeno oduzmanje vozila. Ono može biti i trajno, zakon je propisao kad je trajno, ali ovo što vi kažete nije to da vi sad možete sjesti u vozilo, vozilo se oduzma, deponuje se u policijsku stanicu i onda sud odlučuje dalje u postupku o sudbini tog vozila, da li će biti vraćeno ili će biti trajno oduzeto. Šta je cilj, ono što piše u obrazloženju ovog zakona, pa kaže da sklonimo najopasnije vozača sa puta. Moram da kažem da je MUP Republike Srpske već nekoliko godina provodi koristeći zakon o prekršajima, jednostavno koji kaže da je vozilo opasna stvar, pa svake godine oduzme više od 100 vozila, pa ima tu određenog i nerazumijevanja kod sudova, pa neki sudovi daju podršku tim mjerama, pa to prođe na sudu brzo, negdje ne prođe, ali evo sad kad se to u zakonu o bezbjednosti saobraćaja uvrstilo i definisalo, onda će sasvim sigurno
1: manji prostor za manevrisanje.
0: Manji prostor za manevrisanje, bit će lakše policiji da radi.
1: Jeste sad ono što bi bilo dobro da riješimo, vezivanje pojasa korištenjem mobilnog telefona, neke stavke uz alkohol i ostalo koje nam donose mnogo problema na putevima, mnogo nezgoda pa i smrtnih ishoda. Od telefona bi krenuo jer je to možda veći od pojasa.
0: Jeste. Agencija svake godine mjeri takozvani indikatore bezbjednosti saobraćaja, između ostalog i korištenje mobilnog telefona. Šta su indikatori bezbjednosti saobraćaja? Pa to je ono kad dođete kod ljekara pa vam izmjeri pritisak, pa temperaturu, pa izvadite nalaz, pa kaže povišena sedimentacija, on na osnovu toga utvrdi od čega ste bolesti.
1: Je li tako?
0: I onda traži lijek za to. E, u saobraćaju je to, dakle, prije nego što se desi saobraćaj nezgoda, mjerimo indikator da vidimo kako je stanje saobraćajnog sistema. Šta znači? Ako u velikoj mjeri koriste vozači mobilni telefon, onda stanje nije dobro, alarmantno je, treba nešto preduzeti. A da je situacija takva, prema zadnjim mjerenjima 8,8% vozača u saobraćajnom toku koristi mobilni telefon, prethodne godine 24. je bilo čak 12,6%. U Banja Luci blizu 20% vozača je prema mjerenju tih indikatora koristilo mobilni telefon. Šta to znači? Svaki peti vozač vozi i koristi mobilni telefon. To te mjeri je opasno ponašanje da je teško shvatljivo. Naši vozači ponašaju se kao da su supermeni. Da možeš u isto vrijeme, kao da imaju ugrađene kamere, ne znam kakve, da možeš da gledaš i u telefon, a da vidiš ispred sebe i ulicu, da li ima vozila, da li ima pješaka, da li ima bicikliste i tako dalje. Nevjerovatno. Prođu raskrsnicu i onda nije to pričanje na telefon, nego je to pretraživanje.
1: Kucanje poruka.
0: Kucanje poruka, pretraživanje mobilnih mreža.
1: Da, može zato što su i svjesni da će, ako budu kažnjeni, platiti 20 maraka. Do sada, to je bilo 40, pa platite u roku od 7 dana. E sad su te kazne veće.
0: Pa moram vas ispraviti, bila je veća kazna.
1: Veća, da.
0: 100 maraka je bila
1: maraka
0: za korištenje.
1: Pa 50.
0: Pa 50, ali je sad povećana na 200 do 400. Znači, policajac na licu mjesta može izreći kaznu od 200 maraka, pa i kad se prepolovi. Iako ovaj odredba zakona o prekršajima, mi smo iz agencije podnosili inicijativu Ministarstvu pravde da se drugačije definiše ovo polovljenje kazne.
1: Da.
0: Znate, u redu je za vas koji u godinu dana možda napraviti jedan prekršaj, pa treba dati mogućnost, privilegiju da platite pola kazne, je li tako? Ali zamislite onoga koji stalno pravi prekršaj i vi njemu opet date mogućnost da plati pola kazne. Znači, mi smo predlagali da se za prekršioce koji ponavljaju stalno prekršaje nema te mjere, da mora platiti punu kaznu.
1: Punu iznos.
0: Dakle, sad je kazna 200 do 400 maraka i za vezivanje pojasa i za mobilni telefon. Znamo koliko je mobilni telefon opasan. Vezivanje pojasa. Mjerenje agencije pokazuju da svega 68% vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas. A na zadnjim sjedištima to je negdje oko 25-6%. Ako kažem da godišnje mi izgubimo sigurno desetak života zbog toga što ne koristimo pojas, onda vam dovoljno govori koliko je to važna mjera. Dobra stvar je što je Ministarstvo unutrašnjih poslova preko onih bijelih kamera ugradnjom određenih softvera omogućili su da se vrši automatska kontrola i korištenja pojasa i mobilnog telefona. Tako da oni kad prođete onu bijelu kameru mogu vas zaustaviti nakon par stotina metara i imaju vašu fotografiju da ste

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Pred kraj razbudnika, vrijeme za prognozu, 8 časova i 47 minuta, Đorđe Todić je u Hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Lijepo vedro jutro, barem u Banja Luci, vjerujem da je tako i u ostalim krajevima.
1: Pa tako je danas. Već jutro je pretežno vedro i sunčano i postepeno je toplije. Tako vrijeme će se zadržati danas, uglavnom sunčano, uz promjenljivu oblačnost. Razvojem oblačnosti tokom poslijepodneva i danas i sutra može se očekivati ponegdje, ali vrlo rijetko, kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Danas je to uglavnom na zapadu, a sutra na istoku, mada to neće kvariti dojam ovog ranog ljetnog vremena, jer danas i sutra maksimalne temperature vazduha uglavnom od 27 do 32-3 stepena, u planinama od 21-22.
0: I tako će se nastaviti, koliko sam primijetio, do polovine sedmice?
1: Pa tako je, u srijedu će biti najtoplije, bit će pretežno sunčano i vruće, maksimalna temperatura tokom dana se očekuje 29 do 34 stepena, čak u višim predjelima od 24. U drugom dijelu dana i uveče postepeno povećanje oblačnosti sa zapada može usloviti lokalno pljuskove sa grmljavinom. Slično vrijeme je u četvrtak i u petak, s tim što će u četvrtak i petak biti nešto svježije, ali i dalje je toplo sa maksimalnim temperaturama između 25 i 30 stepeni, tako da nećemo imati neko pretjerano osvježenje kao što smo imali u mjesecu maju do sada.
0: Hvala, Đorđe, čuli ste kako će vrijeme biti danas i narednih dana, pripremite se za vrućine, temperature iznad 30 stepeni pred kraj maja. Naravno, pripremite se i za ugodno druženje u Razbudniku i narednih dana od 6 do 9. Očekujemo i dalje da nam se pridružite i porukama na naš Viber broj 065-322-233 na naše društvene mreže, na Facebook i Instagram stranicu. Evo, neke poruka su stigle još dok smo imali gosta u studiju, pa jedna naša slušateljka pita: dobro jutro, a šta je sa telefonima kad se vozi, da li će kazne biti iste ako te slušali, kazne će biti veće? I drugi dio, šta raditi kada pješak prelazi pješački prelaz, jedan vozač stane, drugi pored njega? Ne, i to mi se dešavalo. Šta kada pješak prelazi, a koristi slušalice i mobilni telefon? Evo, o tome ćemo još sutra u Razbudniku, u našoj zajedničkoj temi sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, jer su oni predložili temu upravo učešće pješaka i vozača dvotočkaša, znači bicikla i mopeda u saobraćaju. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas tonski realizator Želimir Ćorković. Informativni dio je uređivao Predrag Vulin. Muziku odabrao Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Turci su otišli poslije 500 godina. Prije ili kasnije svi shvate da nam ne mogu ništa.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ukoliko visoki predstavnik u BiH bude imao na raspolaganju takozvana bonska ovlašćenja, Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, navodi se u deklaraciji. Pred poslanicima između ostalog izveštaju radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu, kao izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. Današnja sjednica Narodne skupštine pokazaće jasan stav Republike Srpske o tome da je Kristijan Šmit zapravo kriminalac koji je izvršio pokušaj državnog udara u BiH i u tome djelimično i uspio, ocijenio je pravnik Ognjen Tadić za RTRS. On je istakao da je Republika Srpska strana u Dejtonskom sporazumu i njegovim aneksima i da kao takva ima puno pravo da se zainteresuje za sadržaj tog sporazuma, uključujući pitanje imenovanja visokog predstavnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se danas sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Vučić, koji je doputovao u petodnevnu posjetu Kini, prvo će razgovarati sa kineskim premijerom Lijem Jiangom. Kako je najavljeno, bit će potpisano više od 30 sporazuma kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Dogovor koji Sjedinjene Države postignu sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju. Američki predsjednik juče ocijenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Pozivajući se na visokog zvaničnika Trumpove administracije, NBC je juče prenio da sporazum Sjedinjenih Država i Irana neće biti postignut do kraja dana. Sport. Crvena zvezda raskinula je saradnju sa košarkaškim trenerom Sašom Obradovićem nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige. Posle razgovora rukovodstva kluba i dosadašnjeg trenera odlučeno je da dvije strane stave tačku na saradnju, tokom koje je zvezda osvojila kup Radivoja Koraća. Ekipu će do kraja sezone predvoditi nekadašnji trener crveno-bijelih Milan Tomić. Crvenu zvezdu već narednog vikenda očekuje završni turnir šampionata Srbije u Nišu. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, još toplije, najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Na početku smo od još jednog susreta i druženja na talasima Radija Republike Srpske u okviru emisije Riznica znanja. Poznato vam je da u ovoj emisiji tragamo za novim temama ili podsjećamo na značenje ljudi, događaja ili pojava, a sve to u želji da saznamo i naučimo nešto novo. Tako će biti i danas. Ako ste nestrpljivi da čujete sadržaj o kojem ćemo opširnije govoriti u nastavku emisije, onda nećemo dužiti. Tema iz geografije otkriće nam zanimljive podatke o prašumi i životu u ovom prirodnom okruženju. Iz zoološke škrinje izdvojili smo priču o vukovima. Za sada ćemo vam samo reći da najčešće žive u čoporima u kojima se tačno zna ko je glavni, a ko mora da sluša. Na granici Srednje Azije rastu šume divljih jabuka koje potiču još od vremena dinosaurusa. Vrlo raznovrsne i izuzetno otporne, one su predak svih jabuka koje danas jedemo. Još zanimljivih podataka o ovoj voćnoj vrsti donosimo u minutima koji su pred nama. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije. Nadamo se da će vam se teme dopasti i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.

0: Riznica znanja.
1: Šta su prašume? Da li se može reći da su prašuma i džungla isto? Obitava li u ovim podnebljima raznolik biljni i životinski svijet? Gdje se nalaze ova prirodna prostranstva? Odgovor na ova i druga pitanja ima doktor Biljana Lubarda, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
2: Prije svega treba napomenuti da se za pojem prašume slušalac vrlo često vezuju pojem tropske prašume. Uopšte, kada se ukuca recimo pojem prašume na neki od internet pretraživača, izađu sljedeće definicije, a da je to nedirnuta, gusta, neprohodna šuma, recimo, u kojima se drveće samo ruši od starosti. Ili recimo da su to stare šume, koje doslovno prijevodu znači, ili kako još navodi se na nekim internet stranicama, da su to šume koje su od svog nastanka razvijale bez utjecaja čovjeka i nastale su samo djelovanjem prirode. Međutim, prašume nisu samo pojam koji su isključivo vezane za područje tropa, nego postoje i prašume, da kažemo, tog umjerenog pojasa. Neki od njih, između ostalog, su razvijene na području ili postoje na području Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, tačnije. Prašume se po tim geografsko-klimatskim karakteristikama dijele na nekoliko vrsta, a osnovne su tropske prašume ili tropske kišne šume u tropskim područjima i umjerene, to one mogu biti ili su skandinavske, evropske i prašume umjerenih i hladnih zona. Još jedna stvar je važno napomenuti, da veoma često se pojem prašume izjednačava sa pojem džungle. To i nije tolika greška, a ako se uzme činjenica da kada se pogleda riječnik engleskog jezika, pojem prašuma označen je kao džungla. Međutim, pod džunglom se podrazumijeva, da kažemo, neko nisko neprohodno rastinje koje nije samo isključivo šuma, znači, a ona prava tropska prašuma u na engleskom jeziku se označava kao rainforest.

tropske prašume ili tropske kišne šume predstavljaju najbujniju i u pogledu strukture najsloženiju vegetaciju na zemljinoj površini. To je uslovljeno dugom i nesmetanom njenom evolucijom, jer je tropska prašuma svakako najstariji tip vegetacije na zemlji. Slično je i sa našim prašumama, one su isto također jako stare šume i jako su bujne u pogledu vegetacije. Obično tamo gdje se razvijaju tropske prašume, to su oblasti sa velikom količinom padavina, koje i to u pravilu recimo najmanje od 2000 do 4000 mm vodenog taloga, pa čak u nekim oblastima imate i 12000 mm vodenog taloga. Nešto što je interesantno reći za tropsku kišnu šumu jeste da su to oblasti ili tropsku prašumu, da se temperatura tropskoj prašumi tokom čitave godine kreće u dosta uskim granicama između 25 i 30 stepeni Celzijusovi, što znači da nema velikih temperaturnih variranja, što opet nije slučaj za umjerene oblasti gdje postoje velika temperaturna variranja, pogotovo u onim dijelovima planinskim oblastima gdje se naše prašume javljaju.

Ono što je interesantno, recimo, što treba isjeći za tropsku prašumu, jeste da su ti izvanredno povoljni uslovi i nesmetan razvoj kroz dugo geološko vrijeme omogućili stvaranje te neke grandiozne vegetacije tropskih prašuma sa vrlo složenom fitocenološkom i vrlo strukturom i vrlo komplikovanim cenološkim odnosima. Treba istaći da je to vječno zeleni tip vegetacije, znači koji je uvijek zelen tokom cijele godine. Zatim, za tropski prašume je vrlo karakteristično ogroman broj lijana i epifita, kao i izuzetno florističko bogatstvo. Što se tiče tog florističkog bogatstva, ona se ne ogleda samo u ukupnom broju vrsta u oblasti rasprostranjenja tropskih vlažnih šuma, već prije svega u pojavi da se na jednoj relativno maloj površini u šumi često nalazi vrlo veliki broj različitih vrsta. Tako da vrlo često neki autori navode da u tropskim vlažnim šumama česta je pojava da se jedno pored drugog rijetko mogu naći dva stabla koja pripadaju istoj vrsti. Istina, takva situacija u prašumom umjerenih oblasti nije, znači nego se vrlo često kao javljuju se brojne vrste, ali od tih nekih drvenastih prevladavaju uglavnom jela, smrča, bukva i tako dalje, i to su, da kažemo, najdominantnije vrste koje ulaze u sastav prašuma našeg područja. Još nešto što je interesantno da se istakne, najveća prašuma, tropska prašuma u suštini se nalazi u slivu rijeke Amazona, prema nekim podacima kaže da se ona proizvodi oko 40% ukupnog kiseonika na zemlji i tako dalje, sad te podatke još možda valja i provjeriti.

Vrsta i količina hrane koju unose, kao i način na koji dođe do plijena, jasno nam govori da su vukovi veoma krvoločne zvijeri i da ih se treba klonuti. A opet veoma su rijetki slučajevi da vuk napadne čovjeka. U normalnim situacijama vukovi se klone blizine ljudi. Iako ih ima više vrsta, pa im se izgled i osobine razlikuju, svi su nenadmašni lovci. U prosjeku mogu da trče brzinom od 32 km na sat, a ako zatreba i 50 km na sat, kao i da preplivaju razdaljinu od 13 km. Vukovi najčešće žive u čoporima u kojima se tačno zna ko je glavni, a ko mora da sluša. Kad se zaljube, obično s partnerom ostaju do kraja života. Mladunci čopor napuštaju tek sa 2 godine kada postaju polno zreli. S obzirom na to da žive kao porodica, roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni često umiju i da se žrtvuju kako bi spasili svoje potomke. Ove životinje mogu da žive i u ledenim i u pustinskim oblastima. Najviše ih ima tamo gdje su ih najmanje istrebljavali. Na Balkanu, u Kanadi, Sibiru, Mongoliji, Iranu. Vukovi zavijaju da bi pozvali ostale članove čopora u lov ili kad izražavaju žalost. Naprimjer, kada grupa lovaca usmrti nekoliko članova čopora. Međutim, za razliku od ostalih životinja, biolozi su utvrdili da vukovi prave i različite grimase kojima izražavaju raspoloženje.

su upravo oni ti koji su doprinijeli rasprostiranju jabuke van svoje domovine. Postoje arheološki primjerci jabuka iz Anadolije, koji su stari nekih 8.500 godina. Mada se još uvijek sa sigurnošću ne može govoriti otkud jabuke tu i da li su ih ljudi tad uzgajali. Prvi podaci o kultivaciji jabuke govore o uzgoju baš u Anadoliji i sjevernoj Mesopotamiji u drugom milenijumu prije nove ere. Do 500. godine prije nove ere jabuka se vjerovatno uzgajala širom Perzijskog carstva. Kada je Aleksandar Makedonski zavladao Persijom oko 300. godine prije nove ere, uzgoj jabuke proširio se kroz grčki, to jest helenski svijet. Teofarst je razlikovao slatku domaću jabuku i kiselkaste divlje jabuke.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo košarkom i Final Fourom Euroligije. Olimpijakos je došao do titule, odlična utakmica finala.

0: pobjedio domaćeg igrača Giovannija Pešija Perikara. Francuz dobro otvorio meč, prvi set dobio sa 7-5, da bi Novak u drugom triumfovao istim rezultatom, iskoristivši četvrtu break, odnosno set loptu. Srbin je treći set dobio ubjedljivo 6-1, a onda u četvrtom u sedmom gemu osvojio break za vojstvo 4-3, što je značilo i siguran kraj meča te pobjedu od 6-4 u četvrtom setu. A 73. igrač svijeta Valentin Roje protivnik je Novaku Đokoviću u narednom kolu Roland Garrosa. Tamo su se, dakle, u drugo kolo plasirali još dvojica tenisera iz Srbije, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Dobro je proteklih 7 dana, također u znaku tenisa, ljubitelji bijelog sporta uživali su u nastupima 32 tenisera u glavnom žrebu Futuresa. Titulu osvojio ukrajinski teniser Erik Vanshelbaum. On je tako svoj debitanski nastup na turniru krunisao osvajanjem šampionskog trofeja. U finalu pobjedio srpskog tenisera Dušana Obradovića. Po setovima je bilo 6-4, 3-6 i 6-1. Čućemo mi pobjednika turnira u Doboju.
1: I mean, it was a great match. I mean, a very big fight from Dušan.
2: Izuzetno zahtjevan meč i za mene i za Dušana, kako fizički, tako i psihički. Mislim da smo odigrali dobar meč za finale i generalno sam zadovoljan.
0: Evo što su nakon završetka rekli direktor turnira Dragan Dragičević i šef kabineta gradonačelnika Doboja Darko Starčević.
3: 19. godina, puno dobrih mečeva, puno dobrih iskustava, puno dobrih doživljaja kroz tenis u ovom gradu.
4: Grad Doboj danas može sa ponosom da kaže da je kao generalni pokrovitelj dao doprinos za organizaciju ovog sedmodnevnog turnira u našem gradu. Tokom cijele godine pomažemo teniskom klubu, a naročito kad su sportski događaj kao što je ovaj, pogotovo zato što je internacionalnog karaktera.
0: Dobojski ITF Futures je na listi manifestacija od posebnog značaja za Republiku Srpsku, a u Doboju je uz međunarodni rukometni TV turnir šampiona jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija u toku godine. Atletičar Đuro Borbelj iz Srbije i Tunde Sabo iz Mađarske pobjednici su 9. banjalučkog polumaratona centralnog događaja sportskog festivala Vivia Run and More Weekend, koji je ovog vikenda okupio više od 2000 učesnika, rekreativaca i sportista iz cijelog regiona. Borbelj je u muškoj konkurenciji ostvario triumf s vremenom 1 sat 8 minuta 26 sekundi. Evo što je rekao nakon pobjede.
5: Gledao sam, uspio dobro da se pripremim i odoleo sam ovom malo toplijem vremenu, doduše za polumaraton, na kraju pobedio sa lijepim rezultatom 1-8.
0: Čućemo mi pobjednicu u ženskoj konkurenciji, Mađarica Tunde Sabo.
6: Veoma sam srećna. Nije bilo lako trčati po ovom dosta toplom vremenu. Staza je odlična. Sve je jako dobro organizovano.
0: Mi ćemo čuti glavnog krivca za Vivia Run and More Weekend, Goran Ćorić iz organizacije ove sportske manifestacije.
7: Za nas je jedan veliki napor i za tog tima koji gotovo godinu dana priprema ovo. Trka je išla u najboljem redu, onako kao što smo zamislili. Rezultat je dobar. Šta da vam kažem, Banja Luka je ponovo pobjedila.
0: Govorimo o fudbalu. Radnik je večeras gost Širokog Brijega u posljednjem 36. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, remijem sa borcem u prošlom kolu Radnik osigurao ostanak u elitnom takmičenju i naredne sezone. Utakmica Široki Radnik igra se od 18 časova, a fudbaleri Sarajeva u gradskom derbiju dočekuju Željezničar od 20 časova 30 minuta. Preostale tri utakmice biće odigrane sutra. Borac je, podsjećamo, obezbijedio titulu šampiona Bosne i Hercegovine i slavit će se sutra u Banju Luci nakon utakmice Borca i Posušja, koja na gradskom stadionu počinje u 18 časova.

0: Ristić, Nataša Radulović, Boris Pašalić, Zoran Kokanović, Sinša Mijatović, Milka Savić, Mirna Savić, Banjac, Tanja Vukomanović, Milan Milaković, Mirjana Orašanik. Nekoliko narodnih poslanika najavilo je kašnjenje. Da vas obavijestim, da radimo danas, a i sutra, da apsolviramo preostale tačke dnevnog reda i u zavisnosti od toga, kada završimo dan za glasanje, će biti po okončanju rasprave o istim. Sada smo stigli do tačke 19. Prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH po hitnom postupku, prijedlog doktora Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Molim predsjednika Narodne skupštine gospodina Stevandića da obrati se i da uvodne izlaganje. Izvolite, predsjedniče.
1: Dobar dan, poštovani predsjedniče vlade, članovi vlade, kolege poslanici. Pa, slična tema je mnogo puta bila u klupama i prošli smo jedno teško i turbulentno vrijeme. I prvi put smo svjedočili tome da visoki predstavnik koga mi nismo priznali i koji nije imao saglasnost Savjeta bezbjednosti je podnio ostavku i rekao da trpi pritiske i dedovnija uša ulične obračune i s Miloradom Dodikom i sa mnogo nas. Bavio se selekcioniranjem partija koje smiju biti na izborima, koje ne smiju. U one obračune koje mi znamo da je ušao u obračune i sa OEPS-om i sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija, tako da sigurno je da to možda ne bi bilo primjećeno na međunarodnoj sceni i u samoj Bosni i Hercegovini da mi nismo, prolazeći jednu golgotu izazvanu njegovim odlukama, a koja je prošle godine izgledala mnogo drugačije nego danas kada o tome pričamo i kada je bila priča da se obara predsjednik Republike, preko njegove odluke i zloupotrebom pravosuđa, pa da se poslije toga problematizuje vlada i da onda ostane još jedina Narodna skupština koju treba na određeni način, da kažemo, oboriti, dezavujsati, ovdje nas posvađati i da kažu, pa u Republici Srpskoj ništa nije legalno, ništa ne funkcioniše. Ajde šta, ko je znao, ko je bio svjestan toga, ja se zaista svima zahvaljujem sa svih strana na razumijevanju, zahvaljujem se i na stavovima koje su iznijeli na osnovu kojih sam ja ovu deklaraciju i predložio i predstavnici SDS-a i PDP-a i na onome što su javno publikovali šta misle o HR-u i SDS više razumijem, pošto to se kaže meni to nekako staro prijateljstvo i prvo sječenje glava je OHR i primjenjivao tako, ali je svrha uvijek bila ista, da ne gledamo to sad, je li onda udario na 59 funkcionara SDS-a ili sad na Milorada Dodika. Njegova je svrha bila da ljude koji predstavljaju neku vrstu nacionalnog korpusa, koji predstavljaju nastavak politike koja će zaštititi i nasljeđe borbe za Republiku Srpsku i ljude koji trenutno obavljaju funkcije, da se ti ljudi obaraju. Da bi se svim drugim slala poruka da moraju da budu poslušni. Sada je naravno bila situacija drugačija. Nije bilo međunarodnih snaga SFOR-a koji su prebijali srpske sveštenike, upadali i hapsili predsjednika Skupštine tadašnjeg gospodina Krajišnika, pravili, da kažemo, ogroman pritisak da ljudi nisu smjeli da reaguju. Mislim da je sazrijevanje svih nas pojedinačno, pa i partija koje participiraju u vlasti i opoziciji, došlo do trenutka kada možemo jednu temu da izvojimo iz svojih, da kažemo, medicinskih percepcija i da kao slično kao što smo donosili izmjene iz zakona o boračkom dodatku, o ovome zauzmemo potpuno jedinstven stav i ja ću vas također zamoliti koliko je moguće da ne pravimo neku pretjerano veliku priču, nego da šefovi klubova ili oni koji se smatraju, da kažemo, u temi, da ovo na jedan, da kažemo, racionalan način, bez neke slavodobitnosti ili ne znam nija ponižavanja ovoga koji se samo ponizio sadašnjeg takozvanog visokog predstavnika ili nekakvog, jer pred nama je još puno posla, da iznesemo svoje mišljenje, a ja sam, kao što je poznato, na kolegijumu dao svim partijama da

0: nego da se priča sa nama i tu bilježimo, da kažemo, prve velike spoljno političke uspjehe. Jer naša skupština se bavi i parlamentarnom diplomatijom i postigla je velike uspjehe do sada, pa molim vas da nastavimo. Nije to ništa lično, nije vezano ni za mene, bit će još predsjednika skupština. Uveli smo dobru praksu da to radimo. Hvala lijepo.
1: Hvala. Otvaram raspravu, možete se prijaviti. Kolega Bodirogar, 32 tražite, dobro. Kolega Mazalice, da li će SNSD prvi iskoristiti svoju mogućnost? Onda u ime kluba SNSD-a, narodni poslanik, gospodin Srđan Mazalica, redovna diskusija.
2: Hvala, potpredsjednice, uvaženi predsjedniče vlade, kolege ministri, kolege narodni poslanici. Ovo danas je važna tačka, u svakom slučaju Narodna skupština treba da zauzme stav o jednom vrlo važnom pitanju. Tog mišljenja smo naravno i bili i kada smo usvajali zaključke u vezi ocjene rada visokog predstavnika primjene aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju visokog predstavnika koji smo usvojili 10. marta 2021. godine. Isto kao što danas možemo da kažemo da smo ponosni što smo tada zauzeli određene stavove po tom pitanju i što su te stavove zastupali naši saveznici, velike sile na polju međunarodne politike, međunarodnog prava. Tako ćemo jednog dana sigurno osvrtati se na ovu sjednicu i zato na ovoj sjednici trebamo usvojiti ovu deklaraciju koja će uvažiti sve međunarodno pravne okolnosti, sve globalne tokove i što bi rekao Njegoš, jedna slamka među vihorove, samo danas nismo sirak tužni bez iđe ikoga kao što smo nekad bili. U svakom slučaju, zahvaljujući i našim međunarodnim aktivnostima, danas imamo praktično, možemo reći, 100%, ali evo, ajde, nećemo biti toliko optimistični, ali imamo saglasnost sa politikama najvećih svjetskih sila i ekonomija, kao što su Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države, i to je ono što Republika Srpska danas ima, što bi se na jeziku reklo higher ground, jel? I mogućnost da usvajanjem ovakve deklaracije iznese svoj stav, ali pokaže i odgovarajuću mudrost, naravno. Ono što je važno reći da smo tada te 2021. godine zauzeli stav da ne prihvatamo imenovanje visokog predstavnika upravo zato što je to bio period vrlo turbulentan, nepovoljan u smislu nekih međunarodnih kretanja i po Republiku Srpsku. I fokus naš je naravno bio na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao instanci na kojoj je Ruska federacija zauzmala stav zajedno sa Kinom da Kristijan Šmit, namjera je bila da se Kristijan Šmit postavi za visokog predstavnika. Mi to nismo svakako podržavali jer Kristijan Šmit dolazi iz zemlje koja je nepovoljne, istorijski gledano imala nepovoljan uticaj, blago rečeno, eufemistički, na ove naše prostore, na naše narode, izazvala dva svjetska rata kojima je naš narod pretrpio velike gubitke, doprinijela razbijanju Jugoslavije i vidjeli smo da taj njihov eksponent, njihove politike, nanio veliku štetu ne samo nama, nego i uopšte povjerenju u Bosni i Hercegovini. Znači, ono što smo mi tada i naveli u tim zaključcima je upravo išlo u tom pravcu da samo lokalni političari, izabrani predstavnici mogu da donose odluke i da mi nismo prihvatali, jer tad smo naravno i znali ko bi to trebao biti i čiju zemlju bi taj neko trebao predstavljati. Naravno je tada američka vanjska politika imala potpuno drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini. U nedavnom dokumentu objavljenom na web stranici State Departmenta zaokret američke politike na Balkanu je jasan. Dakle, prepuštanje odluka lokalnim izabranim predstavnicima, da kažem izabranim predstavnicima Bosni i Hercegovini, osnaživanje međusobnog dogovora, jačanje međusobnog povjerenja u Bosni i Hercegovini i to je jedan pravac koji treba afirmisati i to možemo i zahvaliti samom ideološkom antiglobalističkom konceptu, jednom suverenističkom konceptu američke spoljne politike sa kojom smo mi najviše, pa da kažem, podudarni na tom nekom zajedničkom nazivniku, a to je taj suverenizam. Dakle, države, narod donose odluke koje se njih tiču, a ne neke globalne ideologije, globalne pokreti, globalne sile. I to što Sjedinjene Američke Države žele sebi, žele i nama. I mislim da je to pošteno, i mislim da je to fair, i kad se primijeni ta njihov ideološki koncept na Bosnu i Hercegovini, dobijemo upravo to. Naravno da su učinjeni ogromni napori da se objasni upravo toj administraciji u kakvoj se mi situaciji nalazimo, ali treba i reći to da takvo jedno razmišljanje generalno treba podržavati. Ono jeste za nas povoljno u ovom trenutku i to je ono što mi stalno govorimo i što je Republika Srpska stalno ističe i borila se konzistentno protiv visokih predstavnika, nametanja odluka, korištenja bonskih ovlaštenja i tako dalje, ali to je jedno rješenje za sve. To je rješenje za čitav svijet. To je rješenje koje će uspostaviti mir. Moje neko mišljenje, kad god smo imali ideologije, nastali su problemi. Nacizam, komunizam, globalizam, kad god su imali prioritet nacionalne interese, imali smo mir, stabilnost, međusobno poštovanje. Ko poštuje svoj narod, svoj identitet, svoju vjeru, poštovaće i druge i to je tako i tako je uvijek bilo. Zato je ova američka politika za nas povoljna i zato trebamo iskoristiti ovaj trenutak da dođe do zatvaranja kancelarije UHR-a. Dakle, čuli smo jasne poruke Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država Tammy Bruce, koja je rekla the OHR was never intended to be permanent. Nikad nije bila zamisao, znači, da to bude trajna institucija. I naravno, strogo čitajući aneks 10, ako ga strogo tumačimo, kaže, ne kaže higher representatives, nego higher representative, jedina, should be appointed by the resolution Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, on nije trebao biti, što bi rekli, first in the line. Znači, on je trebao biti ta jedan i tačka. I to je Karl Bildt i rekao u svojoj knjizi. Međutim, u međunarodnom pravu, kad krene precedentno, jel' običajno, kako već to kažu pravnici, prihvaćena je praksa i uvođenje i tog PIK-a i upravnog odbora PIK-a i svega ostalog. Međutim, sa Kristijanom Schmidtom tu dolazi, i to je konstatovano u rezoluciji, tu dolazi raskida sa međunarodnim pravom i dolazi do nečega što možemo slobodno reći da je kolonijalna diktatura, tačka. Prvi put bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti nacija i prvi put, što je najvažnije, bez saglasnosti upravnog odboru PIK-a. Jer se može tumačiti da ipak su zemlje koje su članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sa pravom veta, ako njihovi predstavnici čak i u upravnom odboru PIK-a se usaglase, da tu imamo ipak neku saglasnost. Ne, ovdje smo imali jednostrano imenovanje izjavom Kristijana Schmidta na način da su zemlje čije države u ukupnoj predstavnici, to je ambasador zemalja, koje u ukupnoj svjetskoj populaciji učestvuju sa 11%, izabrala čovjeka koji je donosio zakone, mijenjao ustav i radio, mijenjao krivični i izborni zakon, dva najvažnija zakona u zemlji. I to je klasična kolonijalna diktatura. Danas imamo stavove koji kažu da visoki predstavnik mora da uvažava poverenje svih

zajednica u Bosni i Hercegovini. Ali ono što je rekla američka predstavnica u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kaže, uspjeh za visokog predstavnika znači ostaviti nasljednika sa mnogo manjim, to je sa više ograničenim setom odgovornosti, to znači sa mnogo manje nadležnosti nego što je imao. To znači da visoki predstavnik upravo treba da radi ono što stoji u aneksu 10, a to je saradnja, koordinacija, kooperacija, korištenje diplomatskih vještina, da se postigne dogovor onda kad se ne može postići dogovor. Kod Kristijana Šmita imali smo suprotno. Kad smo imali razgovore o krivičnom zakonu, bilo se vrlo blizu dolaska do rješenja da se taj zakon usvoji saglasnost sva tri naroda i većine parlamentara i tako dalje. Čim je Kristijan Šmit najavio da bi on mogao nametnuti izmjene izbornih zakona, a nametno je 111 amandmana, bošnjačka strana se automatski povukla iz pregovora. Dakle, to je direktno rušenje onoga što je cilj funkcije visokog predstavnika navedeno u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovoga što je navedeno u izlaganju predstavnice Sjedinjenih Američkih Država u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je također rekla, suverena Bosna i Hercegovina je ona u kojoj se odluke donose od strane lokalnih lidera koji donose pragmatična rješenja, locally owned, znači koja će biti njihovo vlasništvo. Dakle, neće neko drugi uticati na te odluke, nek će oni moći reći mi smo donijeli ta rješenja i mi smo došli do takvog dogovora i svaki takav dogovor će biti temelj i za kasnije dogovore i za kasnije uspostavljanje povjerenja. Tu imamo jednu spiralu izgradnje međusobnog povjerenja, jačanja kapaciteta za međusobni dogovor. I kaže facilitated by international voices rather than dictated by them. Znači, koje olakšavaju međunarodni glasovi prije nego što ih diktiraju. Dakle, ne ono što je radio Kristijan Šmit, koji je otežavao i onemogućavao, sprečavao i ostavio trajnu nestabilnost i na kraju, evo, podnio je ostavku. I to je ono što je vjerovatno i rezultat takvog jednog pristupa, takve jedne politike koja ima zaista, zaista logičan stav kad je u pitanju Republike Srpske. Cilj i ove deklaracije treba da bude, a cilj je najvažniji, zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala i to je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Evropa i Evropska unija. Nebrojeno puta sam bio u prilici da razgovaram sa njihovim, pa čak ljudima iz njihovih ambasada, sa njihovim političarima, predstavnicima drugih institucija, sa... Nedavno sam držao predavanje studentima političkog fakulteta političkih nauka iz Kopenhagena. Apsolutno, kad im se objasni sve ovo, ljudi ne mogu da vjeruju da je njihova zemlja i njihov ambasador u Bosni i Hercegovini podržao kolonijalni protektorat. Dakle, to su ljudi koji će njihov budući posao je politika. Dakle, i to je ono što su svi oni kad se razgovara sa njihovim predstavnicima ambasada i tako dalje, nerado o tome pričali. I niko se nije ponosio, niko nije došao i rekao, evo, podržavam to što radi Kristijan Šmit zato, zato, zato, zato i zato. Nedavno sam pričao o tome na jednoj konferenciji, bio je čovjek iz Njemačkog ministarstva vanjskih poslova, bila ona je Chatham House Rule, ne mogu sad pričati ko, šta, gdje, kako, ovo, ono, ali evo, ništa čovjek nije mogao reći nego ispun

0: To je 5+2 uslova i on će otići. To je također zamka koju je PIK rekao, 5+2 uslova, državna imovina, što bi se rješavalo pitanje, kada je rečeno Daytonskom sporazumom, overall political stability in the country, ukupna stabilnost, ko će to da ocjeni, ko će da evaluira, to je jednostavno ubačeno. Ubačen mehanizam koji će trajno omogućiti opstanak kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a to je ovo što sad Amerikanci smatraju da ne treba i kažu never meant to be permanent. Nikad nije zamišljeno da bude trajna i zato mislim da naš stav dosljedan od ove 2021. godine, danas koji ćemo iznijeti, koji smo sve vrijeme zastupali, upravo je i natjerao i te mnoge zemlje da se postide toga što su ovdje radili i da je lakše i oni prihvate ovo zašto se mi danas zalažemo. Hvala, predsjedniče.
1: Hvala lijepo. Povreda poslovnika. Polako. Nebojša Vukanović.
2: Trebali ste u konzolu da zamijenite, ovaj kod mene potrošan. Evo ga, prijavljujem povredu poslovnika, član 126, koji kaže dnevni red sjednice Narodne skupštine na osnovu saglašenog prijedloga dnevnog reda usvaja i predložio kolegiju Narodne skupštine. Narodni poslanici i predlagači mogu podnijeti prigovor u pisanom obliku. Ako niko od narodnih poslanika i predlagača ne podnese prigovor, u skladu dva predložene dnevne red se razmatra usaglašenim. Sad ovo govorim jer smo mi u materijalima dobili jedan prijedlog deklaracije od 8 tačaka, a danas nam je na stolu svanula deklaracija sa 7 tačaka. Očito se nešto dogodilo kad je prenoćilo, pa sad želi da znam da li je na snazi i da li mi razmatramo deklaraciju koja ima 8 tačaka, koju se 4 kaže pozivamo nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i da otpočnu proces vraćanja neustavnosti oduzetih nadležnosti.
1: 8.
2: Ili ova sad nacrt 8.
1: Gospodine Vukanović, vi ste dobili 2 lista, drugi niste ni otvorili. Ima 8 tačaka.
2: Jutro sam dobio dakle ove 2 se uštite.
1: Vi ste sjedili na ušima i odmah ću vas opomenuti.
2: A nisu iste, uopšte nisu iste.
1: Pa naravno da nisu iste. Jer sam u uvodnoj riječi rekao da sam na kolegijumu rekao da svi dostave svoje primjedbe i predloge kako bih ja kada bude na dnevnom redu to sve uobzirio. I rekao sam da vi niste dostavili, a da jeste SNSD svoju radnu grupu i da sam ja na osnovu toga što su dostavile kolege kao primjedbe i sa pravnim timom i konsultacijama napravio danas dokument za usvajanje. I to je uvijek tako u Narodnoj skupštini. Vi kao da niste, kao da ste sad smrca pali.
2: Mi imamo deklaraciju koju ste vi predložili, koja više, trebali ste reći ovu koju sam predložio. Nije više nema.
1: Gospodine Vukanović, sjednite, molim vas, nemojte se brukati.
2: Pa nemojte,
1: nemojte
2: se brukati. To je lakrdija što radite.
1: Malo će vas ko razumiti, a možda nećete ni vi sami. Diskusija je već bila po članu 132, bila je uvodna diskusija, a vi niste promašili dnevni red nego planetu. Gospodin Ognjen Bodiroga, po poslovniku, šef kluba SDS, izvolite.
3: Dakle, Srpska demokratska stranka kao jedina stranka koja je na svojim plećima doživjela i izražavala neviđenu torturu protivpravnog vladanja visokih predstavnika će imati svoje prijedloge za dopunu deklaracije i ukoliko bude postojao tim koji će usaglašavati dokument ispred Srpske demokratske stranke će to biti Dragomir Vasić, pa da na početku to odmah kažem. Dakle, nije ovdje sporno, mislim, da Srpska demokratska stranka je uvijek se zalagala za odlazak visokog predstavnika i zatvaranje kancelarije OHR-a iz razloga što je upravo Srpska demokratska stranka na svojim plećima osjetila šta znači protektorat, šta znači diktatura i šta znači bahaćenje nad nekim. Dakle, ja vas moram upozoriti, odnosno upoznati i podsjetiti da je Srpska demokratska stranka samo u jednom danu, zahvaljujući odlukama visokog predstavnika, mogu reći ostala na određen period bez 59 visokih funkcionera. A znate kakve su to bile sankcije? To su bile

sankcije, da se tim licima da su oduzeta lična dokumenta i da im je blokiran račun u bankama. Zamislite kako su živjeli ti ljudi u tom periodu bez toga da su mogli da prelaze granicu i kada su im oduzeta lična dokumenta. Također ja vas moram upozoriti da i bivšeg predsjednika Republike Srpske i bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SDS-a gospodina Šarovića, da je visoki predstavnik također smijenio svojom odlukom, da je čak bio u zatvoru 9 mjeseci i na kraju je oslobođen za to. Također, ja moram da vas ovdje upozorim i napomenem da je upravo SDS posle 95. godine izgubio vlast odlukama visokog predstavnika. Ja moram isto također da vas napomenem da je tadašnji premijer sa dva poslanika je postao gospodin Dodik i predsjednik trenutno političke partije koja je na vlasti, da je tada javno izjavio da je pravo visokog predstavnika da posegne za bonskim ovlaštenjima, jer su njegova ovlaštenja iznad zakona i ustava entiteta. To je izjava čovjeka koji je u tom momentu imao, znači, oko 40 godina. Ja danas imam 40 godina i moje stavove koje ja danas zastupam, one se nikad neće promijeniti. Jer ja smatram da je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni sporazum, zemlje potpisnice su bile Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. I da se on samo mogao mijenjati u saglasnost zemalja koje su potpisale i ratifikovale taj sporazum koji je donio mir. Bonskim ovlaštenjima visoki predstavnik je dobio ulogu novu da nameće zakone, stavlja van snage zakone, suspenduje ustav i jedna od najvećih lakrdija se desila, što nas puno ne zanima, je kada je suspendovao ustav Federacije Bosne i Hercegovine na jedan dan da bi se formirala vlast. Ali to je, da kažem, njihov problem. Ja moram isto također da ovdje kažem da je visoki predstavnik nekad za predsjednike političkih partija, evo konkretno SNSD-a, bio taj s kojima je on javno kazao da je sarađivao sa visokim predstavnikom. Članovi naših familija su također bili na kriznoj listi za Hag zbog odluka visokog predstavnika. I SDS, naravno da je za zatvaranje i OHR-a i odlazak visokog predstavnika, jer je zbog visokog predstavnika i tadašnje vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, da je dan i da smo i dan danas na američkoj crnoj listi i nama je ugašen račun. E sada ja mislim da sam dovoljno napravio uvod. Ja bih volio da mi neko kaže kontrargument zašto smo mi okarakterisani kako ono, kao Šmitovci i to i ostalo. Imate ovdje i potpredsjednika Narodne skupštine koji je svu nepravdu visokog predstavnika osjetio na svojim plećima. Dakle, mi tražimo sljedeće i mi ćemo to predložiti. Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a. Tačka 2. Srpska demokratska stranka, odnosno Narodna skupština, poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da na osnovu člana 71 Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas. Jer svi ti nametnuti akti su vid kršenja suvereniteta Bosne i Hercegovine kao države članice Ujedinjenih nacija. I da ne bih čitao i gubio vrijeme čitavu deklaraciju, u tački 3 mi kažemo sljedeće. Polazeći od svega navedenog, Narodna skupština Republike Srpske ovom deklaracijom još jednom poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da svojom rezolucijom kojom okončava funkciju visokog predstavnika u BiH i kojom zatvara kancelariju

0: Druga stvar, ovo što mi danas raspravljamo ovoj deklaraciji, to je specifičan trenutak. Znači, ne možete tu deklaraciju ili zaključke ili stavove izrečene u ovom dokumentu koji je pred nama, pored sa bilo čim što je bilo prije pola godine, godinu, dvije, tri. Zašto? Ovo je specifičan trenutak kada je Kristijan Šmit podnio ostavku i mi trebamo zauzeti stavove po pitanju daljeg funkcionisanja OHR-a, nametanja zakona i tako dalje, i tako dalje. Dakle, molim vas da ne dovodite to bilo čijim u vezu što je bilo ranije, ali moje mišljenje je da smo mi bili konzistentni kad je pitanje provođenja zaključaka ove Narodne skupštine i u okviru onoga što su bile naše mogućnosti i pritisci kojima smo bili izloženi. Mislim da smo maksimalno uradili i upravo se danas to osjeti kroz ovu međunarodno pravnu klimu i podršku velikih sila upravo u ovim nastojanjima. Nemo mi tu šta biti iskreni i neiskreni. Mi smo obezbijedili klimu u kojoj mi možemo usvojiti ovakve zaključke.
1: Hvala. Gospodin Bodiroga, replika.
2: Vi ste 2 minuta pričali, jeste li vi šta demantovali što sam ja iznio? Da li postoji išta što sam ja rekao da nije tačno? Jesam li ja, gospodine Mazalca, kazao da je ovaj saziv usvojio zaključak koji je sličan ovome, ako ne isti, da smo za odlazak visokog predstavnika i zatvaranje kancelarije OHR-a? I niste ga vi lično prekršili, ali vaši predstavnici u zajedničkim institucijama jesu. I to je tačno. Jesam li isto kazao da je 97. godine imate video emisiju, da je predsjednik vaše političke partije kazao da je bio u koaliciji sa visokim predstavnikom i da je njegovo pravo da nameće zakone jer je njegova ovlaštenja iznad zakona i ustava entiteta. I to je tačno. I ovo nije tema gdje vi možete bilo kako spočitati bilo šta SDS-u. Ali pored svih tih stvari koje sam ja nabrojao i pored svega što ste vi radili, mi sada hoćemo da učestvujemo u pisanju deklaracije, koja odmah da kažem nije obavezna, ali želimo da damo svom doprinos. Imenovali smo čovjeka koji je sva stradanja osjetio na svojim plećima. Konsultovali smo čovjeka koji je profesor ustavnog prava. Konsultovali smo bivše naše članove koji su osjetili nepravdu visokog predstavnika, kada su im oduzeti dokumenti, blokirani računi. I mi imamo naše prijedloge koje nadam se da će se uvažiti. Ja ovdje sve što sam iznio taksativno je istina. Jer mi jedno usvojimo, a drugačije se ponašamo. Jedna nam je politika u Narodnoj skupštini, druga nam je u Bosni i Hercegovini, treća nam je kad smo sa međunarodnim akterima. Dokle, neću ja ovdje ništa ovdje da spočitavam bilo kome, ali ja pričam šta je istina. I evo ovdje čitava plejada nametnutih zakona od strane visokog predstavnika i kako je ko glasao. Ovo tema nije definitivno gdje možete vi poentirati ukoliko to želite. Isteklo mi je vrijeme, mada je predsjednik vama dao 30 sekundi više.
3: 20, dao sam imam bar 5 puta, uvijek pustim ljude da završe misao. Ukoliko pričaju o dnevnom redu, a vi pričate o dnevnom redu, ja uvažavam i digresije i sve ostalo. Gospođa Anja Ljubović, potpredsjednik Narodne skupštine, replika.
4: Hvala. Dobro jutro, dobar dan, uvažene kolege, predsjedniče vlade, kolege ministri, dragi građani. Imamo važnu temu i evo, nakon uvodne riječi i nakon prve diskusije, opet ste, kolega Bodiroga, krenuli da razvaljujete ovo jedinstvo koje imamo ovdje. Nemojte dobacivati, gospodine Vukanoviću. Mislim da...
3: Gospodine Vukanoviću, opomena, idući put ćete dobacivati sa hodnika ako tako nastavite. Da vam bude jasno.
4: Ta rečenica koju ste izgovorili, gospodine Vukanoviću, nema jedinstva, je naš najveći problem. Problem Narodne skupštine i problem Republike Srpske. Što vi nemate politički kapacitet da u datom momentu prepoznate kada trebamo ostaviti sve naše političke razlike na različite strane, trebamo ostaviti to iza sebe i trebamo stati zajedno za Republiku Srpsku. A vi, kolega Bodiroga, vama sam se javila za repliku ovdje. Sa ovim nabrajanjem i nekim citatima i nekim pričama o prošlosti i nekim stvarima koje su se dešavali, imamo osjećaj kao da tražite alibi da izađete iz ove priče, da se ogradite od ovoga, da pobjegnete iz ove priče sad. Nije isto, pogledajte, prošlo je 30 godina, vrlo kompleksnih stvari je bilo, oscilacija.

0: Se prošlo u tri godine, u ovom mandatu, mi smo toliko toga prošli, toliko toga, i bilo je momenata kada smo mi možda bili u pogrešnom kolosijeku, da smo radili nešto možda kako nismo trebali, ali smo opet vraćali i mijenjali dinamiku, zato što je to politika. I zato smo iz svega ovoga izašli kao pobjednici. Ta bitanga, neću koristiti diplomatski jezik, jer on je samo diplomata, on nije bio nikakav visoki predstavnik, on je bio jedna bitanga koja je narušavala red, rad, mir, ustav u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, sve sa ciljem da uništi Republiku Srpsku, a znam da je nanio štetu i drugim konstitutivnim narodima, nanio štete, najviše štete Bosni i Hercegovini. Nije bilo, različiti trenuci su bili, ali sada je došao trenutak da možemo sprovesti ovakve stvari. I moramo biti zajedne, ne da pucamo jedni drugima neke packice, šaljemo otrovne strelice i napadamo se za nešto. Dajte da ovo usvojimo i da se ne raspravljamo više.
1: Hvala. Vrijeme. Sada idemo dalje. Gospodin Milanko Mihajlica u ime kluba poslanika PDP-a, izvolite.
2: Nakon 30 godina od potpisivanja i nešto više Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Dejtonskog parijskog okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da se ugasi institut visokog predstavnika i da se ukine kancelarija visokog predstavnika. I ako hoćemo to da uradimo, imamo ozbiljan pokušaj i treba svi u tome da učestvujemo, i ja pozivam Narodnu skupštinu da, bez obzira na određene razlike, ipak na kraju usvojimo stav Narodne skupštine Republike Srpske, koji hoće biti, koji treba da bude jedinstven, sa namjerom da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ako želimo da budemo suverena zemlja, kao i druge međunarodno priznate države. Dakle, ne možemo govoriti o bilo kakvoj suverenosti dok god imamo visokog predstavnika, imenovanog ili neimenovanog, koji mijenja ustave, smjenjuje, donosi zakon. I pozivam vas da svoju retoriku ipak prilagodimo ovoj namjeri. To naravno podrazumijeva da svako od nas nosi određenu odgovornost u ovih 30 godina od koje niko ne može da pobjegne. Niko, svi politički učesnici nose jednu vrstu političke odgovornosti za prihvatanje protektorata, prihvatanje i provođenje odluka imenovanih i neimenovanih visokih predstavnika. Ja, Bog hvala, mogu da kažem čista obraza i mirne savjesti da sam jedan od onih rijetkih koji to nikada nije prihvatao, ali sam spreman i danas da preuzmem odgovornost zajedno i sa onima koji jesu i koji su dovođeni na vlast, da nađemo najbolje moguće rješenje. Svjestan sam i da to neće zavisti samo od nas, ali ako mi ne budemo imali vrlo jasan, eksplicitan stav, onda budite uvjereni da ni oni koji odlučuju o ovome iskoristit će tu našu neodlučnost, kalkulisanje, i zato je važno da po ovom pitanju dođemo do teksta deklaracije koje će odražavati jedinstven stav iz Republike Srpske. Odmah da kažem, tekst koji je predložio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Stevandić, je za mene prihvatljiv. I sada kada ste nam na sto podijelili nacrt deklaraciju za otvaranje kancelarije visokog predstavnika, koji je praktično usaglašen sa SNSD-om, evo, mi u tome nismo učestvovali, to ne znači da mi nismo spremni da učestvujemo u tome. Odmah da kažem da ovo što ste vi sada usaglasili sa SNSD-om je lošije od onog što ste vi predložili. I to je odmah problem. Jer je vaš stav bio potpuno jasan, eksplicitan, kao što je i stav Srpske demokratske stranke koji je gospodin Bodiroga malo prije iznio. Tražimo gašenje visokog predstavnika, tražimo poništavanje odluka, tražimo da budemo suverena zemlja i da to jasno kažemo. Ništa kao kiša oko Kragujevca. Okolo pa

potpuno jasno, glasno, da pismo, odnosno deklaraciju koju ćemo poslati na različite adrese, da jasno znaju šta je naš stav. Razumijem i stil pisanja, pravni, diplomatski i tako dalje, može se sve ovo upakovati, tako i vjerujem da će i učešće gospodina Vasića ispred Srpske demokratske stranke, a naš klub je predložio da ja učestvujem zajedno sa gospodinom Vasićem u utvrđivanju konačnog teksta ove deklaracije. Spremni smo da damo svoj doprinos koji podrazumijeva da imamo veoma jasan stav o potrebi da se ugasi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, da se ponište odluke ne samo Šmita, Inska, kako ste predlagali, nego sve odluke koje nisu u skladu sa međunarodnim pravom i koje su nanijele nesagledivu štetu Republici Srpskoj. Ovo je dobro i za vas koji ste učestvovali u provođenju odluka visokih predstavnika, imenovanih i neimenovanih. Mogu i da razumijem da ste vi pod određenim pritiscima eto to prihvatali. Bili ste naivni, vjerovali ste, imali ste određene interese, ali evo, stavljamo nakon 30 godina sve na stranu, hajde da konstatujemo svi zajedno da to više ne možemo da prihvatimo. I to je ono što mi od vas očekujemo. Na tome će se u suštini istestirati naša snaga, odlučnost, jedinstvo. Na ovom pitanju, naravno, ostaju i dalje naše određene unutrašnje političke razlike i o tome želim da govorim i da vas podsjetim, gospodo, da je klub poslanika PDP-a 6. decembra 2023. godine Narodnoj skupštini dostavio tekst rezolucije o afirmisanju ustavnog poretka, suvereniteta i političke nezavisnosti Republike Srpske. Dakle, 6. decembra 2023. godine. 2,5 godine je prošlo, ta rezolucija nije došla na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, žao mi je. Bilo bi važno da smo o tome razgovarali prije 2,5 godine, iako ovdje ima jedna knjiga, ja još jednom zaista smatram da je to veoma važno što je rukovodstvo Narodne skupštine odlučilo se da odštampa armatura suvereniteta, pravni i politički akti Narodne skupštine od 1991. do 2024. godine i smatram da je to jako važno, ali upravo u ovoj knjizi se nalazi sve ovo o čemu ja govorim, da je Republika Srpska i usvajala i deklaracije i rezolucije, ali ih nažalost nije do kraja ni sama poštovala. Najmanje 10-15 puta je Narodna skupština Republike Srpske, da kažem, u zadnjih 10 godina, a vjerujem i u dužem periodu i više, usvojila različite rezolucije, deklaracije, posebno zaključke. Ono što jeste naša, ja mislim, slabost, kao što je bilo dobro što smo ih usvajali i što smo uglavnom bili jedinstveni po tim pitanjima, to što se predstavnici vlasti predvođeni SNSD-om ipak tih zaključaka, rezolucija i deklaracija nisu do kraja pridržavali. A pritom ste optuživali, kontrolišući medije u Republici Srpskoj, opoziciju da ona nešto šuruje sa visokim predstavnikom, sa neizabranim visokim predstavnikom. Ja smatram da je to ozbiljan problem. Prilog ovome govori i činjenica, moram na to da vas podsjetim. Narodna skupština je u julu mjesecu prošle godine nakon onih odluka Ustavnog suda, odnosno suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika donijela odluku da se raspiše referendum, dakle referendum koji treba da se održi 25. septembra. 25. septembra je trebao biti održan referendum sa referendumskim pitanjem da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda Bosne i Hercegovine izrečene protiv predsjednika Republike, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Milorada Dodika. Podsjećam vas na ovo. Ja znam da je vama neugodno kad vas neko na ovo podsjeti. Zašto nije, mi nismo nikada dobili obrazloženje, zašto nije provedena odluka Narodne skupštine Republike Srpske o

odluci Šmita kojim je nametnuo izmene krivičnog zakona, zakonika i odluke Ustavnog suda i suda Bosne i Hercegovine. Da stvar bude gora, na prijedlog parlamentarne većine, dakle, gospodo iz SNSD-a, vi ste svojim potpisima Narodnoj skupštini Republike Srpske da bi proveli odluku Kristijana Šmita, suda Bosne i Hercegovine i CIK, a ja sam o Šmitu, o sudu Bosne i Hercegovine, o presudi u slučaju Milorad Dodik, predsjednika Republike Srpske, tada i CIK-a rekao ovde javno šta mislim. I ostajem pri svemu onome što sam tada tvrdio. Mislim da smo trebali postupiti drugačije. Ali nismo, odnosno niste. I vi ste onda predložili potpisima vladajuće većine, poslanika SNSD-a i drugih poslanika vladajuće većine, vi ste predložili, doduše mijenjali ste odluku 18. oktobra da se završio sa dužnosti predsjednika Republike Srpske i izabere Ana Trišić Babić i da, dakle, na vaš prijedlog prestane mandat dosadašnjem predsjedniku Republike Srpske. Moram na to da vas podsjetim. Možemo o tome da raspravljamo. Izbori su bili, kao posljedica upravo odluke Narodne skupštine da Miloradu Dodiku na vaš prijedlog prestane mandat, a odluka o raspisivanju referenduma nije ispoštovana i nije provedena. Bilo je riječ da će biti na dan Republike Srpske, 9. januar, nije provedena. I sada, naravno, poslije svega toga postavlja se pitanje, iako mi jesmo da napravimo zajednički odgovor, jedinstveni odgovor po ovom pitanju, imamo vas sa druge strane koji ponovo predlažete, evo, još jednom ponavljam, prijedlog gospodina Stevandića za mene bio prihvatljiv i mogao sam da glasam da uopšte ne raspravljam. Ovo što ste vi sada izmijenili traži usaglašavanje i spreman sam da kao predstavnik kluba poslanika učestvujem u tome i ja vjerujem, bez obzira što evo imamo određene primjedbe, da ćemo se vratiti na prvobitni tekst, da ćemo usaglasiti, da će Narodna skupština usvojiti. Zašto je ovo važno? Pa, važno je između ostalog zbog činjenice da je Kristijan Šmit podnio ostavku. Imali smo raspravu u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I vidjeli smo da tamo postoje ipak nešto drugačiji stavovi i onih koji su podržali izbor Kristijana Šmita prije 5 godina. Imamo vrlo jasan stav dvije članice Saveta bezbjednosti Rusije i Kine koje jasno govore o potrebi potpunog ukidanja visokog predstavnika i kancelarije OHR. Imamo značajno drugačiji, ne tako tvrd kao ranije, stavi Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbjednosti. Svi znamo i da će početkom juna ponovo o ovome se razgovarati, da će vrlo brzo to ponovo biti na dnevnom redu. Da li će se donijeti odluka u Savjetu bezbjednosti da ukine visoki predstavnik, teško je očekivati. Ja bih volio i smatram da je to jedino i najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu, za Republiku Srpsku prije svega. Mi vidimo kakve poruke dobijamo iz Sarajeva. Žale što Šmit odlazi i žele da, pošto vjeruju da se u Savjetu bezbjednosti neće moći postići saglasnost, to pretpostavljam, naravno, vidjet ćemo, priželjkuju da to i dalje radi PIK i da to bude ipak neko ime koje će protežirati neke evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države. Da bismo mi, i zato smatram da je dobro da imamo ovo na dnevnom redu, poslali naš stav, veoma je važno da usaglasimo stav, a to je da smo ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, za ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da tu nemamo nikakvu dilemu i da tražimo da se sve odluke koje su suprotne međunarodnom pravu izlaze izvan mandata visokog predstavnika predviđenih aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma stave van snage. Tako bi bila ispravljena nepravda i prema svima onima koji su neustavno i nedemokratski, iako su voljom naroda birani, ona bi se ispravila. A smatram da

prateći jučerašnje izjave i predsjednika SNZ-a i drugih funkcionera Republike Srpske, moramo biti svjesni činjenice i odgovornosti da ovo jeste trenutak kada treba da iskažemo naš jasan stav. U ovom tekstu koji je gospodin Stevandić dostavio stoji

0: A ovdje niz pitanja koja su veoma ozbiljna, koja će odrediti, ja bih rekao, odnose, a i budućnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I želim da vam kažem da na tragu prijedloga koji nam je u izvornom tekstu dostavljen prilikom usvajanja dnevnog reda, da je to bolje rješenje, pozivam SNSD da prihvati ove prijedloge koje dolaze od Srpske demokratske stranke i PDP-a i drugih, ako ih ima, i da jasno poručimo da želimo da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ukine, da se ponište odloge i da pošaljemo jasnu poruku Šmitu koju i dana odlazi, da nećemo prihvatiti odluku o imovini koja bi bila suprotna interesima Republike Srpske, suprotna Ustavu Republike Srpske, Ustavu Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva jasno i u Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 2 i 4 propisano da imovina pripada Republike Srpske. I to treba da uđe u tekst ove deklaracije. Hvala.
1: Ispravka krivog navoda, gospodin Bojan Kresević, izvolite.
2: Hvala vam. Mi nismo dostavili primjedbe na prvu verziju deklaracije, ali nismo saglasni sa primjedbama SNSD-a. Primjedbama SNSD-a koje glase da niko im ne dira fotelje, jer u ovom, odnosno u ovoj rezoluciji, deklaraciji, nakon što su dostavljene primjedbe SNSD-a i uvrštene, nemam odgovor na pitanje šta ako se ne zatvori Kancelarija visokog predstavnika. U prvobitnoj verziji bilo je definisano da će biti na neki način blokirano konstituisanje organa na nivou zajedničkih institucija i da neće se učestvovati u tome. Ali ono što isto tako mogu reći, da se ovdje vidi ipak jedan mali dio iskrenosti koji nismo navikli od SNSD-a, jer SNSD je ranije donosio ovdje i zaključke i rezolucije, a na kraju, što je najgore, i zakone koji nisu poštovani. Dakle, ono što mogu ovdje ocijeniti jeste da je ovo jedino iskreno što je SNSD do sada radio. Dakle, u prvoj verziji deklaracije bilo je definisano da jedini legitimni nosioci vlasti su nosioci vlasti izabrani od strane naroda. U ovoj verziji toga nema. Da li to znači da SNSD ne smatra da su jedini legitimni nosioci vlasti one koje je narod izabrao? Također, u prvoj verziji koju je predložio predsjednik Narodne skupštine definisano je da se odbacuje svaki oblik stranog intervencionizma, što u ovoj verziji nije definisano. Da li to znači da SNSD ne smatra da je potrebno odbaciti strani intervencionizam? Naravno, u ostatku svog izjašnjavanja o svem ovom u redovnoj diskusiji ću to potvrditi. Nedvosmisleno je da ja lično i klub poslanika PDP-a, kao i svi iz pokreta Sigurna Srpska, smatramo da je potrebno zaštititi suverenitet Bosne i Hercegovine, da je potrebno zatvoriti OHR, ali svakako to ne umanjuje moje neslaganje sa ovim primjedbama SNSD-a.
1: Hvala. Hvala. Ja ću vas moliti stvarno da ono što govorim uvažite. Evo, daću riječ predsjedniku vlade, ali sam vam lijepo objasnio, evo, na redu sam poslije, molim vas da slušate ono što kaže. Ja vas sve slušam, i vas, i Bodirogu, i Mazalicu. Vi ljudi kao da niste slušali šta sam vam rekao i zbog čega sam ovo radio. Nije samo SNSD bio konsultant, nego svi, o dokumenti je bio otvoren. I svi su dostavili. I vi koji niste dostavili danas imate, kako bi rekao, potrebu da u ovih sat vremena budete pametniji, nego što smo svi zajedno mogli biti pametniji 7 dana. Ali nije problem, nećemo to problematizovati, razgovarat ćemo, racionalno, daćemo pauzu, ali vas molim samo da slušate što drugi kažu, a ne samo sebe. Predsjednik vlade, gospodin Minić, izvolite.
3: Hvala, uvaženi potpredsjedniče, potpredsjednici, narodni poslanici, kolege ministri, dragi građani Republike Srpske, pa evo, stvarno nisam mislio da se javim, jer svaki puta pokušavam nekim racionalnim i tonom i načinom da budem dio nekog rešenja. Kaže pod tačkom 1. Narodna skupština Republike Srpske se kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 opštojka, okvirnog sporazuma za mir u BiH, zahtjeva prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Šta ovdje nije jasno? Predsjednik Skupštine je u uvodnom izlaganju zamolio onako ljubazno ili sugerisno

0: Smo mi toliko snažni i veliki da ih možemo otirati odavde. Odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Za nas ovakva Bosna i Hercegovina na dejtonskim principima u kojoj Srbi i Republika Srpska imaju mogućnost veta na svaku odluku. I u Domu naroda, i u predstavničkom domu, i u Savitu ministara, i u svakoj komisiji tijelu. Za nas je odlična. Ja mislim samo oni koji su neprijatelji Srba i Republike Srpske vode destruktivnu politiku blokade institucija, blokade Doma naroda koja traje godinu i dva mjeseca, blokade Savjeta ministara u kojoj Republika Srpska trenutno ima dva Srbina i jednog Bošnjaka kao reprezentativce u kome nema savjeta, u kome nema ministra bezbjednosti, što je grubo kršenje Ustava, ali o tom ovdje niko ne govori, niti se traži ispravljanje nepravdi. Samo se bude tenzije, napada se pred izbore posebno prema federaciji, dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja. Da kojim slučajem mi dobijemo mandat da 4 godine vodimo politiku, siguran sam da bi se sama od sebe kao neka usahla potpuno ugasila kancelarija OHR-a u Sarajevu jer ne bi imala razloga da postoji. Ali kad nemate rezultata na polju privrede, ekonomije, kad se sve raspada od korupcije i kriminala, onda treba stvarati imaginarne neprijatelje Šmita, Incka, Lajčaka i mnoge druge, da oni budu u krin kada se mi tim bavimo, a da ne pričamo recimo o gašenju Željezare, o gašenju Koksare, o gašenju rudnika Ljubija, o saobraćajnoj izolovanosti čitavog istoka Republike Srpske, propalnim projektima, elektroprivredi i svemu ostalo. Dakle, mudra politika znači da funkcioniše i Dom naroda, pa kad i nemate većinu, a ne da Sredo Janović i Nikola Špirić, koji skupo imaju ko Metuzalem 160 godina, bježe sa sjednica da bi ostali na silu u fotelji. To može održati Špirića do kraja mandata, ali ne može ništa dobro donijeti Republici Srpskoj i samo daje priliku međunarodnoj zajednici da ovdje kaže, vidite, ovdje sve blokirano, ništa ne funkcioniše, mi moramo da intervenišemo. Malo prije me spominjao gospodin Minić, pa sam se sjedio onako u šali jedne anegdote sa, kad je bio Božda Vučović, citirao Njegoša, kaže, Njegoš je rekao, ja bi dodao, ču neko bi dodao na Njegoša. E pa sad, kad sam ja na gospodine Miniću, tu nije premijer, dakle, ja sam tražio na kolegijumu da se onima koji su dočekivali Šmita sa crvenim tepihom da prilika za pokajanje. A to su dvije ličnosti političke, koje su u pobratimskim vezama sa Ujedinom Srpskom i vi ne date nanijed na njih. To su gospodin Draško Stanivuković i gospođa Jelena Trivić.
1: Nije niko u pobratinskim sa mnom koji je dočekivao Šmita, ni neko koji je pudio na Kupresu, niko od vas nije sa mnom pobratio.
0: Dobro, dakle, ja nisam čuo nijednu riječ od PDP-a i PSS-a da smiju nešto reći o sastanku Srpskog sveta u Banja Luci. Čestitke Vučiću koji vas podržava preko Selakovića. Meni je to jasno. I to miješanje Srbije na početku izbornog procesa. Ali vi pitate...
1: Gospodine Vukanoviću, ja sam rekao da ako tako nastavite, da ćete završiti u hodniku.
0: Dakle, ja ću...
1: Vi niste tu da tumačite politiku Srbije, Selakovića. Vi mislite da je svijet skrojen onako kako ste vi zamislili. Ova tačka dnevnog reda... Gospodine Vukanoviću, odmah ću vam oduzeti riječ. Nemojte da vam padne na pamet da mislite da vi možete da radite šta hoćete, da prozivate ljude koje hoćete.
0: Srbija je potpisnik Dejtonskog mirovnog
1: sporazuma. Sad ću vam nešto reći. Vi niste govorili kao Srbiji, kao potpisniku, nego ste vrijeđali Srbiju i Selakovića i pričao izborima.
0: Nisam niko vrijeđao.
1: Dobro, u redu, gospodine Vukanoviću, pošto me smetate dok vodim Narodnu skupštinu, ako nastavite, bit će vam odmah oduzeta riječ. Hoćete pričati normalno ili ćete da vam oduzmem riječ?
0: Pričam, dakle, o temi dnevnog reda. E, sad ću pričati o potrebi odlaska kancelarije OHR-a. Kako? Jedino da Republika Srpska vodi racionalnu politiku poštivanja strogog Dejtonskog sporazuma, da najbolje iz Republike Srpske šaljemo u Sarajevu savjet ministara da budu ministri i delegati u Domu naroda i da nijednom ne blokiramo, osim kad je ugrožen interes Republike Srpske, možemo staviti veto i spriječiti donošenje odluke. Blokada institucije, bilo koje u Bosni i Hercegovini, samo daje priliku međunarodnoj zajednici za intervencionizam. I zato smatram da je vaša politika pogrešna. I zato smatram, drago mi je da ste vi, ova, koji su predlagači deklaracije. Ja sam ovdje u nebrojeno navrata govorio da je vrlo opasno i riskantno i da svi možemo da se spržimo ako krenete sa politikom

0: priče o referendumu, o cepljenju, prkošenja velikim centrima moći. I drago mi je da ste došli na ono što mi zastupamo od početka. Jer smatramo da funkcionisanje ovakve Bosne i Hercegovine, u kojoj Srbi imaju Republiku Srpsku 50% vlasti, mogućnost veta na svaku odluku, svak onaj ko traži nešto više preko toga, hljeba preko pogače, ne želi dobro Srbima i Republici Srpskoj. E to je suštinska razlika između nas. E sad, treba ovdje reći ko se sastaje od početka sa visokim predstavnicima. Ko je najveća žrtva OHR-a? Sigurno najveća političku dobit od OHR-a ima Milorad Dodik, koji jaše na priči o Šmitu, nekad su razmenjivali ordena. Ali on ima najvišu političku korist od OHR-a, jer stvara nekog imaginarnog neprijatelja, plaši narod, vrijeđa, diže tenzije, prepucava se, skreće se pažnja sa suštine problema. Vi sad ovdje spominjate Mirka Šarovića. Ja neću biti advokat Mirka Šarovića, ali Mirko Šarović je voljom onog iz Engleske, da ne bude, da ne, o mrtvima se najbolje, ali Pedi Ježdaun je odsjekao politički glavu Mirku Šaroviću i uhapsili su ga i oduzeli su mu zdravstveno osiguranje i ličnu kartu. I nažalost, u to vrijeme, kao predsjedavajući savjeta ministara, Nikola Špirić nije želio da se dozvoli Mirku Šaroviću osnovno građansko pravo da ima ličnu kartu i da pređe granicu. I sada vi čovjeka koji je robijao, bio u zatvoru, bio smjenjivan, on je to opisivao da ga je zvao Pedi Ježdaun, on rekao treba da uradiš to i to, ako ne uradiš ja te moram skinuti. Zvao ga na čaj i on rekao ja to ne mogu da uradim protiv Republike Srpske. Odmah je bio skinut. Vi ovdje pričate, spominje se Mirko Šarović u negativnom kontekstu.
1: Ja ću vas, gospodine Vukanović, stvarno izbaciti. Ja sam gospodinu Šaroviću prvi govorio što je rekao da ne poštuje Narodnu skupštinu, a lično sam mu pomagao kad je bio u problemu. I nećete vi to da arbitrirate i da zloupotrebljate i vaših laži je svima dosta. I odmah vam sad oduzmam riječ. Sjednite, dosadili ste i Bogu i narodu i nećete više zloupotrebljavati temu da bi napakostili ljudima iznosili laži. Ovaj put meni. Sjednite. Gospodin Željko Dubravac. Ovako, član 162. Gospodin Vukanović prišao vladi govornici neovlašteno, izbačen sa tačke dnevnog reda. Doviđenja. Ja sam taj koji vodi skupštinu, a ti si taj koji izbačen. Ajmo, gospodo. E, prošli put spodero ljudima sako, sad nećeš. Doviđenja. Doviđenja. Ajde, vodite gospodina Vukanovića. Pauza dok se ne odvede gospodin Vukanović. Nemojte. Hvala, doviđenja. Ajde, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja. Ne može se smiriti, zato ide napolje. Aj. Doviđenja. Ništa što ti radiš nije normalno, doviđenja. Ajde, ajde. Hvala lijepo. Srećno. Hvala. Završna pauza. Gospodin Željko Dubravac. Gospodin, pogriješio sam, dao sam gospodinu Vukanoviću riječ, a bio je na redu gospodin Brdar po veličini kluba, znači greška rukovodstva, izvinjavam se i vama, i gospodinu Vukanoviću, govorio je prije vremena, gospodin Željko Dubravac, gospodin Dragan Brdar u ime kluba MPS.
2: Hvala predsjedniče. Prije svega želim da pozdravim sve ministre, članove vlade, kolege, narodne poslanike, bar ove koji su ostali u sali. Jedno što je kolega Vukanović dobro rekao, da ovo nije normalno, dakle njegova diskusija nije normalna i način ophođenja prema svima nama. Evo, pred nama je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koja se negdje ogleda u 8 tačaka. Ja ću to u ovom svom uvodnom izlaganju pokušati pročitati kroz ove 3-4 tačke, a onda negdje, što kažu narodnim jezikom, to prenijeti kako to vidim ja i oni ljudi koji su mi ukazali.

0: dali povjerenje da ih predstavljamo ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pa tačka 1. Narodna skupština Republike Srpske kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 opštog okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, zahtjeva prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva potpuni prestanak prakse, nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija po strane neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Pa nadalje, Narodna skupština Republike Srpske smatra da svako eventualno međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini može imati isključivo savjetodavnu ili koordinaciju ulogu bez mogućnosti nametanja odluka, te da je konačni cilj potpuni prestanak protektoralnih mehanizama i preuzimanje pune odgovornosti demokratski izabranih predstavnika i domaćih institucija za upravljanje političkim procesima u Bosni i Hercegovini. I mislim da je ova rečenica ključ. I ja ću sad to pokušati svojim nekim, da kažem, jezikom ili narodnim jezikom da kažem kako ja to vidim i kako to vide oni ljudi koji su mi 2020. godine ukazali povjerenje da na neki način budem njihov glas ovdje u Narodnoj skupštini, a to su prije svega moje komšije iz Kozarske Dubice, svakako i moji prijatelji iz Novog Grada, Kostajnice, Prijedora, Oštre Luke i Krupe Nuni. Na neki način da budem njihov glas ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske i svi mi smo istog stava i istog mišljenja da je došlo vrijeme da se prestane sa praksom međunarodnog intervencionizma i nametanja načina i odnosa kako mi ovdje da živimo svoji na svome. Svi mi, dakle ja, a vjerujem i svi vi ovdje, smatramo da niko bolje od nas ne može odnose urediti u našoj kući nego mi sami. Ne može bilo koji čovjek iz bilo koje druge zemlje da dođe ovdje i da kaže kako mi treba da živimo i kako mi treba da u našoj kući uređujemo naše odnose. Niko od nas sebi ovdje nije dao za pravo iz Republike Srpske da ode u Njemačku i kaže tamo nekome kako će da uredi jednu pokrajinu ili bilo koju instituciju njihove zemlje. Dakle, tako i mi ovdje, samo treba da nas ostave na miru i da sami uređujemo svoje odnose, uvažavajući sve istorijske činjenice i okolnosti. Kada ih uzmem u obzir, mislim da imamo još uvijek dovoljno pameti i mudrosti da možemo da ove odnose uredimo drugačije, humanije i poštenije. Ja sam ovdje prije jedno 20 dana slušao jedno divno izlaganje našeg uvaženog premijera, gospodina Save Minića, kada je pričao o svojim kumovima na jedan divan i krasan način. I svakako to tako i treba da radimo. Evo, daću ja sebi za pravo da kažem da sam ja bogat čovjek. Prije svega, ja sam bogat čovjek jer imam troje djece, a onda imam jedne divne ljude za kumove. Dakle, moji kumovi su porodica Kljajić, Tuleković, Stojaković, Došen, Umićević, a na kraju vjenčana kuma na vjenčanju mene moje supruge bila je Azra Kekić. Vraću se ja predsjedniče,
1: ja, da ćete mu digresiju poštio, ajmo malo dnevni red.
0: Doći ću ja, vjenčana kuma je bila Azra Kekić. Dakle, žena koja dolazi iz reda bošnjačkog naroda. I ja i moja supruga nismo kumu birali po tome kako se zove ili preziva, iz kog naroda dolazi, već po tome koliko je dobar čovjek. A sve to govorim u kontekstu suživota i dobrih odnosa ovdje kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Evo, dok traje ova diskusija, dobio sam poruku svog prijatelja Senada Krivića, koji me poziva da u srijedu 27. dođem na jedno izletište Višekozarske Dubice i da se zajedno sa Bošnjacima družim na jednom, da kažem, ručku koji su oni organizovali povodom Barema. Dakle, mi možemo ovdje da živimo sasvim normalno ukoliko oni strani predstavnici odu iz naše zemlje. Dakle, napominjem, iz naše zemlje. I mi ništa ne tražimo, već samo da nas puste, da živimo svoji na svome onako kako mi smatramo. A siguran sam da ovdje ima još uvijek dovoljno mudrih i umnih glava da to izvedu na najbolji mogući način, da nijedan narod ne ugrožava ni nacionalna vjerska opredeljenja i osjećanja drugih naroda i da mi možemo sasvim da živimo u miru, sami kreirajući mehanizme i instrumente sa kojima ćemo ovdje da upravljamo. Hvala, predsjedniče.
1: Hvala lijepo, gospodin Dubravac. Izvolite, izvinite za malošnji lapsus.
2: Zahvaljujem. Evo, ja ću samo kratko da na ovo što se desilo pre nekoliko trenutaka na upit gospodina Vukanovića, da li je ovo normalno, moram vam reći, a i za javnost, ako bi se mogle diskusije svrstati po to pitanje da li su

0: normalne, onda je ovo bila jedna od najnormalnijih. Ja zaista nisam vidio razlog da se oduzme riječ i izbaci.
1: Gospodin Dubravac, ja ću vas upozoriti da ja vodim Narodnu skupštinu po članu 23, a ne vi, i da možete prijaviti povredu poslovnika i da pričate o dnevnom redu, jer nije na dnevnom redu šta sam ja procijenio. Izvolite.
0: Gospodine predsjedniče.
1: Gospodine Dubravac, molim vas da pričate o dnevnom redu.
0: Da, u redu. Tačka. U redu, vratit ću se da dnevnom redu. Pred nama je dakle deklaracija koju ste vi, gospodine predsjedniče, uputili u materijalima o zatvaranju kancelarije OHR-a i materijal koji smo dobili danas, a na bazi dogovora na kolegiju, kako ste to istakli, za koje mi koji nemamo poslaničke klubove nismo recimo znali, svakako da jesmo u ime Narodnog fronta bismo i pripremili određene stavove ili sugestije na taj materijal, no ono što želim istaći to je da što se tiče Narodnog fronta, mene samog lično i pre angažmana u okviru Narodnog fronta, kancelarija OHR-a, OHR, strani namjesnici, iz koje god zemlje dolazili su strani kolonizatori, nametnuti, dakle, posle ukončanja građanskog rata u Bosni i Hercegovini. I sam OHR je konstituisan kao ad hoc tijelo, što je, znači da je trebao da posluži za određene kratkoročne poslove, ostao je evo 30 godina. Svakako ovdje treba napomenuti da mislim da ne postoji u Bosni i Hercegovini razuman i racionalan čovjek, pa evo u Republici Srpskoj, koji bi rekao da nam treba međunarodni tutor, da nam treba bilo koji međunarodni predstavnik u bilo kojim institucijama, jer štetu koju su nanijeli svojim radom i svojim djelovanjem u ovih prethodnih 30 godina, vi nažalost mjerite samo kroz Kristijana Šmita. Pomjelo se jeste empatija prema stotinama ljudi, stotinama različitih sudbina, težih od težih, posebno kad je u pitanju Republika Srpska, o tom govorim, jeste, ali nije bilo političkih stavova. Oni politički stavovi koji sudimo jesu one izjave gospodina Milorada Dodika o tome da i šta imaju visoki predstavnici kancelarija OHR-a i šta mogu da rade. I sve do momenta dok se, i dok je dolazio na vlast i 98. i kasnije u borbi protiv SDS-a, prečutno na ovaj ili onaj način, ja ne mogu govoriti kao što ovdje se tvrdi da je, ne znam, ovaj ili onaj tražio da se visoki predstavnik odredi prema nekoj političkoj partiji ili nekim pojedincima, zaista oko toga ne znam, nisam teoretičar zavjera.
2: 11 je časova 56 minuta. Poštovani slušalci, pratili ste Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje poslanici razmatraju deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Mi ćemo dešavanja u parlamentu pratiti u nastavku. Više informacija donosimo u informativnim emisijama. U nastavku programa na talasima Radija Republike Srpske očekuju vas i podnevne novosti.

0: je trebao završiti Kristijan Šmit, ali kako ističe Stevandić, odgovorna politika institucija Republike Srpske oduprla se i tim napadima ne samo Šmita, već i političkog Sarajeva.
1: Ali je svrha uvijek bila ista, da ne gledamo to sad, jer onda udario na 59 funkcionara SDS-a ili sad na Milorada Dodika. Njegova je svrha bila da ljude koji predstavljaju neku vrstu nacionalnog korpusa, koji predstavljaju nastavak politike koja će zaštititi i nasljeđe borbe za Republiku Srpsku i ljude koji trenutno obavljaju funkcije, da se ti ljudi obaraju. Da bi se svim drugim slala poruka da moraju da budu poslušni.
0: Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neki drugi visoki predstavnik koji neće biti ništa bolji od Šmita.
2: I jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao, ništa neće biti bolji od ovih, mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon, za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti? Hajde da budemo jedinstveni, da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema, da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu.
0: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor. Srpska je, dodaje Mazalica, mnogo ranije donijela stav da ovakav OHR i Šmit ne doprinose napretku BiH. S tim su saglasni i svjetski prijatelji Rusija, Kina i SAD.
3: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala. To je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Evropa i Evropska unija.
0: SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Imaće određene prijedloge za dopunu deklaracije, ali ističu da je ključno da se o problemima u Srpskoj BiH pitaju njihovi legitimno izabrani predstavnici na izborima, a ne stranci. Poslanik Ognjen Bodiroga.
4: Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a. Poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH, koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas.
0: I PDP podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH. Poslanik Milanko Mihajlic.
5: Tražimo gašenje visokog predstavnika, poništavanje odluka, tražimo da budemo suverena zemlja i da to jasno kažem. Ništa kao kiša oko Kragujevca.
0: Na dnevnom redu između ostalog su i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu, a bit će razmatran i izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2025.
6: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Svetom arhijerejskom liturgijom u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica, koju je služilo njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit i Stonsko-Primorski Dimitrije, počelo je obilježavanje 34 godine od zvjerskog zločina nad 48 Srba, koje su bili pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga, a potom spalili ovo i okolna sela. Ovaj događaj prati Milena Bjelica.
7: Bradina je još jedno mjesto kojem su spaljena srpska ognjišta, ugašene slavske svijeće, oskrnavljen hram. Za samo dva dana od 25. do 27. maja 1992. godine ubijeno je 48 civila, dok je u logorima Čelebić i Musala bilo zarobljeno 330 civila koji su na najsvirepiji način mučeni od

0: kojih je 22 umrlo u najstrašnijim mukama. U Gradini je prije rata bilo oko 280 srpskih kuća sa oko 1200 stanovnika. Danas u ovom mjestu nema pravoslavnih stanovnika. Ovaj hram Vaznesenja Gospodnje koji je obnovljen, u njemu se liturgija služi jednom godišnje upravo iz tog razloga jer nema pravoslavnih vjernika. Za ovaj zločin u Gradini još uvijek niko nije odgovarao, iako se pred sudom BiH vodi proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esad Ramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva u Bradini. Među ubijenim Srbima najviše je članova iz porodice Kuljanin, a stradali su i Vujčići, Mrkajići, Žuže, Grigorevići, Koprivice, Živaci.
1: U maju 1992. godine u Bradini je ugašen život, a sa njim i životi desetina nevine djece, žena, muškaraca, koje su mučki ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih formacija. Samo zbog srpskog imena i krsne slave, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: O brutalnosti zločina u Bradini i svireposti njegovih izvršilaca govori podatak da su zločinci platili Rome koji su vezali noge ubijenih Srba konopcima, a zatim njihova tijela konjima vukli do iskopane jame u porti porušenog hrama i tu ih bacili. Za tri dana u tu jamu bačeno je 26 tijela nedužnih Srba, naglasio je Dodik.
1: U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske obezbeđeno je zaposlenje za dvoje djece poginulih boraca. Prijem im je danas organizovao i ministar Radan Ostojić. Ljubica Acimović iz Banja Luke kaže da joj to predstavlja prvo stalno zaposlenje koje će joj olakšati brigu o porodici. Ministar Ostojić očekuje da će u što skorije vrijeme biti rješeno zaposlenje oko 500 djece poginulih boraca u Republici Srpskoj.
3: U toku mi je studij. Primljena sam na mjesto za srednjom stručnom spremom. Studij novinarstva je u toku. Završila sam 2 godine. Znači mi mnogo. Nakon toliko godina neki stabilniji posao. Ove, mnogo mi znači meni i moje porodice, naravno. Mami koja je ostala sama sa mnom i bratom. Nije prvo zaposlenje, naravno morala sam da radim, da izdržavam sebe, imam i dijete od 6 godina, ali ovo je dosta stabilniji posao i bolji.
4: Da postoji dobra volja da ovo pitanje jednom riješimo, mi smo kao ministarstvo trebali i jesmo sigurno da budemo neki primjer dobre prakse u smislu da mi napravimo prvi iskorak i da mi učinimo prvi korak da primimo u shodno našoj sistematizaciji broj slobodnih mjesta, da primimo dvoje djece. Ovaj pozitivni primjer nazvam da će slijediti i druga ministarstva.
1: Slušate podnevne novosti u nastavku Regioni svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom.
2: Kako je izjavio Vučić, razgovarano je o infrastrukturnim projektima kao i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Poslije podne planiran je sastanak s predsjednikom Kine Xi Jinpingom.
1: Predsjednik Srbije je izjavio da neće skraćivati mandat, već će podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike, jer tako piše u Ustavu Srbije.
2: Vučić je rekao da procedura predviđa da nakon ostavke u roku 90 dana moraju da se održe izbori za predsjednika, kao i da funkciju i ovlaštenja predsjednika države preuzima predsjednik Narodne skupštine.
1: U iskakanju tramvaja iz šina u beogradskom naselju Dorćol povređeno je 10 putnika i prolaznika.
2: Prema prvim informacijama iz hitne pomoći, 11 osoba prevezeno je u urgentni centar Srbije, a dvoje djece u dječju bolnicu u Tiršovoj ulici u Beogradu.
1: Dogovor koji Sjedinjene Američke Države postignu sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju. Američki lider jučer je ocijenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Pripremila Radana Klepić.
5: Okvirni

0: Hossein Reza i viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
1: Pomorsku blokadu prema kojoj smo do sada bili strpljivi i zbog koje vas nismo napadali, mi ćemo tu pomorsku blokadu probiti. Ali što je još važnije, dozvolite mi da vam kažem, možda ćemo se povući iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.
0: Sjedinjene države navodno razmatraju dva centralna pitanja u okviru pregovora sa Iranom, mehanizam za odmrzavanje iranske imovine i obim prekida vatre u Libanu. Izvori navode da je Teheran obavijestio posrednike da neće potpisati takav sporazum, dodajući da Iran ima utisak da Vašington odustaje od ranijih međusobnih dogovora. Pozivajući se na visokog zvaničnika Trumpove administracije, NBC je prenio da sporazum SAD-a i Irana neće biti postignut danas. Marco Rubio, američki državni sekretar.
1: Još smo u procesu rada. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti danas. Ne bih pridavao previše značaja tome. Potrebno je malo vremena da dobijemo povratnu informaciju.
0: Stanovnici Irana nadaju se da će sporazum biti uskoro postignut. Ebrahim Malek, stanovnik Teherana.
1: Nadam se da tim koji predstavlja Iran uzima u obzir interese Islamske republike. Također prihvatamo šta god vrhovni vođa preporuči u vezi sa pregovorima.
0: U američko-izraelskim napadima i u destruktivnim akcijama Iranu je nanesena velika šteta, a hiljade nevinih građana i pripadnika snaga bezbednosti su poginule, objavila je iranska agencija TASNIM, navodeći da su neprijateljski elementi u Iranu pružili neophodan izgovor i osnov za neprijateljsku agresiju i akcije protiv te zemlje.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa. Košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu šampiona u Euroligi. O sportu Aleksandra Perić.
3: Novak Đoković sinoć je izborio plasman u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu turnira pobjedio domaćeg igrača Giovanni Ampeši Perikara sa 3-1. Po setovima je bilo 5-7, 7-5, 6-1 i 6-4. U narednom kolu Novaka čeka još jedan Francuz, 73. igrač svijeta Valentin Roje. Plasman u drugo kolo juče su obezbjedila još dva tenisera iz Srbije, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige, pošto su sinoć u finalu savladali Real Madrid rezultatom 92-85. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Furnije sa 20 poena. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov postigao je 8.
4: Dobro nastavlja, fantastičan osjećaj, napokon posle toliko godina čekanja, mogu da kažem da smo stvarno radili i sve u Final Foura što smo gubili, možda je to bio neki nauk za dalje. I napokon smo uspeli da osvojimo posle toliko godina cele organizacije, možda sad malo lakše, i nadam se da on je posljednji u mojoj karijeri, da će tek da dođe još nekoliko njih.
3: U timu Reala Mario Hezonja bio je najefikasniji sa 19 koševa. Košarkaši i Gokedo čekuju večeras Široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Igoke je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike 107-87. Utakmica u Laktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna dočekuje Tuzlansku Slobodu. Bosna je u prvoj utakmici pobjedila sa 73-66. U finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koša razliku. Košarkaši budućnosti večeras u Podgorici dočekuju Dubaji u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Ekipa Dubajija pobjedila je u prvom susretu, a plasman u finale, u koje se već plasirao Partizan, obezbjedit će ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Utakmica budućnost Dubaji počinje u 19 časova. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju večeras kod Širokog Briga u posljednjem 36. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Remijem sa borcem u prošlom kolu Radnik je osigurao ostanak u elitnom takmičenju i naredne sezone. Utakmica Široki Radnik igra se od 18 časova. Fudbaleri Sarajeva dočekuju Željezničar od 20 časova i 30 minuta. Preostale tri utakmice bit će odigrane sutra. Podsjećamo, banjolučki borac ranije je obezbjedio titulu šampiona BiH.
2: O vremenu do kraja dana, meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost i slab sjeverni vjetar.

0: Sara u Hercegovini južni. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Čemerno 16, Han Pjesak 21, Višegrad 24, Mrkonjić grad 25, Bileća Ribnik 26, Banja Luka Bijeljina, Doboj Novi grad 27 i Trebinje najtoplije sa 28 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i vrlo toplo, a samo lokalno u drugom dijelu dana razvojem oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, posle podne i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini južni, a uveče bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 32, u višim predjelima od 21. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 31 stepen.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Poslanici u Narodnoj skupštini danas o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
1: Navršilo se 34 godine od brutalnog zločina nad Srbima u Bradini.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti Kini. Popodne sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom.
1: Sve izvjesniji sporazum Vašingtona i Teherana.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Je 12 časova i 20 minuta. Poštovani slušaoci, nakon naše informativne emisije, ponovo smo tonom u Skupštini Republike Srpske, gdje je danas pred poslanicima je deklaracija o zatvaranju OHR-a.
3: Predstavnik Ujedinjenih nacija i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu bio je Karl Bildt, koji istine radi nije imao bonska ovlaštenja koja su u decembru 1997. uvedena. I prvi visoki predstavnik koji je koristio čuvena bonska ovlaštenja je Carlos Westendorp, koji je došao iz Španije i bio je tu od juna 1997. do jula 1999. godine. Što se tiče gospodina Westendorpa, za njega se veže ona čuvena koju smo čuli već danas bar desetak puta, kako je u aprilu 1999. godine smijenio Nikolu Poplašena. On je iskoristio 80 puta bonska ovlaštenja. On je između ostalog nametnuo izgled zastave Bosne i Hercegovine i izgled konvertibilne marke. Što se tiče njegovog nasljednika Wolfganga Petrića, koji je Austrijanac, koji je od avgusta 1999. godine bio tu do maja 2002. godine, on je iskoristio čak 242 puta bonska ovlaštenja i između ostalog ono što je zanimljivo za nas jeste da je smijenio zbog projekta Hrvatska samouprava, takozvanog projekta, tadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Anta Jelavića zbog osnivanja, odnosno pokušaja osnivanja Hrvatske federalne jedinice 2002. godine. On je također nametnuo odluku o jedinstvenom pasošu Bosne i Hercegovine. Onaj koji je nama najzanimljiviji ovdje, reklo bi se, Pedješ Daun, on je postavio rekord od 430 puta korištenja bonskih ovlaštenja. On je bio tu od maja 2002. godine do januara 2006. godine. Između ostalog je nametnuo statut grada Mostara, a ono što je zanimljivo i što smo već čuli od kolega, da je u junu 2004. godine smijenio 60 funkcionera Srpske demokratske stranke, između ostalog mnoge načelnike opština, ministra policije, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. 2003. je smijenio i direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, 2005. je čak i Dragana Čovića zbog slučaja Lijanović. I u svemu tome je naravno pogodovao je SNSD-u mimo smjene SDS-ovih kadrova, između ostalog i nametanjem odluke da direktor SIPE bude Sredoje Nović, koji je dan danas aktivan u politici i u vrhu SNSD-a. Sljedeći visoki predstavnik koji nam je došao je Kristijan Schwarz-Schilling. On je 66 puta koristio bonska ovlaštenja. Između ostalog, najpoznatiji je po tome što je nametnuo zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari. Između ostalog, ono što je jedan veliki presedan jeste da je stavio van snage odluku Ustavnog suda po apelaciji Milorada.

Vlada Bilbije, koji je tada između ostalog smijenjen iz obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine. I ja bih poštovao tu vrstu priče što se tiče nametanja određenih odluka kada bi oni, bar po onome što bi trebalo realno da bude ulozi OHR-a, kada bi recimo se bavio OHR pitanjima običnog naroda, kada bi se bavio pitanjima sile i upotrebe sile jednog naroda, pravne i svake druge, pogotovo u mjestima gdje je onaj drugi ili treći narod debela manjina, a između ostalog imate jedan nevjerovatan primjer iz Hercegovine, iz doline Neretve, između ostalog porodici Glavaš, koja je stotinama godina imala zemlju u Hodbini kod Mostara, porodično zemljište je oduzeto, falsifikovano prvo, navodno je bila arondacija 65. godine i navodno je isplaćeno za to zemljište djetetu od 12 godina. Kasnije, oni su naravno plaćali porez dok nisu otišli u izbjeglištvo do 92. godine i opštinski sud u Mostaru je, pošto je navodno arondacijom dobio HEPOK u Mostaru to zemljište, mijenjao za porodici Jarak zemljište u Blagaju i to zemljište na kraju, nakon što je porodica Jarak uzela to zemljište, na kraju je završilo kod čuvenog advokata Faruka Ćupine, koji je inače poznat po otimanju zemljišta Srbima u Mostaru i dolini Neretve. I to je nešto što se događa godinama unazad, od rata pa na ovamo. Doduše, to je jedan projekat koji traje sigurno od Drugog svjetskog rata, da nestane Srba i bilo kakvog traga u dolini Neretve za njima. I nevjerovatno je da se visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu nijedan nije bavio ovakvim pitanjima. Ako su mogli da poništavaju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izgleda da je jači po njihovoj nekoj logici opštinski sud u Mostaru i nevjerovatno je šta se tu dešava. Ja ovom prilikom svakako pozivam na reakcije svake moguće institucionalne naših predstavnika, kako u gradu Mostaru, tako i u kantonu i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. I ovo su neke stvari koje su nedopustive. Dalje, ono da skratimo priču, što se tiče Miroslava Lajčaka, on je 30 puta koristio bonska ovlaštenja, između ostalog je oduzeo putne isprave za 93 osobe, 35 od tih osoba je zaposleno bilo MUP-u Republike Srpske, a radi se o julu 2007. godine. U septembru 2007. je podlištio odluku Narodne skupštine Republike Srpske o autentičnom tumačenju zakona o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu Republike Srpske. Valentin Insko preko 50 puta je koristio bonska ovlaštenja, između ostalog poznat je po tome što je krajem mandata donio izmjene krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine i zabranu negiranja genocida, gdje je stavljena kazna zatvora 3 mjeseca do 5 godina. To je onaj čovjek koji je poznat po dolasku na krsnu slavu kod Milorada Dodika. On je još u junu 2009. ukidao zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. 2011. u januaru dao nalog kojim se obustavlja primjena zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Kada dođemo do ovoga najnovijeg, do Kristijana Šmita i svakako jedne osobe koja je diskutabilna, posebno diskutabilna za određene odluke, ali diskutabilna više u smislu vaše kampanje, kao što je to rekao, evo citirat ću predsjednika Nenada Stevandića malo prije, nemojte od ovoga praviti reklamnu kampanju. Ja zaista mislim da je ova deklaracija ništa drugo nego reklamna kampanja, jer deklaracija je jedan politički akt, pravno neobavezujući. Ok je da mi imamo taj stav, mislim da ovdje niko nema stav da je za OHR i ne mislim da je iko za tu priču da se može nametati bilo šta. Doduše, Milorad Dodik je nekada i govorio da je bio u koaliciji s visokim predstavnikom i da je pravo visokog predstavnika da posegne za bonskim ovlaštenjima. Evo, izgleda da se to danas izmijenilo, ali ako smo mi već 18. oktobra 2025. godine ukinuli set zakona kojim smo na neki način pokušali da se riješimo Kristijana Šmita i OHR-a od nepokretne imovine, neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda BiH, od zabrane djelovanja van ustavnih institucija, a odnosilo se na OHR, od dopune krivičnog zakonika Republike Srpske i VSTS-a Republike Srpske, mi smo tada sve te zakone ukinuli. I poslanici odavde iz vladajuće koalicije naročito su jednoglasno glasali da se odustane od tih zakonskih rješenja, tako da smatram da ova deklaracija ništa suštinski ne može donijeti osim upravo političkog marketinga.

0: Ono što je zanimljivo, a treba naglasiti, jeste da je Ustavni sud Republike Srpske u predmetu U77/23 jednoglasno odlučio da neće da ocjenjuje ustavnost odluka Kristijana Šmita, kojim je Kristijan Šmit poništio dva zakona Narodne skupštine Republike Srpske. 23.3.2023. godine sudija iz Republike Srpske u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, gospodin Zlatko Knežević, u odluci U27/22 je glasao za odluku kojom je odlučeno da je Šmit visoki predstavnik, da može nametati ustavne amandmane i zakone i da su oni u skladu s Ustavom BiH, odnosno pričamo o amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine iz oktobra 2022. i pričamo o odluci da se izmjeni izborni zakon u izbornoj noći. S druge strane, vi ste više puta najavljivali da će biti uhapšen Kristijan Šmit kada dođe na teritoriju Republike Srpske i da će biti deportovan. Naravno, on je više puta dolazio i ništa se nije desilo. Između ostalog smo ga, nažalost, mi prihvatili i u službenom glasniku Republike Srpske, a možete naći da je odluka Šmitova po službenom glasniku Republike Srpske odluka visokog predstavnika, pričamo o službenom glasniku broj 71 od 15.8.2025. godine. A Nena Stevandić kaže visoki predstavnik koga mi nismo priznali. Pa se postavlja veliko pitanje da li je priznat ili nije. U svakom slučaju ja se plašim šta će to biti. Ja bih volio da on ode, ali se plašim ko će doći sljedeći i šta je Dodik dogovorio s Amerikancima, ali nakon oktobra ćemo saznati vrlo vjerovatno šta će nam se to sve izdešavati.
1: Nemojte da se plašite, kolega. Evo, nadoknadili smo vrijeme. Uvaženi narodni poslanik gospodin Mirsad Uratović, redovna diskusija.
2: Zahvaljujem predsjedavajuća, uvaženi članovi vlade, kolege narodni poslanici, slušaoci i gledaoci koji pratite sjednice Narodne skupštine. Evo, danas razmatramo ovu informaciju o potrebi zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, prijedlog deklaracije koja je malo prerađena u odnosu na onu prvobitnu. Ja ću se kao i uvijek konkretno osvrnuti na ono što smo dobili u materijalima i prokomentarisati određene dijelove i informacije, ali i podsjetiti više javnost nego kolege narodne poslanike ovdje o nekim činjenicama vezanim i za kancelariju OHR-a i aneks 10 i još neke stvari. U ovoj informaciji o potrebi zatvaranja kancelarije navodi se da visoki predstavnik ne može imati normativna ovlaštenja. Govori činjenica da je to suprotno demokratskim principima suvereniteta naroda koji traži da zakon usvaja tijelo koje je narod izabrao i slažem se dobrim dijelom s tom konstatacijom, da je to u suprotnosti s aneksom 4 Ustava Bosne i Hercegovine koji pravo donošenje izmjene zakona i donošenje ustavnih amandmana daje parlamentarnoj skupštini, a protivno i ustavima entiteta koji ova pravo dodjeljuje svojim parlamentima. Ovdje govorite o suverenitetu naroda, pravima parlamenata da donose zakone, pravima da donose ustave amandmana. Međutim, ja ću podsjetiti evo, javnost, a vi to jako dobro znate, da najviši pravni akt države Bosne i Hercegovine nije prošao kroz parlamentarnu proceduru. Šta ćemo s Ustavom Bosne i Hercegovine? Hoćemo i njega poništiti, vratiti onaj prvi koji je evo, postojao i usvojen kroz parlamentarnu proceduru, postojao prije donošenja ovoga Dejtonskog ustava i njega možemo reći možda u neku ruku nametnutog, a to je Ustav bivše Republike Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o pravnom osnovu postojanja kancelarije visokog predstavnika, on je, mogli smo čuti već više puta, sadržan u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma. Ovaj aneks nosi tačan naziv sporazum o civilnom sprovođenju mirovnog rješenja. Strane potpisnice sporazuma, i to treba reći, u tadašnja Republika Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, koje su zatražile postavljanje visokog predstavnika. Član 5 aneksa 10 nosi naziv konačni autoritet. Kaže, visoki predstavnik je na terenu konačni autoritet za tumačenje sporazuma o civilnom sprovođenju mirovnog rješenja. Na osnovu tog člana i tog autoriteta na sastanku PIK-a u Bonu u decembru 1997. godine konstatovano je da se proces implementacije mira odvija previše sporo zbog stalnih blokada lokalnih političara i u cilju rješavanja tih blokada usvojeni su zaključci koji su dublje definisali i proširili praktično djelovanje visokog predstavnika poznati kao bonska ovlaštenja. Na osnovu tumačenja aneksa 10 PIK je tada eksplicitno podržao visokog predstavnika da donosi privremene mjere odnosno zakone i smjenjuje javne zvaničnike koji krše zakonske obaveze ili Dejtonski sporazum.

0: Iako bonska ovlaštenja nisu novi ugovor, ona predstavljaju političko-pravno tumačenje obima mandata iz aneksa 10 od strane visokog predstavnika kome su tu mogućnost dale potpisnice ovog ugovora, a rekao sam, evo, pročitao, ko su potpisnice. Ukratko rečeno, pravna struktura OHR-a počiva na ugovornom pravu i rekao sam, evo, također uz pristanak predstavnika Republike Srpske, ko su tada bili predstavnici Republike Srpske, i to je poznato i to trebate pitati te pojedince koji su tada u ime Republike Srpske, a bez saglasnosti sigurno Narodne skupštine Republike Srpske, pristale na ovakve odredbe. Ali šta je pravni osnov za zatvaranje OHR-a? On stvarno postoji, ali to ovdje niko ne spominje, i to u vidu već javnosti poznatog mehanizma 5+2. I on ne zavisi od protoka vremena, već od ispunjenja konkretnih zadataka, poput pitanja državne imovine, recimo, i jednoglasne pozitivne političke procjene situacije u Bosni i Hercegovini od strane Upravnog odbora PIK-a, zasnovane na punom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma svih strana i konstatacije da je Bosna i Hercegovina postala potpuno stabilna i samodrživa država. Zna li javnost šta je PIK? Često se govori o PIK-u, PIK, taj famozni PIK donio odluku. PIK je Savjet za sprovođenje mira kojeg čini 55 zemalja i međunarodnih organizacija koje prate mirovni proces i pružuju političku smjernicu OHR. Ko su članice PIK-a? Između ostalog, to su predstavnici MMF-a, Ujedinjenih nacija, NATO Saveza, Svjetske banke, EBRD-a, i sad da ne nabrajam svi ovi 55 zemalja i dalje organizacije, ovo su neke od najjačih organizacija, i on ima svoj upravni odbor. Upravni odbor PIK-a čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Kanada, Evropska unija koju predstavlja predsjedavajuća Evropske unije, predstavnici organizacije Islamske konferencije koji predstavlja Turska i Ruska federacija. Ako su članice PIK-a i upravni odbor prihvatile tumačenje visokog predstavnika i prihvatile i donijele bonska ovlaštenja, ne znam koji je osnov ovdje da govorim da to nešto nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da to ne stoji nigdje u Dejtonskom sporazumu, a dali smo ovlaštenje visokom predstavniku da može tumačiti aneks 10 samog Dejtonskog sporazuma. Iz ugla, ako to gledamo sad iz ugla čistog međunarodnog ugovornog prava, pošto je OHR uspostavljena zahtjev strana potpisnica aneksa 10, teoretski bi puni konsenzus svih tih strana o prekidu važenja aneksa 10 mogao poslužiti kao pravni osnov za gašenje ove institucije, ali čisto sumnjam da danas mi možemo postići saglasnost svih ovih potpisnica, odnosno Federacije Republike Srpske, Hrvatske i danas evo Srbije, ali i parlamenta Bosne i Hercegovine koji je pravni nasljednik tadašnjeg Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Na kraju, moj lični stav, stav ljudi koje predstavljam ovdje u Narodnoj skupštini i stav naše poslaničke grupe ovdje je da smo mi, nažalost, još jednom reći, nažalost, jako daleko od momenta kada možemo reći da je u ovoj državi, našoj jadnoj, napaćenoj i koja nije suverena dogod postoji kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, daleko od momenta kada ćemo reći vrijeme je sazrelo i mi možemo bez nekih stranih predstavnika. Zahvaljujem.
1: Hvala. Kolega Kresović nije tu, molim ćete ga isisati. Redovna diskusija.
2: Hvala predsjedavajuća, kolegice, kolege, narodni poslanici, uvaženi predstavnici vlade. Pa ja ću prvo više radi javnosti podsjetiti da je institucija visokog predstavnika uvedena aneksom 10 mirovnog sporazuma i da je po toj definiciji, da kažem, uloga visokog predstavnika po aneksu 10 bila kontrola nad civilnim sprovođenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Također napomenut ću da je 1995. godine održana konferencija u Londonu gdje je osnovan Savjet za implementaciju mira, a 1997. godine je održana konferencija u Bonu i tad su i uvedena ta famozna takozvana bonska ovlašćenja. I prvi visoki predstavnik je odmah krenuo sa upotrebom tih bonskih ovlašćenja

koja znači nametanje zakona, smjenu funkcionera, legalno izabranih i tako dalje. A svakako, apsolutni rekorder je bio Pedi Ježdan. Podsjeću također javnost da se Narodna skupština više puta bavila ovim problemom, stalno naglašavajući da je visoki predstavnik svojim djelovanjem značajno promijenio ustavno-pravnu strukturu Bosne i Hercegovine, narušavajući Dejtonski mirovni sporazum upravo nametanjem zakona, smjenom funkcionera, da legalno izabrana predstavnička tijela nisu donosila zakone, da je to činio vrlo često visoki predstavnik umjesto njih, što je sve suprotno i suverenitetu jedne države, elementarnim demokratskim standardima i tako dalje. Narodna skupština Republike Srpske je uvijek izlazila sa ovim stavovima i da smo Bog do imali iskrenog i sagovornika u drugim strankama Bosne i Hercegovine, prvenstveno mislim na stranke bošnjačkog identiteta, sada bi možda bili u drugačoj situaciji. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas je prošla 31 godina, a visoki predstavnik je bio zamišljen kao jedna prijelazna, da kažem, kategorija, ne sigurno sa ovolikim rokom trajanja. Međutim, predstavnici, kažem opet, prvenstveno bošnjačkih stranaka su u visokom predstavniku uvijek vidjeli sredstvo za ostvarenje svojih ciljeva, a to je centralizacija, unitarizacija Bosne i Hercegovine s jedne strane, a s druge strane razvlašćivanje Republike Srpske i prenos nadležnosti sa nivoa entiteta na nivo Bosne i Hercegovine. 2021. godine je postavljen na nelegitiman način Kristijan Šmit za visokog predstavnika, koga Republika Srpska nikada nije priznala za visokog predstavnika. I ono što je obilježilo ovaj period rada Kristijana Šmita od 21. do današnjeg dana, blago rečeno može se nazvati bahatost, nedemokratičnost, pa i diktatura. Čovjek je u izbornoj noći promijenio Ustav Federacije Bosne i Hercegovine u cilju da instalira vlast onako kako njemu odgovara i da je to nevjerovatno da je u Federaciji naišlo onako na jedno tiho, stidljivo negodovanje i završilo se na tome. S druge strane, taj isti Kristijan Šmit je krenuo sa neviđenim progonom legalno izabranih predstavnika Republike Srpske, prvenstveno predsjednika Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine i predsjednika vlade. Sve je kulminiralo presudom pa i smjenom predsjednika Republike Srpske upravo zbog toga što je predsjednik Republike vršio svoja ustavna ovlaštenja u smislu potpisivanja ukaza zakona koji je usvojila ova Narodna skupština. I kad smo možda većina građana u Republici Srpskoj misli da smo poraženi na način ne Milorad Dodik kao građani, nego institucija predsjednika Republike Srpske, nego i sama Republika Srpska, moram reći da je gospodin Milorad Dodik sa svojim saradnicima tada u tom momentu pokazao neviđenu diplomatsku inicijativu. Inicijativu na način da je napravio dobre odnose i sa Rusijom, sa Kinom su već postojali dobri odnosi, naravno kao i sa Rusijom, ali je napravio veoma dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama. I najvažnije je što je uspio na pravim mjestima, pravim ljudima prezentovati stanje onako kako je u Bosni i Hercegovini. I ulogu visokog predstavnika i položaj Republike Srpske u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je, ovo nije nikakav hvalospjev, u tim momentima pokazao šta je državnik, šta je političar. Pokazao je neviđenu hrabrost u datim momentima, pokazao je liderstvo. A liderstvo znači pretvaranje teškog u moguće. On je jedno teško, mogu reći, izuzetno teško stanje pretvorio u rješivo i u moguće. Gospodin, promjena geopolitičkih

0: odnosa na svjetskom nivou, ali i ove diplomatska inicijativa od strane gospodina Dodika i njegovih saradnika svakako uticali na ovo podnošenje ostavke Kristijana Šmita. I ja iskreno smatram i mislim većina građana Republike Srpske da je ovo velika pobjeda Republike Srpske. Šmit je donosio odluke takve kakve je donosio, ali treba potencirati na sljedeće činjenice. Nelegitimno izabrani visoki predstavnik je donosio određene odluke. Samim tim i pravno i politički, logički je nemoguće da te odluke budu legitimne. Prema tome, ono što prvo treba zahtijevati i mislim da će to ne ići na pozitivan odziv u značajnom dijelu međunarodne zajednice, da se sve te odluke stave van snage. Narodna skupština Republike Srpske je također stava da treba konačno zatvoriti kancelariju visokog predstavnika, ali uvažavajući realnost političku i svaku drugu realnost, ukoliko to u ovom momentu ne bude bilo moguće, svakako bi za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovini bilo prihvatljivo da budući visoki predstavnik bude imenovan na strogo određeno vrijeme, da li je to godina dana ili dvije godine, i bez bunske ovlaštenja. To je vrlo, vrlo, vrlo važno. Na kraju, pored Rusije, Kine, činjenica je da su Sjedinjene Američke Države značajno promijenile odnos prema Bosni i Hercegovini. Malo prije smo imali priču jednog mog prethodnika koji je rekao da nigdje State Department ne spominje samostalnost, nezavisnost Republike Srpske, ne spominje, ali spominje odgovornost domaćih političara za vođenje politike u Bosni i Hercegovini. I na kraju, Bosna i Hercegovina smatram da jednoj na jednoj prekretnici, na jednoj raskrsnici. Da li smo za to da nam jedan pojedinac donosi zakone, smjenjuje legalno izabrane funkcionere, ili smo za to da zakone donose izabrana predstavnička tijela, da li smo za pravnu državu ili smo za kolonijalnu upravu. Pitanje je veoma jasno. Narodna skupština ovom deklaracijom daje nedvosmislen i jasan stav. I ova deklaracija to pokazuje. Ostajemo pri tome. Hvala vam i prijatno.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospođa Ranka Perić-Romić, redovna diskusija.
2: Hvala, uvažena potpredsjednice. Evo nekoliko riječi od mene na ovu temu. Ja smatram da svako donošenje deklaracija, određenih zaključaka, iznošenje stavova u Narodnoj skupštini je izraz vremena i konteksta situacije u kojoj se nalazimo, a mislim da Republika Srpska je svjesna da je u jednom potpuno drugačijem odnosu posmatrana u svijetu međunarodne politike nego što je to bilo unazad nekoliko godina i da je ovo idealan trenutak i vrijeme kada zaista možemo ovakvu jednu deklaraciju da razmatramo u Narodnoj skupštini. Dakle, ovo što je gospođa Spomenka govorila, reći ću i ja, mišljenja sam da se položaj Republike Srpske, zahvaljujući gospodinu Dodiku, a i gospođi Željki Cvijanović, srpskom članu predsjedništva i njihovim naporima, zaista u zadnje vrijeme promijenila i da smo negdje konačno došli do ključnih osoba koji trebaju da čuju i stranu Republike Srpske kada je u pitanju djelovanje visokog predstavnika u Republici Srpskoj i uopšte OHR-a i ovlašćenja koji su oni sebi uzeli za pravo. Dakle, neosporno je da smo mi od prvog dana, znači sve ove godine postojanja visokog predstavnika, zapravo vraćali istog u kolosje koji njemu pripada po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na sprovođenje civilnog dijela mirovnog ugovora i da on zapravo zaista nema ništa više, nikakva veća ovlaštenja od toga i da sva odgovornost upravljanju Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom je prije svega obaveza institucija Republike Srpske. Zašto se to do sad nije čulo je stvar toga što nismo imali prohodnost u međunarodnim krugovima, političkim krugovima, u međunarodnoj diplomatiji nisu bili stvoreni preduslovi, a uglavnom su ti preduslovi sabotirani.

strane bošnjačke strane i naporima, dugotrajnom borbom gospodina Dodika i gospođe Žiljke Cvijanović, konačno smo uspjeli, znači, da dođemo u situaciju da kažemo i stranu Republike Srpske, znači, i njen položaj u Bosni i Hercegovini i djelovanje visokog predstavnika, koje, nažalost, nije išlo u interese oba naroda, nego isključivo pogodovali politici Bosne i Hercegovine i unitarizaciji Bosne i Hercegovine u cjelini. Ja ću samo napomenuti nekoliko stvari. Mi smo i ranije, recimo 12. novembra 2019. godine, razmatrali informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaj na položaj prava Republike Srpske, i tada smo donijeli određene zaključke o visokom predstavniku, dakle, i niz drugih koje smo donosili umeđu vremenu, već ranije smo govorili o tome. I tada smo spomenuli da aneks 10 Dejtonskog sporazuma, kojim je saglasnošću entiteta koje čine BiH ustanovljena funkcija visokog predstavnika i definisan njegov zakonski autoritet, ne sadrži odredbe koje mu daju ovlašćenja da izdaje bilo kakve obavezujuće odluke. I svi problemi koji su nastali po pitanju djelovanja visokog predstavnika jesu upravo to kad se uzelo više nego što mu pripada i zašto su dale saglasnost potpisnice ovog aneksa, odnosno strane koje su se složile za njegovo djelovanje, ali isto tako moram vas napomenuti da je njegov period također, dakle, tim pristankom već bio ograničen na negdje otprilike od godinu dana. Dakle, u aneksu 1a, koji nosi naziv sporazum o vojnim aspektima mirovnog rješenja, zaključile su ga strane Republika Bosne i Hercegovine, Federacija BiH i Republika Srpska. U članu 1, pod nazivom opšte obaveze, stoji da strane pozdravljaju spremnost međunarodne zajednice da na period od približno godinu dana na područje regiona pošalje snage koje će pomagati u sprovođenju odredbi koje se odnose na teritorijalna i druga povezana vojna pitanja ovog sporazuma, aneks 1a, prema navedenom u ovom aneksu. Dakle, neću se uopšte baviti pitanjem Savjeta za implementaciju mira. Puno puta smo o tome govorili, ko čini takozvani PIK, kakva je njegova uloga, ali isto tako mislim da smo i sami negdje prečutno dali na teret PIK-u, znači da je dao ovlaštenja, bonska ovlaštenja, i ono što zaista visokom predstavniku ne pripada, iako ta bonska ovlaštenja, ako se pročitaju zaključci koji su proistekli iz tog sastanka, onda se vidi u istinu, znači, da visoki predstavnik nije, znači, imao nikakva ovlaštenja na koje se pozivao tokom svih ovih godina. Dakle, na Bonskoj konferenciji održanoj u decembru 1997. godine PIK je razmatrao pitanja kao što su, recimo, ljudska prava, pravna reforma, ratni zločinci, izbjeglice, raseljena lica, mediji, izbori, ekonomska reforma, sigurnost i kontrola na oružanje itd. U poglavlju 11, koje je trebalo da sumira aktivnosti i ispunjavanje zadataka visokog predstavnika, pozdravlja namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoja krajnja ovlašćenja u regiji u vezi sa interpretacijom aneksa 10 sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog sporazuma u cilju olakšanja razrješenja teškoća putem donošenja obavezujućih odluka kad on smatra za neophodno. A šta je to konkretno podrazumijevalo? Dopustite, molim vas, da kažem. Pod A, vrijeme, mjesto i predsjedavanje sastancima zajedničkih institucija. Pod B, privremene mjere koje stupaju na snagu kada strane nisu u mogućnosti da se dogovore i koje ostaju važeće dok predsjedništvo ili savjet ministara ne usvoji odluku o tom pitanju u skladu sa mirovnim sporazumom. C, druge mjere pri osiguranju implementiranja mirovnog sporazuma u cijeloj Bosni i Hercegovini i njenim entitetima, kao i neometanog rada zajedničkih institucija. Takve mjere mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu ili funkcionera koji izostaju sa sastanaka iz neopravdanih razloga, ili za koje visoki predstavnik smatra da narušavaju pravne obaveze uspostavljene mirovnim sporazumom ili rokove za njihovo implementiranje. Nigdje ne stoji, znači, smjena visokih pozicioniranih predstavnika s bilo koje strane, a kamoli intervencije u zakonodavni sistem, niti donošenje nekih novih institucija. Dakle, pročitala sam sažetak onoga što je dogovoreno na tom, odnosno što su bili zaključci konferencije održane u decembru 1997. poznate kao Bonska konferencija.

0: Nažalost, nakon toga imamo lepezu ovlaštenja koja se provlače kao bonska, iako ja dalje držim da je ovdje došlo do pogrešnog tumačenja zaključaka, na koje očigledno zbog toga što nismo imali prodornost, dakle, na međunarodnom nivou, naši prigovori su ostali nezapaženi i to je dalo legitimitet da se ta takozvana bonska ovlaštenja implementiraju po različitim osnovama. Dakle, visoki predstavnik je centralizovao nakon toga funkcije prostom odlukom, formirao sud tužilaštvo BiH, zatim nametao amandmane na ustave oba entiteta, zatim visoki predstavnici kreirali su mnoge agencije na nivou BiH putem raznih odluka, regulatornu agenciju za komunikacije, javni servis BiH, visoki sudski tužilački savjet preneli ključne nadležnosti na entitete, zatim visoki predstavnik formiraju upravo za indirektno oporezivanje itd. Prema ustavu BiH nadležnost za indirektno oporezivanje leži na entitetima, a ne na nivou BiH i tako bismo mogli u nedogled, već smo puno puta pričali o tome. Dakle, suština onog što mi želimo ovom deklaracijom postići, ja mislim da neke stvari je prosto nemoguće popraviti u smislu da dalje prolongiranje postojanja kancelarije visokog predstavnika može ići u nekom pozitivnom aspektu. Moje lično mišljenje je da kancelarija visokog predstavnika treba biti ukinuta u cijelosti. Ali evo, ako naravno imaju ljudi koji o tome sude, dakle i procjenjuju, ako i postoji opravdanost zašto mora postojati neki nivo, da kažem, neki oblik međunarodne zajednice prisutne u Bosni i Hercegovini, onda zaista da se konačno ova bonska ovlaštenja, znači, stave van snage, koja, opet kažem, po ovom što sam pročitala, nikad nisu ni postojala, samo su tako tumačena. Dakle, i da se ograniči rad takvih osoba koji mora biti doveden u, dakle, komunikaciju i odobravanje institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da se može tretirati eventualno kao savjetodavan, a nikako kao naredbodavan, a najmanje kao zakonodavan. Vratiti institucijama nadležnost da radimo, znači, u skladu sa našim zakonodavnim i ustavnim odredbama i po nekoj narodnoj, znači, da kada imate neke oblike protektorata, nikada nećete ni osamostaliti domaće institucije da se bave vlastitim pitanjima, jer kroz protektorat svako vidi svoje interese koje implementira na određenom području. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica, potpredsjednica Anja Ljubojević. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala, kolega potpredsjedniče. Zaista, evo, gospođa Stevanović i gospođa Perić-Romić su opsežno govorila o nekom prethodnom periodu. Ja ću sada dati samo komentar iz svog ugla, pošto ja Bosnu i Hercegovinu poistovjećujem negdje po godinama, mlađa sam od Bosne i Hercegovine svega nekoliko dana i razmišljam kako je tekao moj život i moje odrastanje i kako su sada na to uticali. Kada uzmete, eto, ja sam rođena, malo kažem, koji dan poslije, logično je da će u nekom tom prijelaznom periodu kada ste dijete, da će vam roditelj pomoći i staviti pomoćne točkiće na biciklu da vi naučite da vozite bicikl. I mislim da ta intencija i PIK-a i OHR-a u tom momentu je trebala biti to. Roditelj koji stavlja pomoćne točkiće da dijete može samo da nauči da vozi bicikl. A onda 30 godina poslije to dijete vozi motor. Valjda to tako treba biti i da nastane sposobno. Ali opet ja i kao dijete sam uvijek imala pravo i želju, meni niko nije mogao da naredi, da odredi šta ću da jedem, šta ću da obučem, kako ću da se ponašam. Mislim, naravno, roditelji su uticali na mene da me ipak vaspitaju. Ali razumijete kontekst u kojem govorim. A vi imate Bosnu i Hercegovinu kao državu, 30 godina kao što ja imam, gdje vam neko dođe i određuje šta ćete obući, šta ćete piti, šta ćete jesti, kako ćete se ponašati, kada ćete ustati. Sve vam određuje. Počeo su nam sve određivati. E, upravo je tu taj naš najveći problem. Bosna i Hercegovina, kao što je gospođa Perić-Romić ranije govorila, uopšte nije trebala završiti na ovom putu. I mislim da ta intencija koja je stvorena da visoki predstavnici pripomognu u nekim određenim stvarima. Jer ipak nakon tragičnog sukoba nije bilo jednostavno da stavite sve tri strane koje su dojuče nosile oružje i pucale jedne na druge i da ih stavite za isti sto. Nažalost, onim dan danas kada smo mi već prevazišli taj naš sukob, iako postoje rane sa sve tri strane, mi smo prevazišli taj sukob i krenuli smo svojim putem, krenuli smo da ga

gradimo kakvu takvu zajedničku državu. Mnogi od nas su bili i na vrijeme već krenuli biti svjesni da od tog filma nema ništa. I da budemo jasni, od Bosne i Hercegovine nema ništa. Svakim danom, baš ti koji su trebali stavljati pomoćne točkiće, koji su trebali biti tu da nam pomognu da stvorimo zajedničku državu, oni su je razgrađivali i stvarali su aspekte da svako želi na svoju stranu. Niko ne želi tragični sukob ponovo, niko ne želi to, ali svako želi svoje što mu je dogovoreno za, na kraju tog tragičnog sukoba. I tu su nastali problemi i onda kreće to smjenjivanje i to sve što ste vi spominjali, to su činjenice, da, dešavalo se tih godina. Naravno, vi ne možete posmatrati politički, geopolitički, istorijski kontekst tog trenutka i danas. Prvo, lako je biti heroj poslije bitke pa komentarisati danas. Prvo, danas vi niste tad u tom momentu radili maksimalno spaste. Ja vas čak ne osuđujem zato što mislim da čak nije bilo moguće. Iz prostog razloga, vi ste ovdje par godina nakon rata svega i imali ste 90.000 NATO vojnika koji su bili ovdje još uvijek raspoređeni, imali ste toliki pritisak i imali ste nenormalne geopolitičke uslove. Vi u tom momentu, kao što kaže profesor Budimir, ste imali to da jedna grupa ljudi u svijetu obriše na karti gumicom državu i tu ugasi državu. Takve su godine bile. Vremena su se mijenjala. Mi živimo danas u mnogo drugačijim okolnostima, u multipolarnom svijetu. I ovo što je gospođa Stevanović govorila, mi smo imali čovjeka, jednog jedinog, Bogu hvala da smo ga imali, imamo ga još uvijek i zbog njega smo ovdje gdje jesmo. Milorad Dodik je jedini državnik, lider, vizionar na ovim prostorima nakon, ja sam to rekla uvijek, najveći nakon Josipa Broza Tita, jer smatram da je on bio jedini veliki državnik. Isključujem ovo iz ratnih godina, prosto isključujem jer drugačije su bile okolnosti, ali kažem, čovjek koji je imao toliku viziju i naravno to je pokazao zašto smo mi 20 godina i nastavit ćemo da vladamo, ali kažem, ovo sada je pokazalo i zahvalna sam tome da smo imali takvog čovjeka koji je procijenio u datom momentu da mi trebamo da otvaramo, da gradimo odnose. Odnosi sa Ruskom federacijom su isto građeni godinama. Nije to palo s neba. I Rusija je imala svojih unutrašnjih problema, pa imamo to sada što imamo da predsjednik Dodik 3, 4, 5 puta godišnje se sastaje sa jednom takvom silom. I Rusija sada nije iz Amerike, već je Rusija ravnopravni partner tu. Promijenila se okolnost. Rusiju su nekada pokušali minimizirati, sada je drugačije. Mi se nikada nismo odrekli politike prema Rusiji i nikada se nismo odrekli prijateljstva sa njima. I oni su nama pomogli u mnogim ključnim trenucima i u ovoj priči da mi već godinama tražimo zatvaranje proklete kancelarije OHR-a. I onda ću, vratit ću se i sa druge strane. Mi smo naravno tražili partnere i u Sjedinjenim Američkim Državama. U datim momentima je bilo tu nemoguće jer je prosto vladala tolika mržnja prema nama i tolika podrška jednom konstitutivnom narodu gdje je nastajao problem ove države, gdje se mi nismo mogli sami dogovarati, gdje su oni i ono što sami dogovorimo, čuveni dogovor iz Laktaša vezan za izborni zakon, oni su razvaljivali, nisu dopuštali da mi u svojoj državi, o svojim životima odlučujemo preko naših izabranih predstavnika, pa su onda ušli u proces prema predsjedniku Dodiku i oteli nam i legitimno i legalno izabranog predsjednika, jer je on bio brana da oni sprovedu ovdje svoje interese, da nastave tu politiku unitarizacije Bosne i Hercegovine, da nastave prosto razvlašćivanje i uništavanje Republike Srpske, otimanje naše imovine. Predsjednik Dodik je stao, mi smo zajedno sa njim stali, izborili se u nemogućim uslovima, nemogućim okolnostima, samo se vratite 365 i koji možda dan još, kakve su okolnosti, šta ste nam vi govorili. Ja vam to nikada neću oprostiti, ja vam to uvijek zamjeram, da ste prije 2 godine, kada je sve to počelo, stali uz nas, bez ikakve kalkulacije politički, to je ta priča o jedinstvu što sam malo prije na replici rekla, da ste tada stali, kao što Bošnjaci stanu zajedno oko bilo koje teme, oni će se pokrviti međusobno oko kantona Sarajeva i vlade u Sarajevu i nekih događaja tamo. To će biti politički rat, pravi rat politički. Ali na pitanju unitarne Bosne i Hercegovine oni će stati svi do jednog i tu nema izuzetka. Vi ste tu pogriješili, o tome ćemo vam sudit će vam neko ko bude trebao, na kakav način bude trebao, ali kažem, tu niste prepoznali politički trenutak da moramo biti jedinstveni. I meni je najžalije što uvijek bilo onih, mora postojati sa vaše strane kritika, mora postojati taj otklon prema nama, morate tražiti, morate spomenuti u svojim diskusijama koje su bile prilično korektne ovdje, ali morate nama, ja kažem, te neke otrovne strelice, ispucati neke penale politički, to je sasvim normalno, ali politički penal nije da dočekate sa osmihom gospodina Kristijana Šmita u datom momentu, jeste on bio turista i on treba da obilazi

0: znamenitosti Banja Luke, naravno, ona ima šta da traži kod gradonačelnika, gradskog menadžera i te čitave svite u Banja Luci. Nema, time ga priznajete, to nije se smjelo dogoditi. I naravno ste im dali onda krila i zamah da onda ide u sudski proces i da ide u sve što ne treba. Da ne kažem, sudiće ko vam treba suditi o tome i o tim političkim potezima koji nisu bili korektni prema Republici Srpskoj, ne prema Miloradu Dodiku, već prema Republici Srpskoj i prema našoj borbi protiv OHR-a. A ovo što mi radimo danas je samo jedna u nizu političkih koraka, jedan u nizu od političkih koraka, jedan u nizu političkih poteza koje smo radili svih ovih godina sa istim ciljem. Naš cilj se nije promijenio. Mi već godinama pričamo o odlasku OHR-a. Vi ste imali OHR sveden samo na neku kancelariju i na neku priču da se primaju dobre plate tamo. I oni su stvarno prilično nestali od svega toga što su radili prije 20 godina. Oni su se minimizirali. I onda dolazi i posljednji dan onog nesretnog Valentina Incka gdje je napravi opšti haos u ovoj državi, državnoj zajednici. Opšti haos napravi donošenjem zakona koji pogoduje samo jednom narodu i opet unosi nemire u ovaj prostor. Zato što njima to bilo u cilju u datom momentu. Poslije toga dolazi čovjek koji nije imenovan, čovjek kojem nije tu nikako mjesto i on tek napravi opšti haos. Pored svega što je urađeno, mislim da od svih tih, neko je malo pričim se Vučinić je pobrojavao šta je ko radio od gospode visokih predstavnika, najveću štetu državnoj zajednici Bosni i Hercegovini suživotu ovdje je nanio čovjek koji nije ni imenovan, koji je vršio samo naloge i interese jednog konstitutivnog naroda. A ja ću vam reći, evo, kada se pojavila ova priča, kada smo mi na društvenim mrežama šerovali fotografije predsjednika Dodika kako ispraća jednog po jednog nesretnika i na kraju ovoga, ja ću vam reći da postoje ljudi iz federacije, iz bošnjačkog korpusa koji dolaze, koji su isto komentarisali, neke više otišao, dajte ljudi da razgovaramo, dajte da se mi dogovaramo. Ovo je ipak država gdje mi živimo. Ne žive ovdje Njemci, ako oni ovdje imaju, da kažem, taj istorijski kompleks zato što nisu nikada bili velika kolonijalna sila, pa od 14. 41. pa i evo i dan danas samo su promijenili metode oružja kojim želi da ovladaju ovim prostorom. Nažalost, uvijek su imali kvislinge koji su htjeli sarađivati s njima da ovladaju ovim prostorom. Ali dobro, nećemo graditi austro-ugarske vodovode iz 1970-ih. Mi nastavljamo ipak da se borimo i da gradimo svoju državu na svojoj teritoriji gdje mi živimo, gdje mi pripadamo. I ne dopuštamo nekome da upravlja našim sudbinama. Vrijeme pomoćnih točkića davno prošlo, vrijeme da mi sada vozimo i leteće automobila ako treba, ali idemo naprijed samo kao Republika Srpska. I nemojte mi da mi rušite iluziju, ja znam da od ove zajedničke države više nema ništa, to je davno srušen Snješko, ali dajte pustite da ovo sad, da se raziđemo na miran način i da ovdje ipak mi dogovorimo svoje suživote koliko možemo u okvirima koji možemo, dok ne dođe do tog konačnog razlaza.
1: Hvala, koleginice Ljubojević. Riječ ima Nik Nedeljko Vamočak. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo, danas ova Narodna skupština raspravlja o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovo ne znam po koji put je da ova Narodna skupština raspravljala na ovu temu i donosila niz i zaključaka i odluka i rezolucija, ali da po njima ništa nije preduzimato i da su ostale mrtvo slovo na papiru, što bi rekao naš narod. Uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je davno izašla iz okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali taj izlet iz mirovnog sporazuma i donošenje odluka i zakona su domaće politike i organi institucije prihvatale, legalizovale i tako im dale snagu i praksu da se do današnjega dana time bave visoki predstavnici, iako za to nemaju mandat u izvornom Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ja ću vas samo podsjetiti da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila niz nametnutih zakona od strane visokog predstavnika, a da su tada u Parlamentarnoj skupštini moć odlučivanja imali poslanici prije svega iz SNSD-a i oni su glasali za tako nametnute zakone. Kada su bile u pitanju odluke

Pjelnost. Iskreno rečeno, ništa niste preduzeli ni kada je došlo u pitanje smjena sa funkcije predsjednika Republike Milorada Dodika. Nametnuti zakon od strane visokog predsjednika koji je otvorio taj sudski proces, vi ste prihvatili zakon, prihvatili ste i sudski

su trebali da budu privremenog i ograničenog karaktera. I to je ono što ne smijemo ni u kom trenutku da zaboravimo. Međutim, evo danas 30 godina nakon završetka ratnih dejstava, mi i dalje imamo institucije i OHR-a i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ne zaboravimo da te dvije, i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, veoma blisko sarađuju. I da jedni drugim, što bi se kolokvijalno reklo, nabacuju lopte, ovaj u smislu donošenja nekih zakona, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine u smislu provođenja tog zakona. Ono što je bitno napomenuti jeste da Ustavni sud Bosne i Hercegovine čine 9 sudija, od toga su 3 stranca. I kao što rekoh malo prije, trebalo je to samo da bude neki jedan određeni, kraći vremenski period. Međutim, danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine je promijenio i izmijenio pravila, mimo statuta, mimo svih okvira, izmijenio je pravila da može da funkcioniše i bez predstavnika srpskog naroda. Dodatno komplikuju sve takozvana bonska ovlaštenja koja su data visokim predstavnicima. I tako imamo situaciju donošenja raznoraznih odluka, zakona, nekih pravila koje se provode unutar BiH i ne smijemo zaboraviti bilo koga od tih visokih predstavnika koji su koristili ta takozvana bonska ovlaštenja i stvarali pravni haos u Bosni i Hercegovini. Nepojmljivo je da u jednoj savremenoj državi, u Evropi, u regionu, u svijetu, da postoji jedan čovjek koji može donositi zakone. To jednostavno stvara pravni haos, uzimajući u obzir način na koji se donose uopšte zakoni i veoma komplikovanoj proceduri koju prolaze prilikom donošenja određenog zakona, gdje se treba uzeti više aspekata u obzir, naročito njegov odnos prema građanima koje direktno pogađa ili na koje se odnosi taj zakon. Pa imamo određene komisije unutar vlade kroz koje prolaze, koje prave zakon. Zakoni prolaze i od ministarstva, vladu Republike Srpske, skupštinske odbore, Narodne skupštine, plenum Narodne skupštine. Ide u raspravu, javnu raspravu, prolazi drugi krug Narodne skupštine i tek tada se usvaja. Međutim, donošenje određenih odluka zakona od strane jednog čovjeka je totalni pravni nonsens koji je nezabilježen u praksi. I zbog toga moramo mi danas ovdje da iskažemo jasno svoje stavove i kako bi se usprotivili ili imali akt, imali deklaraciju kojom tražimo ukidanje visokog predstavnika. Smatram da Bosna i Hercegovina treba da funkcioniše kao potpuno suverena državna zajednica, bez upravljanja ili protektorata stranaca, bez intervencionizma, jer to, kao što sam već i do sada par puta rekao, nije zabilježeno. I ono što je veoma bitno, jeste krajnje vrijeme da političari nosioci najviših funkcija preuzmu odgovornost za stanje u Bosni i Hercegovini, jer kancelarija visokog predstavnika, kancelarija OHR-a, često bila produžena ruka onim bošnjačkim političarima koji su pokušavali da preko njega nanesu određenu štetu Republici Srpskoj. I te odluke su većinom bile usmjerene protiv Republike Srpske. Moramo konačno da pokažemo da institucije Bosne i Hercegovine funkcionišu. A na koji način? Najbolje je pokazalo su to institucije Republike Srpske. Sjetite se samo prethodne 2 godine kakav napad je bio na institucije Republike Srpske. Kada su i predsjednika Republike, i predsjednika vlade, i predsjednika Narodne skupštine krivično gonili, kada su saslušavali nas, narodne poslanike, šefove klubova, kada je vršena takva represija nad bilo kojim nosiocem vlasti unutar Republike Srpske. To se ne može zaboraviti, ali tu smo pokazali šta znači snaga i značaj i jačina institucija. I oduprili smo se svemu tome. Danas imamo takve geopolitičke momente da možemo da usvojimo ovu deklaraciju. Klub poslanika Socijalističke partije će podržati

0: ne obazirujući se na sve članove ove deklaracije, ali recimo uloga međunarodne zajednice može, slažemo se, da bude savjetodavna, konsultantska, ali ne nikako da oni mogu da nameću zakone i da ih provode na teritoriji državne zajednice Bosne i Hercegovine. Ali da je ništa drugo, da je samo prvi član ove deklaracije koji kaže Narodna skupština Republike Srpske kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, zahtijeva prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovo je sasvim dovoljno, ne obazirujući se na bilo koji drugi član ove deklaracije. Hvala i zadržat ću vrijeme ime kluba ako bude bilo potrebno.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Bojan Krasović, redovna diskusija.
2: Hvala. Nema nikakve dileme da je stav pokreta Sigurna Srpska, ali moj lični stav da je vrijeme da se zatvori kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Jer ono što je bio smisao jeste u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma da visoki predstavnik doprinese implementaciji mira u Bosni i Hercegovini, da njegova uloga bude da obezbijedi takve odnose između predstavnika konstitutivnih naroda kako bi mir bio uspostavljen i održan. Svakako da nakon 30 godina ne postoji nikakva opravdanost da govorimo o potrebi za implementacijom mira u Bosni i Hercegovini. I potpuno je jasno da u svakom trenutku pokret Sigurna Srpska će podržati sve ono što podrazumijeva jačanje kapaciteta Republike Srpske i što podrazumijeva smanjenje uticaja koji nije u skladu sa Ustavom, koji nije u skladu sa međunarodnim pravom. I tu nema nikakve dileme. I svakako da ćemo mi uvijek biti na strani Republike Srpske, pa i onda kada je to teško. Ali sa druge strane, ja smatram da nema potrebe za nervozom među predstavnicima vlasti, kod predsjednika vlade, predsjednika Narodne skupštine, jer svakako da i onda kada nemate argumenata, važno je da se držimo onoga što je poslovnik i da na jedan umjeren način razmjenjujemo svoja mišljenja i argumente. Svakako da ne stoji da na bilo koji način mi nismo spremni da podržimo. Svakako da smo mi jasno iznijeli svoj stav. Možda taj stav vama nije poželjen, možda biste vi voljeli da je drugačiji. Ali dopustite nama, narodnim poslanicima, da ono što nam je Ustav dao, a to je pravo da diskutujemo, da iznesemo svoje mišljenje po svakoj tački dnevnog reda. Ne vidim razloga, iako daleko mlađi od vas, zašto smatrate da je potrebno da ne diskutujemo o ovoj tački? Zašto je važno samo da ustanemo i da kažemo da ćemo glasati za? Kada poslovnik nam daje mogućnost da diskutujemo u vidu redovne diskusije 10 minuta. Ne umanjujući našu spremnost da podržimo sve ono što vodi u pravcu zatvaranja kancelarije visokog predstavnika, sve ono što podrazumijeva jačanje institucije Republike Srpske, dopustite nam da ono što nam je Ustav, zakon, poslovnik dao, da iznesemo svoje mišljenje i da iznesemo argumente šta niste dobro uradili. I ocjenjujem krajnje neprihvatljivo da predsjednik vlade kaže da je politički nepristojno da ja iznesem drugačije argumente i drugačije mišljenje od viđenja koje on želi da čuje. Zašto mi nemamo pravo da kažemo da dobili smo jedan materijal u vidu deklaracije, smatrali smo da je to nešto što je za nas prihvatljivo, nismo uložili primjedbu, ali onda kada su se desile izmjene, mi smo iznijeli argumente zašto možda nije dobro da te izmjene budu implementirane. Prihvatamo da vi imate pravo da iznesete argumente zašto ste to uradili i to je sasvim u redu. Ali ne vidim razloga zašto bilo ko ovdje cijeni da ima pravo da govori narodnim poslanicima, da nemaju mogućnost da diskutuju o ovome ili da nije dobro da diskutuju o ovome ili da na kraju ocijeni da je to politička nepristojnost. Smatram da je to u potpunosti neprihvatljivo. Jer mi smo uvijek u pokretu Sigurna Srpska bili tu da čuvamo institucije Republike Srpske. Mi nikada nismo ocijenili da je predsjednik, bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, da je nelegalan i nelegitiman. To nikada niste mogli čuti od mene. Niti riječima, niti djelom.

0: vašu političku organizaciju, pojedince iz vaše političke organizacije da se sastaju sa određenim licima iz Sjedinjenih Američkih Država. Oprostite mi što imam potrebu da i u ovoj situaciji, kada kažem da ću nedvosmisleno podržati proces zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika, da sam dužan ispred onih koji su me birali kao narodnog poslanika, da vam ukažem na ono što nije dobro. To ne znači da ja vas ne volim. To ne znači da sam ja na bilo koji način protiv nečega što je dobro. Ali to samo znači da mi kao opozicija smo uvijek spremni da damo konstruktivne kritike, da imamo bolja rješenja, da imamo bolje zakone. To se u prethodnom periodu i vidjelo i to često i predsjedniku vlade smeta, ali ja to razumijem, ali to je politička bitka. Ali ono što je važno jeste da imate odgovornost da uvažite argumente koji će značiti bolje pozicioniranje Republike Srpske na međunarodnoj mapi. Hvala vam na ovome i hvala na prilici, uvaženoj potpredsjednici, da govorim, a bez ometanja. Hvala vam.
1: Sam se vi držite poslovnika, ja vas neću metati. I sad se niste držao poslovnika, ali ajde, dozvolimo neke digresije. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Tomica Stojanović, ispravka netočnog navoda.
2: Hvala, predsjedavajuća. Pa netočan navod je na vaše izlaganje kad ste rekli da je Josip Broz Tito najveći državnik ovih prostora. Uporedili ste ga sa Miloradom Dodikom. Ja ovog puta neću pričati o Miloradu Dodiku, nego upravo o tom čovjeku koga ste vi, kažem, pomenuli kao najvećeg državnika. Što se mene tiče, Josip Broz Tito je najveći srbomrzac od postanka čovječanstva do danas. Ja povlačim paralelu između njega i Ante Pavelića. Ante Pavelić je ubijao 4 godine Srbe, preko 1 milion Srba je ubio, a Josip Broz Tito je ubijao Srbe preko 40 godina. Za vrijeme njegove vladavine minimalno 200.000 Srba je UDBA ubila. Ubijala je najveće intelektualce, ubijala je industrijalce, trgovce, najsposobnije Srbe, ljudi koji su razmišljali svojom glavom na priču i tezu Bratstva i jedinstva, on je ubijao Srbe. Mogao je raspustiti logor Jasenovac i ostale logore, međutim, nijedan to nije učinio. Upravo je on štitio te logore, ubijao je sve one Srbe, partizane koji su imali namjeru da oslobode logor Jasenovac i ostale. Čak su i italijanska vojska raspuštali pojedine NDH logore, ali to Josip Broz Tito nije učinio. Poslao je na Sremski front, mislim da je oko 80.000 mladih ljudi, pre svega Srba, Podrinjaca, Šumadinaca, poginulo, izgubilo svoj život u Drugom svjetskom ratu samo zato što je taj izopačeni čovjek poslao te mlade ljude da ginu kad je već Drugi svjetski rat riješen. Znači, ne treba tog čovjeka hvaliti i pričati o njemu hvalospjeve. To je najveći, kažem, srbomrzitelj kroz istoriju i vjekove vjekova. Hvala.
1: Neki drugi put ćemo se raspravljati o istoriji, ali to zaista nikakve veze nema s ovim. A i vi niste razumijeli kontekst o kojem govorim, tako da nema potrebe. Poštovani predsjedniče, trebamo li neku pauzu ili... Ne, ne trebamo. Pošto nemamo više prijavljenih, završna riječ. Gospodin predsjednik Nenad Stevandić, molim vas da uključite glavnu govornicu.
3: Dobar dan, hvala lijepo. Proveli smo konsultacije zainteresovanih i prihvatili smo sugestije. Ja ne smatram da su dobre, odmah da kažem. Ali isto tako to nije moj privatni dokument da ja sad to proguravam po svaku cijenu, iako mi imamo, kao što znate, skupsku većinu. Uvažili smo da dodamo u prvi stav da se od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija hitno usvoji rezolucija koja okončava funkciju visokog predstavnika u BiH i zatvara kancelariju visokog predstavnika. Znači, da li mi možemo baš da tražimo hitno ili to sve ostalo, ja to ne bih, ali ja hoću da ispoštujemo to što vi mislite, da bismo zajedno učestvovali u ovoj rezoluciji, tako da ne moram se slagati, ali hoću da ispoštujem. I dodali smo u stavu 2 da Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od svih ugovornica da hitno otklone sve posljedice pravno ništavnih akata nastalih iz njihove upotrebe. Ovdje dolazimo u onu poziciju da vidimo da li je, šta je pravno ništavni akt. Savjet bezbjednosti ne može smatrati pravno ništavan akt sve ono od 1997. Zato što su usvojili te akte i to za njih nisu pravno ništavni. Ali ajde, ostavimo tu neki, kako bi rekao, prostor koji je možda nedorečen, a takvih imaju drugim rezolucijama koje se usvajaju u Savjetu bezbjednosti. Evo, to, mi smo znači, prihvatili to što se tiče kluba poslanika SDS-a i PDP-a, bio gospodin Marković i gospodin Vasić. Ja ne mislim lično da je to ojačalo dokument, možda mu čak možda opteretilo, jer hitno tražiti od Saveta bezbjednosti

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića razmatrali su deklaraciju o zatvaranju HR-a. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da vrši kao da je za Srpsku najbolja opcija zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u BiH. Prelazno kompromisno rješenje moglo bi biti ostanak kancelarije bez takozvanih bonskih ovlašćenja uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik, rekao je Stevandić. U Bradini kod Konjica obilježene su 34 godina od zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su bili 48 mještana, a ostale protjerali i odveli u logore. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Služeni parastu sa žrtvama na spomen obilježju u porti hrama položeni su vijenci. Od 25. do 27. maja 1992. godine bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. U logorima su ubijena još 22 srpska civila, dok se petoro i dalje vode kao nestali. Iako se pred sudom BiH u predmetu Esa Dramić i ostali vodi maratonski proces, za zločin u Bradini još niko nije odgovarao. Dvoje djece poginulih boraca potpisalo je ugovore o zaposlenju u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Resorni ministar Radan Ostojić rekao je da društvo ima obavezu prema porodicama poginulih boraca i najavio nastavak aktivnosti radi zapošljavanja više stotina djece iz ove kategorije. Istakao je da je pitanje zaposlenja djece poginulih boraca trebalo da bude davno riješeno i da je ovo jedan od prioritetnih zadataka resornog ministarstva. Predsjednici Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Xi Jinping poručili su danas u Pekingu da će odnosi dvije zemlje biti dodatno produbljeni uprkos turbulentnim globalnim prilikama. Potpisano su i 23 sporazuma o saradnji u više oblasti. Predsjednik Kine odlikovao i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. Sport. Košarkaši budućnosti večeras u Podgorici dočekuju Dubaji u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Ekipa Dubaija pobjedila je u prvom susretu, a plasman u finale, u kojoj se već plasirao Partizan, obizvjedit će ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Utakmica Budućnost Dubaji počinje u 19 časova. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 14:07. Poštovani slušalci i ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Znam da s nestrpljenjem poslije napornog prvog radnog dana u sedmici želite da čujete nešto veselo, malo vedrih tonova, veselih priča i zato nećemo dužiti, zapjevat ćemo i zasvirati. No ipak prije toga nekoliko riječi o sadržaju našeg današnjeg druženja. Odabrali smo vam zanimljivu priču o tome kako je selo Vjenčani dobilo ime. A Branislav Nušić nam otkriva kakve sve zabune može unijeti korištenje latinskog jezika. Prije svega ovoga zaigrat ćemo igru Zagonetka odgonetka. Tu su i najnoviji aforizmi, a nasmijavat će vas naši zvrkovci. Uz vas su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Da, imena naselja mogu nastati na razne načine i do sada smo vam objašnjavali. Danas ćete čuti kako je nastao naziv šumadijskog sela Vjenčani. Sve se to odigralo daleke 1826. godine kada je po drugi put uplovio u bračne vode prota Mateja Nenadović. Ovog puta s mladom udovicom i okom Miličević iz sela Ranilović, sada u Aranđelovačkoj opštini. Prota Mateja Nenadović nakon smrti supruge Marije Nikolajević 1808. godine ostao je udovac i prema kanonima pravoslavlja nije mogao više da se ženi. Dogodilo se da ga je prilikom jednog proputovanja u njegovoj rodnoj Brankovini posjetio knjaz Miloš s namjerom da učenog protu povede u Kragujevac zbog nekih narodnih poslova. Knjaz je primijetio da se prota slabo snalazi po kući pa mu je rekao: "More proto, oženit ću ja tebe." Na to je prota mirno odgovorio da je to nemoguće zbog njegove svešteničke brade. Uskoro se njih dvojica zatekoše u selu Ranilovići gdje je živjela udovica Joka s dvoje male djece. Knez je koristeći svoj ugled i kako je on to već znao sredio stvar, tako da je ubrzo došlo do vjenčanja Joke i prote Mateje. Crkveni obred je obavljen u maloj crkvi Brvnari u bezimenom planinskom naselju u Šumadijskoj Kolubari. Po ovom neobičnom vjenčanju selo kasnije nazvaše Vjenčani, a iz braka prote Joke rodi se sin Ljubomir, kasnije poznati književnik, putopisac i novinar. Na mjestu stare crkve Brvnare 1862. godine sagrađena je kamena crkva koja je obnovljena 1922. godine. Na njenim ruinama 1996. podignuta je nova crkva Brvnara, slična onoj iz vremena kada se prota vjenčavao.

Poslušajte šaljivu priču Načelnik nije rotkva koju je napisao Branislav Nušić. Botanika je još mogla biti simpatičan predmet da nisu profesori i tu bez ikakve potrebe utrpali latinski jezik. Po cijeli dan učiš na pamet spinacija, olacea, rafanus sativus, kukurbita mole, nikad ih izgovaraš, a ono izgledaju u najmanju ruku kao natpisi Horacijevih epistola, dok te riječi ne znače ništa drugo već spanać, rotkva, bundeva. Badava su nam objašnjavali da je to naučno ime tog zelja. To nas je objašnjenje još više bunilo. Okružni načelnik, pa se još zove prosto gospodin Jakov Marković, i nema nikakvo naučno ime, a jedna rotkva pa da ima naučno ime. A okružni načelnik, to ćete svakako priznati, predstavlja ipak nešto više od jedne rotkve. Naročito me bunilo pitanje šta mi to treba da znam kako se rotkva zove latinski. Ja ne mogu doći na pijacu pa reći seljaku, pošto prijatelju jedna pišla rafanus sativus. A ne mogu oni u restoraciji tražiti da mi se donese jedna porcija rafanus sativus, jer kad bih tako tražio, restorater bi tu porciju naplatio makar 4 puta skuplje, no kad bi mu potražio malo rotkve. Ne bih mogao te riječi upotrijebiti ni kao citat u kakvom političkom govoru, kao što je to red da se u političkim govorima navede kakav latinski citat. Jer kad bih rekao, na primjer, gospodo, vama koji vjerujete da u demokraciji leži moralna snaga jednog društva, rafanus sativus, onda bi to još moglo značiti. Gospodo, vama koji vjerujete da u demokratiji leži moralna snaga jednog društva, rotkve vam strugane. Dakle, kad su te latinske riječi toliko neupotrebljive, ne razumijem zašto ih učiti. Možda samo zato da đacima omrzne tako simpatičan predmet kao što je botanika.

0: odgonetka.
1: Časova 40 minuta, cijenjeni slušalci, iz vaših poziva, odnosno njihove brojnosti, vidim da ste se poželjeli dobrog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac kroz igru Zagonetka odgonetka. Zaista, veliki broj naših slušalaca javio se i odgonetao zagonetku koja je stigla od našeg drugara Nikole Ilečevića iz Petrinje. Na vrh krova stoji sova, na nozi joj lim, a iz kljuna kulja dim. Dimnjak ili odžak, to je tačan odgovor. Aleksandra iz Pajića javila se prva, Olga Novoselija, Stana Mišić Starčevica, Davor Jajce, Radovan i Ljubica Popović Donji Dijačani. Pa već pomenuti autor Nikola Ilečević iz Petrinje, Stanislav Iva Vijanica kod Čitluka, Milena Dragoljić Bronzani Majdan, Ognjenka Gradiška Vlado Vareš, Darko Zvornik, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Vjekoslav Česma, Nada Balaban Kukulje, Sveto ispod Kalnika. Pa Ljuba Šipovo, Blagoja Tešić, Bijelo Buče kod Teslića, Zoran Prijedor, Goga Vratunac te Miloš Jajce.
2: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

0: 15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. Prethodno su razmotrili deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Poslanici i vlasti opozicije postigli su sporazum. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Iz Narodne skupštine Republike Srpske javlja se kolega Darko Đurić.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Deklaracijom se između ostalog zahtjeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenje bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija. Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neki drugi visoki predstavnik koji neće biti ništa bolji od Šmita. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor. SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene prijedloge za dopunu deklaracije koji su i usvojeni. Kada je u pitanju deklaracija, uvaženi su prijedlozi opozicije, istakao je predsjednik Nenad Stevandić. I PDP je podržao deklaraciju o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Na dnevnom redu Narodne skupštine između ostalog u nastavku bit će razmatrani izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu, kao i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, također za prošlu godinu. Toliko što se tiče ovog javljanja iz Narodne skupštine.
0: U Bradini kod Konjica obilježene su 34 godine od zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica, koji su ubili 48 mještana, a ostale protjerali i odveli u logore. Mitropolit Zahumsko-Hercegovačko-Primorski Dimitrije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Služeni i parasto žrtvama na spomen obilježi u porti hrama položeni su vijenci. Bezbjednostna situacija u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu ne može biti dobra ukoliko je rovita na globalnoj sceni, zbog čega je razmjena informacije i učešće lidera SNSD-a Milorada Dodika na predstojećem Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi dobra prilika da Srpska još jednom iznese poruke koje vode miru i stabilnosti, izjavio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin. On je naveo da je dobro da se čuju poruke iz Republike Srpske koja se zalaže za demokratski dijalog aktera u BiH i eliminaciju spoljnog uticaja onih koji nemaju dobre namjere prema BiH. Predsjednici Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Xi Jinping poručili su danas u Pekingu da će odnosi dvije zemlje biti dodatno produbljeni uprkos turbulentnim globalnim prilikama. Potpisano su i 23 sporazuma o saradnji u više oblasti. Predsjednik Kine odlikovao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. Sport. Košarkaši Igokeda očekuju večeras Široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva BiH. Igokeda je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike 107-87. Utakmica u Laktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna dočekuje Tuzlansku Slobodu. Bosna je u prvoj utakmici pobjedila sa 73-60.

26. U finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koš razliku. Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

narodnih mudrosti. Svaku riječ koju nije čula duša, izgubljena je. I kad ćutiš, govori promišljeno. Otac i majka naučili su nas govoriti, a svijet ćutati. Više razdražuje onaj koji ćuti nego li onaj koji govori. Niko ne pita ko je ćutao, već ko je govorio.

0: 15 časova je i 19 minuta. U ovom terminu vam čitamo neke od najljepših aforizama koje smo pronašli. Danas su oni iz pera Mile Basala. Kad gledamo korumpirane, svi ih vide, a kada ih tražimo, niko ih ne može naći. Za vrijeme građanskog rata nije bilo kritičkog mišljenja, nego samo stranačkog. Zato su mnogi i zastranili. Kod nas pravo i pravda nemaju dodirnih tačaka. E, samo naši očekuju da ih sunce ogrije sa zapada. Naši narodi su decenijama bili u totalnom mraku. Onda im je rat donio svjetlo, pa su vidjeli svoga Boga.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri. Preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Marketing. Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Narodna skupština Republike Srpske postigla jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog Nenada Stevandića, prihvaćeni i amandmani SDS-a i PDP-a.
1: Obilježene 34 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini.
0: Dodik, istražiti sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović.
1: Vučić u zvaničnoj posjeti Kini, potpisana 23 sporazuma o saradnji. Vučić odlikovan ordenom prijateljstva.
0: Košarkaši i Goke večeras protiv Širokog igraju drugu utakmicu polufinala prvenstva BiH.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra porast dnevnih temperatura. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku sjednice postigli su jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa. Iz Skupštine se javlja naš kolega Darko Đurić.
2: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse i nametanja odluka donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
3: Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Šmita. I važnije je bilo ukinuti Šmita nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadržali politiku i naša politika je ukinula Šmita. I to je dokaz da mi nismo bili u ovome lično, nego da smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju. Mi ništa nije završeno. Mi ne mislimo da treba da slavimo pobjedu. Mi mora da nastavimo da radimo. Ovo je nastavak našeg rada. Upoznavanje svih svjetskih faktora sa našim stavom i upoznavanje sa tim da smo apsolutno u pravu.
2: Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neko drugi koji neće biti ništa bolji od Šmita.
4: I jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao, ništa neće biti bolji od ovih. Mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon. Za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti, ajde da budemo jedinstveni da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema, da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u BiH i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor.
5: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala, to je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Evropa i Evropska unija.
2: SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene prijedloge za dopunu deklaracije.
6: Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara kancelarija OHR-a. Poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja

0: zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH, koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas.
1: Kada je u pitanju deklaracija, uvaženi su prijedlozi opozicije, istakao je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
2: Mi smo, znači, prihvatili to što se tiče kluba poslanika SDS-a i PDP-a, bio gospodin Marković i gospodin Vasić. Ja ne mislim lično da je to ojačao dokument, možda mu čak možda opteretilo, jer hitno tražite od Savjeta bezbjednosti odlukova Narodne skupštine, znači, a da prije toga nismo dobili podršku neke od članova Savjeta bezbjednosti, ja mislim da je malo pretenciozno.
1: I PDP podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH, poslanik Milanko Mihajlic.
3: Tražimo gašenje visokog predstavnika, poništavanje odluka, tražimo da budemo suverena zemlja i da to jasno kažemo. Ništa kao kiša oko Kragujevca.
1: U parlamentu Srpske prije redovne pauze počela je rasprava o izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Načelnik uprave za pravne i kadrovske poslove MUP-a Srpske, Srđan Obradović.
4: U svom radu ministarstvo je nastojalo da obezbedi vladavinu prava, spriječi rasvjetli krivična djela, održi javni red i mir, kao i da doprinese većoj bezbjednosti saobraćaja na putevima. Tako je u odnosu na 2024. godinu smanjen broj počinjenih i otkrivenih krivičnih djela za 7,1%, a njihova rasvjetljenost, koeficijent rasvjetljenosti iznosi 93,2%, je povećana za 1,5%.
1: Na dnevnom redu između ostalog je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu.
5: U Bradini, jednom od najvećeg stratišta srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježeno su 34 godine od svirepog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica, koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, ostale protjerali i odveli u logore. Služeni parastosi, položeni vijenci na spomeniku porti obnovljenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, koji je 1992. godine srušen i zapaljen. Ni za ovaj zločin na Srbima niko nije odgovarao. Opširnije Milana Bjelica.
6: 25. maja 1992. godine muslimanske i hrvatske jedinice napale su Bradinu i na najsvirepiji način ubile 48 mještana. U logorima Čelebići i Musala zarobili su više od 300 civila, od kojih je 22 umrlo u strašnim mukama. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta, a kuće i hram srušeni i zapaljeni. Predsjednik logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić bio je očevidac stravičnog ubistva svoga strica.
7: Udaren je, ne mogu se sjetiti da li je držalca, da li je bila metalni predmet, gdje je skalp skinuo, čovjek stoji posle tog udarca par sekundi, mozak na asfalt. Zamislite te straote i tog monstruma, i ovo je teško ispričati.
6: Nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo pružiti otpor hiljadama paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija. Za tri dana u jamu ispred porušenog hrama zločinci su bacili 26 tijela. Milivoj Kuljanin, kome su na kućnom pragu ubili već ranjenog brata, kaže da preživjele i potomke najviše boli najavljena izgradnja spomenika na Ivan Sedlu, u znak kako u federaciji predstavljaju veličanstvene pobjede nad četničkim agresorom.
8: A sve ove žrtve ovdje na spomeniku su isključivo mještani. Niko tu nije bio sa strane i to licemjerje me vrijeđa, voli me u srcu.
6: Sveta liturgija u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi više niko od pravoslavnih vjernika, a prije rata ih je bilo više od 1200. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u besjedi je poručio da su Srbi iz Bradine, iako ubijeni nepravedno, živi pred Bogom.
9: I da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti.
6: Kao i za većinu zločina nad Srbima, i za ovaj zločin nedostaje pravosudni epilog. Ovozemaljska pravda je najmanje stigla zločince koji su ubijali Srbe, a naša obaveza je da se čuva sjećanje na žrtve. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
10: Ovdje je žrtva prošlosti strašna, ovdje je zločinačka ruka nesumnjivo ubijala civile koji su vjekovno živjeli ovdje na svojim ognjištima.
11: Tu su stradali i nevino i žene i djeca i nažalost nema kazni. Kada su srpske žrtve u pitanju, onda to ide jako sporo, teško ili skoro nikako.
6: Pred sudom BiH vodi se maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu

0: Esad Ramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenje i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Tokom ratnih sukoba muslimani i Hrvati su u Konjicu i okolnim selima organizovano činili zločine nad Srbima, na najmonstruozniji način ubijali i starce, žene i djecu. Mnogi su zatvoreni u logore gdje su bili izloženi ponižavanju i teškom psihičkom i fizičkom mučenju.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik formirao je pravni tim s ciljem da do kraja istraže sve okolnosti zločina na Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunovića u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih. Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je Uzunovićeva godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom. Ovo je naveo Dodik na društvenoj mreži X.
2: On je naglasio da Srpska ima obavezu prema svom narodu, prema ubijenima i prema njihovim porodicama da istraje do istine i pravde. Ukazao je da zločini ne zastarijevaju kao ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini. Nećemo zaboraviti ni Petra i Pavla Golubovića, ni srpske porodice koje su stradale samo zato što su bile srpske. Kao što nećemo zaboraviti ni ulogu Sene Uzunović. Dok postoji Republika Srpska, postojaće i obaveza da se za njihovu istinu i pravdu bori do kraja, poručio je Dodik.
1: Direktor kompanije Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek, saslušan je u prostorijama SIPE zbog, kako je navedeno, prijeve za kršenje krivičnog zakona o zabrani i negiranje genocida, čije izmjene je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Prijavljen je zbog izjave koju je dao u programu radiotelevizije Republike Srpske. Poslušajmo izjavu Nedeljka Eleka.
3: Mislim da svi ovi koji žele da nas zaplaše je uzaludan posao. Mi imamo svoj stav, imamo svoj pravac kome idemo i nikakve prijetnje nas neće uplašiti da možemo uvijek da kažemo istinu. A istina se zna šta je bilo i u Srebrenici, šta je bilo u Podrinju, šta je bilo u Bratuncu i nikad nećemo prestati govoriti istinu.
1: U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske obezbjeđeno je zaposlenje za dvoje djece poginulih boraca. Prijem im je danas upriličio resorni ministar Radan Ostojić. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
4: Zaposlenje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske dobile su Ljubica Aćimović i Tanja Keleman. Saglasne su da im je ovo prvo stabilno zaposlenje koje će im olakšati brigu o porodici.
5: Znači mi mnogo, nakon toliko godina, neki stabilniji posao mami koja je ostala sama sa mnom i bratom. Nije prvo zaposlenje, naravno morala sam da radim, da izdržavam sebe, imam i dijete od 6 godina.
6: Hvala svima u ministarstvu što mi nismo zaboravljeni, djeca poginulih boraca i da će Bog da imaju što ovakve prilike da se zaposlimo.
4: Ministar Radan Ostojić ističe da je zapošljavanje djece poginulih boraca jedan od prioritetnih zadataka resornog ministarstva. Očekuje da će ovaj pozitivan primjer slijediti i ostali.
7: Mi smo kao ministarstvo trebali i jesmo sigurno da budemo neki primjer dobre prakse u smislu da mi napravimo prvi iskorak i da mi učinimo prvi korak da primimo u shodno našoj sistematizaciji broju slobodnih mjesta, da primimo dvoje djece. Ovaj pozitiv primjer nazvam da će slijediti i druga ministarstva.
4: Ostojić je podsjetio da je planirano da u ovoj godini bude zaposleno 500 djece poginulih boraca, te da je vlada Srpske usvojila zaključak kojim su javne institucije i preduzeće u obavezi da rade na ovom pitanju.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da je dobro što su uklonjeni ustaški simboli sa spomenika u katoličkom groblju Modranu kod Ervente, ali da time nisu riješeni problemi, jer ta ideologija i danas traje. Posjećajući na stradanje srpskog naroda NDH, ali i etničko čišćenje u Hrvatskoj u posljednjem ratu, Ostojić navodi da je uklanjanje ustaških simbola pitanje od opšteg interesa i nije tema da svađa i podijele.
8: Ja sam više puta, bar ja i kao ministar i prije kao predsjednik bračke organizacije, osudio ovakav način, osudio to spomenjeno obilježje u smislu da postoje simbol nezavisne države Hrvatske koja je bila fašistička tvorevina za vrijeme Drugog svjetskog rata. Mislim da je dobro ovo što je urađeno, ali ako kao narod mislimo da smo s tim riješili sve probleme, onda se grdno varamo. Problematično je to i treba sve da nas zabrine što ideologija koja je ustanovljena još u 19. vijeku traje i danas dan možda većom žestinom nego što je trajala prije.

Nakon ove izjave idem u region i svijet, predsjednik Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Xi Jinping poručili su danas u Pekingu da će odnosi dvije zemlje biti dodatno produbljeni uprkos turbulentnim globalnim prilikama. Potpisana su i 23 sporazuma o saradnji u više oblasti.

0: državljane, izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
1: Drugog dana posete predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu suprugu Tamaru u Velikom domu naroda u Pekingu dočekao je predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping sa suprugom Peng Liyuan. U uvodnom obraćanju predsjednik Xi Jinping naglasio je da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
2: Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
1: Predsjednik Vučić zahvalio je na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i izrazio uverenje da će poseta doneti konkretne rezultate.
3: Naša saradnja u zahvalnost za stvaranje ugovora o slobodnoj trgovini raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da sazna, čuje i vidi u Srbiji, verujem da će biti još veće. Kod nas ta želja uvek postoji.
1: Posle sastanka delegacija sa predsjednicima na čelu Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kao i zajedničku izjavu o unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative. Potpisano je više od 30 ugovora i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Kine odlikovao je predsjednika Srbije ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje za strane državljane, a potom je usledio i sastanak dvojice lidera. Pre toga, Vučić je o unapređenju bilateralne saradnje, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao sa premijerom Li Qiangom.
4: Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajamnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje dubimo saradnju širom različitih oblasti.
1: Predsjednik Vučić precizirao je međutim da je razgovor sa kineskim premijerom bio podeljen u pet tačaka.
3: Prva oblast je primjena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Pričali smo o brojnim projektima, to je druga tačka bila. To su projekti iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture. Pod trećom tačkom to je saradnja vezana za veštačku inteligenciju i u tim okvirima smo razgovarali i oko nuklearne energije. Govorili smo o tu Mi imamo tri aviolinije do Kine. Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija Kosova i Metohije.
1: Tokom posete predsjednik je imao i važan razgovor sa predsjedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konfederacije Wang Huningom. Kina najavila snažnu podršku učešću na Expo i da će svojim paviljonom pokazati koliko joj je stalo do Srbije.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naglasio da će sporazum sa Iranom biti sjajan i smislen ili ga uopšte neće biti. On je na mreži. U završnoj fazi je rehabilitacija dijela regionalnog puta Berković i Bileće u dužini od oko 4 km. Radove u vrijednosti od oko 1,5 miliona maraka finansiraju Putevi Republike Srpske. Put su danas obišli predstavnici lokalnih uprava ove dvije hercegovačke opštine i Puteva Srpske i najavili nove kilometre asfalta. U prilogu Marije Dutina.
5: Nakon prošlogodišnje rehabilitacije dionice od Berkovića do Stoca, na red je došao i dio saobraćajnice prema Bileći. Do 10. juna radovi će biti u potpunosti završeni, a žitelj ovog dijela regije dobit će još 4 km novog bezbjednog puta. Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
6: Naravno, očekujemo uskoro i završetak preostalih dijelova koji se nalaze u lošijem stanju. To su prije svega dijelovi kroz opštinu Berković i naselje Hatelje, ali naravno dakle ubrzano rešavanje svojevrsnog uskog grla koji se nalazi na dionici koja prolazi kraj buduće hidroelektrane Dabar, koja je u ovom trenutku makadamska i teško prohodna.
5: Miodrag Paržanin, načelnik opštine Bileća.
7: Svaki metar asfalta znači za sve segmente života i rada u jednom društvu, pogotovo ovaj dio gdje stvarno ova ulica, odnosno ova magistrala prometna.
5: Iz Navesinje puteva koji su izvođač radova kažu da će sve planirano biti završeno u narednih 15 dana. Milovan

0: Samardžić, tehnički direktor na Vesinje putevi.
1: Sa današnjim danom završavamo takozvani sloj izravnanja. U toku ove sedmice očekujemo saglasnost od nadležnog ministarstva da bi sljedeće sedmice zatvorili saobraćaj i krenuli sa završnim slojem i računamo to do nekog 10. juna da ćemo završiti kompletno radove.
0: Nakon ove dionice ostaje kritičan dio kod buduće hidroelektrane Dabar, gdje bi rehabilitacija trebala početi po završetku građevinskih radova na elektrani. Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
2: Radi se o najugroženijoj dionici od Stoca preko Berkovića do Bileća, s tim da razmatramo još jednu dionicu, a to je dionicu neposredno posle Berkovića, između Berkovića i Hedabar. Očekujemo da će Hedabar vrlo brzo da završi svoj dio radova, pošto je obaveza njihov je makadamski kolovozni sastav, zato što je gradilište, da vrlo brzo oni završe sa svojim radovima.
0: Nakon završetka ovog dijela puta iz Puteva Srpske najavljuju radove na više putnih pravaca. Trebalo bi da počne rehabilitacija dionice Trebinje-Bileća i možda najvećeg saobraćenog problema u Hercegovini, magistralnog puta preko prevoja Žegulja. Tender za izvođača radova na Žegulji biće raspisan u narednih 10 dana, a saobraćajnica bi trebalo da bude u funkciji tek za 18 mjeseci od početka radova.
3: Radovi na sanacije dijela zaštitne ograde pristupnog nadvožnjaka na mostu Gradišci izvode se neprekidno od momenta od kada se dogodilo oštećenje. Poručili su iz Uprave puteva Republike Srpske. Izvršena su i prva testiranja te dionice kako bi se provjerilo opterećenje i donijelo odluka o djelimičnom puštanju u rad, kaže VD direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
2: Dobili smo rezultate, preliminarno rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, prilaznih mostova, vjerovatno ćemo za neki 10 dana da podnesemo zahtjev, odnosno da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone, eventualno da razmotrimo još i da pustimo autobuski saobraćaj. Zašto nećemo biti u mogućnosti da pustimo sav saobraćaj? Zato što nam to rezultati govore da to baš ne bi bilo bezbjedno. Trebamo da uradimo detaljnu sanaciju za koje će nam trebati dosta vremena. Ali idemo onako kako treba u skladu sa propisima, sredstva ćemo obezbijediti vlastita zajedno sa vladom Republike Srpske.
3: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je danas da još uvijek nema povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Govoreći o mjeri koja bi trebalo da zadrži mlade u Republici Srpskoj BiH, Stanivuković navodi da bi na sprovođenju tog zakona trebalo istrajati i pozvao ministra financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđana Amidžića da objasni zašto još uvijek nema pravilnika koji to reguliše.
4: Povrat PDV-a kada neko kupi stan od vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka, po takvoj jednoj inicijativi i zakonu, povrat bi trebao da bude 34.000 maraka. I mladi ljudi to očekuju i čekaju već 400 dana od kad je to trebalo da bude. Čeka se pravilnik koji to treba da reguliše, ne da ih prevari. I sa te 34.000 mladi ljudi koji su kupili stan, treba da ga opreme za te pare.
3: Prije 82 godine izvršen je desant na Drvar. Bila je to jedna od najpoznatijih bitaka Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji. Cilj njemačkih snaga bilo je uklanjanje vojstva partizanskog pokreta i vrhovnog štaba. Na rođendan Josipa Broza Tita 25. maja 1944. godine njemačke snage pokrenule su vojnu akciju Konjički skok, koju je lično odobrio Adolf Hitler. U prilogu Dragana Zrnića.
5: Napad je počeo u ranim jutarnjim časovima bombardovanjem Drvara i okoline, nakon čega su se njemački padobranci SS padobranskog bataljona spustili iz vazduha. Za taj zadatak angažovala je oko 16.000 vojnika. Procjenjuje se da je u borbama protiv okupatorskih jedinica poginulo više od 6.000 vojnika i civila. Mirko Bošnjak iz obližnjeg sela imao je tada 10 godina.
6: Šesta Lička i treća Krajiška, da. Ličani kad su saznali za desant, oni su 30 km trčali i stigli. To je već velika pomoć bila tada, a drugo Nijemci izginili. Ubijani su još u vazduhu i počinili su stravičan zločin.
5: Napad je izveden na Titov rođendan 25. maja jer su Nijemci vjerovali da će se u Drvaru okupiti veliki broj partijskih i savezničkih zvaničnika. Tito je dobio informaciju o napadu i samo nekoliko časova prije glavne akcije. Umjesto u pećini u Drvaru noć je proveo u drugoj pećini kod sala Bastasi. Njemački padobranci su tokom borbe nosili Titove fotografije i u potrazi za njim išli od kuće do kuće ispitujući civile. Te priče i danas prenose potomci partizana i poštovaoci antifašističke borbe.

0: Žarko Bukva, drvar.
1: Moj otac i dva strica bili su u Partizanima, došao sam da im iskažem poštovanje.
0: Jovanka Lalićić, Štivac, Crna Gora.
2: Došlo je nas 12, zaista dug, ali ugodan put. Želja nam je da pokažemo i ovdje da naše udruženje baštini vrijednosti antifašizma.
0: Više od 8 decenija nakon desanta, drvar ostaje mjesto sjećanja na jednu od najznačajnijih bitaka narodno-oslobodiločke borbe. Sa obilježavanja poruka, hrabrost, žrtve i ideja antifašizma ne smiju biti zaboravljeni. Dušica Runić, načelnica drvara.
3: Naša hrabra istorija treba da nam bude smjernica za budućnost. Drvarčani i danas svojim primjerom pokazuju šta znači hrabro istrajavati na svojim ognjištima.
0: Desant na Drvar 1963. godine ekranizovan je u jugoslovenski ratni film, dok je 25. maj Titov rođendan od 1957. proslavljan kao Dan mladosti.
4: Obrazovanje i kultura, Filološki fakultet u Banja Luci obilježava 17 godina rada i razvoja. Od osnivanja do danas izrasta u jednu od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u oblasti jezika, književnosti i kulture. Prepoznatljivi po nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom radu na sva tri ciklusa studija. Tatjana Mizrak.
5: Studiranje jezika za mnoge studente nije samo izbor profesije, već i prilika za upoznavanje drugih kultura i sticanje međunarodnog iskustva, rekla je studentkinja treće godine kineskog jezika Marina Nedeljković.
6: Mislim da nas jednostavno obogaćuje i da nam daje onako širu perspektivu u kompletnom životu.
5: U protekloj godini fakultet je ostvario brojne rezultate, od međunarodnih razmjena i uspjeha studenata do pokretanja novih studijskih programa, navela je dekan Filološkog fakulteta Biljana Babić. Značajna vijest je izgradnja aneksa zgrade fakulteta.
7: Jer za prethodni period naš fakultet je osnovao nove studijske programe, otvoreno je još novih 5 centara kao podorganizacionih jedinica, a sve to još uvijek na istom prostoru gdje vrlo često nastavu izvodimo izvan naše matične lokacije.
5: Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin posebno je istakao međunarodnu saradnju koju ostvaruje Filološki fakultet.
8: Također, Filološki fakultet je i najčešće domaćin gostujućim studentima, nastavnicima, odnosno saradnicima sa drugih univerziteta.
5: Na Filološkom fakultetu očekuju i nastavak rasta interesovanja za studije srbistike, a od nove akademske godine zbog interesovanja stranih državljana biće pokrenut i novi studijski program Srpski jezik kao strani.
4: Koncert Maestre treći u koncertnom ciklusu posvećenom ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenata, šefova orkestara i umjetničkih direktora biće održan večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske iz kulture Gordana Prtina.
9: Na koncertu će nastupiti dirigentkinja Milena Injac, umjetnica bogate međunarodne karijere.
10: Ja sam izabrala dela Astora Piazzolle. To je melodija u Amolu, potom i četiri godišnja doba, to je kultno delo ovog autora u tango maniru napisano za solo violinu i gudače.
9: Milena Injac je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu i Beču, a doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu na odseku za dirigovanje. Tokom svoje karijere sarađivala je sa brojnim renomiranim dirigentima i umjetnicima širom svijeta, te osvojila više prestižnih nagrada i priznanja.
10: Dobitnica sam nagrada i u zemlji, i u stranstvu. Jedna od najdražih je svakako laureat festivala Eurofestival Euroorkestar u Moskvi.
9: Na koncertu će nastupiti Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Solista će biti Jovan Bogosavljević, istaknuti umjetnik iz Niša.
4: Košarkaši i gokeje večeras protiv Širokog igraju u drugu utakmicu polufinala prvenstva BiH. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju kod Širokog Brijega u posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
11: Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. I gokeje je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike 107-87. Utakmica u Laktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna dočekuje Tuzlansku Slobodu. Bosna je u prvoj utakmici pobjedila sa 73-66. U finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koš razliku. Košarkaši budućnosti večeras u Podgorici dočekuju Dubaji u drugoj utakmici polufinala.

0: finala ABA lige. Ekipa Dubaja pobjedila je u prvom susretu o plasmanu finale, u kojoj se već plasirao Partizan, obezbjedit će ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Utakmica Budućnost Dubaj počinje u 19 časova. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju večeras kod Širokog Briga u posljednjem 36. kolu Premier lige BiH. Remijem sa borcem u prošlom kolu Radnik je osigurao ostanak u elitnom takmičenju i naredne sezone. Utakmica Široki Radnik igra se od 18 časova. Fudbaleri Sarajeva dočekuju Željezničar od 20 časova i 30 minuta. Preostale tri utakmice biće odigrane sutra. Banjalučki borac ranije je obezbjedio titulu šampiona BiH i ugostiće Posušje koje traži bodove spasa. Trener borca Vinko Marinović.
1: Mislim da smo mi kroz ovo čitavo prvenstvo pokazao jedan karakter, jednu disciplinu i naravno jednu veliku odgovornost i želimo naravno i u sutrašnjoj utakmici da to pokažemo, jer imamo ispred sebe i ekipu. Naravno ima rezultatski značaj, cilj je opstanak i sigurno da će nas čekati teška utakmica, ali mi želimo da je u ovoj zadnjoj utakmici pokažemo ono što smo pokazivali tokom čitave sezone.
0: Utakmica borac Posušje igra se sutra na gradskom stadionu od 18 časova.
2: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme očekuje se sutra uz porast dnevnih temperatura. Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 18 stepeni, Ham Pijesak 21, Gradsko Kalinovih 22, Kneževo Sokolac 23, Drinić Mrakovica 24, Srebrenica 26, Višegrad Mrkonjić Grad Šipovo 27, Bileća Ribnik Foča 28, Banja Luka Bijeljina Novi Grad Rudo Srbac 29, Doboj Zvornik Prijedor 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Do kraja dana pretežno sunčano s promjenljivo oblačnosti i vrlo toplo, a samo lokalno razvojem oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19 u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33 u višim predjelima od 22 stepena.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
4: Narodna skupština Republike Srpske postigla jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog Nenada Stevandića, prihvaćeni i amandmani SDS-a i PDP-a.
2: Obilježene 34 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini.
4: Dodik, istražiti sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović.
2: Vučić u zvaničnoj posjeti Kini, potpisana 23 sporazuma o saradnji. Vučić odlikovan ordenom prijateljstva.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu emisije Mozaik. Danas objavljujemo. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala tekst deklaracije o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Šta o donošenju deklaracije kažu pravni eksperti? U emisiji govori pravnik Ognjen Tadić. U Bradini kod Konjica obilježene 34 godine od brutalnog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. U Drvaru obilježena 82. godišnjica od desanta njemačkog okupatora na ovaj grad. Bila je to jedna od najpoznatijih bitaka Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: Slušate Mozaik. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku sjednice postigli su jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Opširnije Darko Đurić.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse i nametanja odluka donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
2: Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Šmit. I važnije je bilo ukinuti Šmita nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadrali politiku i naša politika je ukinula Šmita. I to je dokaz da mi nismo bili u ovome lično, nego da smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju. Mi ništa nije završeno. Mi ne mislimo da treba da slavimo pobjedu. Mi mora da nastavimo da radimo. Ovo je nastavak našeg rada, upoznavanje svih svjetskih faktora sa našim stavom i upoznavanje sa tim da smo apsolutno u pravu.
1: Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neko drugi koji neće biti ništa bolji od Šmita.
3: I jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao, ništa neće biti bolji od ovih, mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon, za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti? Ajde da budemo jedinstveni, da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema, da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor.
4: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala, to je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Evropa i Evropska unija.
1: SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene prijedloge za dopunu deklaracije.
5: Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a. Poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas.
1: Kada je u pitanju deklaracija, uvaženi su prijedlozi opozicije, istakao je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
6: Mi smo znači prihvatili to što se tiče kluba poslanika SDS-a i PDP-a, bio gospodin Marković i gospodin Vasić. Ja ne mislim lično da je to ojačao dokument, možda mu čak možda opteretilo, jer hitno tražiti od Savjeta bezbjednosti odluka Narodne skupštine, znači, a da prije toga nismo dobili podršku neke od članova Savjeta bezbjednosti, ja mislim da je malo pretenciozno.
1: I PDP podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH, poslanik Milanko Mihajlica.
7: Tražimo gašenje visokog predstavnika, poništavanje odluka, tražimo da budemo

Slušate Mozaik. Današnja sjednica Narodne skupštine pokazala je jasan stav Republike Srpske o tome da je Kristijan Šmit zapravo kriminalac koji je izvršio pokušaj državnog udara u BiH i djelimično uspio u tome u političkom Sarajevu, rekao je u razgovoru za RTRS pravnik Ognjen Tadić. On je rekao da pojedinci u političkom Sarajevu sada, kada Šmit odlazi, peru ruke od njega i njegovih postupaka.

0: Čačka. Sa Ognjenom Tadićem razgovarala Dajana Mizrak.
1: Ovih dana, već mjesec dana, priča se o tome da je uloga takozvanog visokog predstavnika u BiH na prekretnici. Negdje onda kako vi komentarišete njegovu najavu i procese vezano za odlazak Schmidta iz Bosne i Hercegovine?

0: koja poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Da je bilo u pitanju osoba koja je došla na legalan način u Bosnu i Hercegovinu preko Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Da je bila osoba koja je shvatala da Bosna ovlašćenja su zapravo napad na Dejtonski mirovni sporazum. Da je bila osoba koja je poštovala volju naroda, pa nije pravila savezništvo sa političkim Sarajevom kako bi skinula glavu demokratski izabranom predsjedniku Republike Srpske. Mi vjerovatno danas ne bismo ni govorili o svemu ovome. Ali, s obzirom na to da je bio Christian Schmidt, koji je bio sve suprotno od ovoga o čemu sam malo prije rekao, onda je potpuno jasno da smo u ovoj situaciji sada potpuno legitimni kada pričamo o ovim temama. Dakle, nema čovjeka u Republici Srpskoj koji neće smatrati da je potpuno opravdano u ovoj atmosferi, u ovim okolnostima, da Republika Srpska traži pravo da predstavi rješenja koja smatraju su za nju dugoročno najbolja, a kažem opet pri tome, niti narušavaju Dejtonski mirovni sporazum, niti mir u Bosni i Hercegovini, niti ravnopravnost naroda, niti ugrožavaju bilo kakvog pojedinca. E, za razliku od nas, Schmidt sve to činio. I sada odlazi. Današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, uvjeren sam, pokazat će jasan stav Republike Srpske o tome da je Schmidt zapravo jedan kriminalac koji je izvršio pokušaj državnog udara u Bosni i Hercegovini, djelimično uspio u tome u političkom Sarajevu i tamo dokle može dobaciti moć političkog Sarajeva, i da je njegov odlazak pitanja, dakle, jedne političke higijene, ja bih rekao da takva jedna pojava ovdje ne stvara, da ne kažem šta, kao što je do sada stvarala. I na kraju krajeva vidim da od njega peru ruke u političkom Sarajevu pojedinci. Vjerojatno sad nećemo ostati živi od nekih Bošnjaka koji će tvrditi da su oni riješili probleme Bosne i Hercegovine, oslobodili Schmidta i tako dalje, kao što je bilo na kraju drugog svjetskog rata kad smo imali na jednom ogromnu količinu prvoboraca. Ali dobro, to je stvar njihove političke kulture, ja ne ulazim u to.
1: Da, evo sad ste spomenuli deklaraciju o zatvaranju kancelarije OHR-a. Budući da je deklaracija po svojoj prirodi pravno-politički akt, a ne zakon, vi ste i pravnik, neko je ko ste vrlo dugo u politici, obavljate i funkciju savjetnika predsjednika Republike Srpske, kroz koje tačno pravne mehanizme Republika Srpska planira operacionalizovati zahtjev za stavljanje svih odluka van snage?
0: Republika Srpska je strana i u Dejtonskom mirovnom sporazumu, naravno i u aneksima koji su potpisani. Kao strana ona ima puna prava da se zainteresuje za sve ono što je sadržaj Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to je između ostalog i to pitanje imenovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Onaj ko to ne poštuje, on ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Nije stvar da li on poštuje Republiku Srpsku. Da postoji dobra doza poštovanja, nama sporazum ne bi ni trebao. Živjeli bismo bez ikakvog sporazuma jedni pored drugih i u okviru nekakve međunarodne strukture ili neke, kako kažu, međunarodne zajednice. Ali pošto takvog poštovanja, nažalost, nema, pa je ono dovelo do toga da je nekakav rat ovdje bio i da su neki ljudi stradali i da je potpisan neki mir, onda je sporazum mjera toga da li mi poštujemo sve te vrijednosti ili ih ne poštujemo. Republika Srpska ih poštuje. Oni koji su protiv toga da visoki predstavnik bude imenovan u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nego traži da to učini nekakav fiktivni upravni odbor Savjeta za implementaciju mira koji nije Dejtonsko tijelo, oni su protivnici Dejtonskog mirovnog sporazuma. I tu su stvari potpuno jasne. Ono što je vrlo bitno, to je da to pitanje mora biti jasno definisano preko ove deklaracije i u cijeloj Republici Srpskoj. Dakle, nastup Republike Srpske na ovim temama, on mora biti jedinstven. Mi smo imali, nažalost, jednu praksu u proteklih nekoliko godina od kako je krenula ova Schmidtova ofanziva, da jedan broj ljudi u tome vidi neku svoju političku šansu. Ne može da se riješi neke vlasti, pa hajde da se rađuju sa Schmidtom, ne bi li nešto napravili što ih dovodi na vlast. Pa je onda, ne znam, sastao se ovaj s ovim, pa ovaj dočekao u Banja Luci ovoga, pa je ovaj bio u ovoj stranci, pa je onda, ne znam, ti razgovarao sa Schmidtom na nekom tajnom mjestu, pa su se nadali nekakvim izbornim tehnikama pojedinci koje će kao da predijele volju naroda itd. Pazite, to je možda moglo biti skriveno jedan put, dva puta, ali kad to predstavlja način političkog rada, kad to predstavlja kampanju, to više ne možete sakriti od naroda. Narod potpuno vidi, pogotovo srpski narod u Republici Srpskoj, u kakva je uloga Kristijana Schmidta bila i ko mu je pomagao u svemu tome. Ne znam, na jednoj strani mi volimo borbu da ga potjeramo iz Bosne i Hercegovine, na drugoj strani neko bagerom blokira institucije Republike Srpske ili traži da se prave paralelne institucije Saveza opštine i gradova ili traži da se napravi odvajanje od Republike Srpske dijela i tako dalje. Znači, to se vidjelo.

To je narodu jasno. E sad, Schmidt ode, narod osta. Oni koji su bili sa Schmidtom, sad moraju da redefinišu svoju politiku. Mm-hmm. Ako žele da budu legitimno politički faktor u Republici Srpskoj. Nećemo reći da njima Republika Srpska ne pripada kao i bilo kome drugom. Ali mora, valjda im je sada jasno da je Republika Srpska bila sve vrijeme u pravu. Ovi što su radili sa narodom, oni nemaju tu vrstu problema. Jer oni su narod objašnjavali svoje stave, objašnjavali svoje odluke, objašnjavali zakone, objašnjavali kad ih donose, zašto ih donose, kad ih ukidaju, zašto ih ukidaju. I na kraju čitav taj proces proveli do te mjere da Schmidt ode. Republika Srpska je narod osta. E sad, kolika je to teška muka bila? To je valjda svakom jasno. Onaj ko je zaboravio, evo neka se podsjeti na jučerašnju, nek ne ide previše u prošlost, izjavu bivšeg ambasadora američkog Michaela Murphya. Dakle, do koje mjere je tu postojala ostrašnjenost sad ove njegove kritike sa Izetbegovićem, međusobno olajavanje i tako dalje, čemu se oni inače sklone, ulazim u to, to nije moja stvar, ali zamislite do koje mjere je to bilo lično, do koje to mjere su to bili lični projekti, do koje mjere je to bila omraza prema Republici Srpskoj obostrana, kad su oni danas, kad su propali, i to što je planirao Izetbegović je propalo, i to što je planirao Marf je propalo. Znači, ostali su u toj situaciji da se međusobno dalaju, moram reći, jedni na druge, frustrirani zbog toga što su im planovi da Republika Srpska naprave zlo, propali. E, u toj situaciji, kažem, i opozicija mora, čini se, biti normalnija, da ne kažem pametnija. Ne može predsjednik najveće opozicijone stranke, još uvijek najveće, ne znam sad, ne ulazim u te njihove ankete i koliko ima tu podršku, da izađe da kaže da državnom imovinom treba da upravlja parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Znate, onda postavite sebi pitanje, da li ovi ljudi uopšte razumiju o čemu se radi? Dakle, da li je moguće da za 20 godina nije neko uspio da shvati razliku između prava i nadležnosti Republike Srpske da donosi imovinske zakone i odlučno prava i Bosne i Hercegovine i svakog ostalog da ima neku svoju imovinu na jednoj strani, to je nešto što mi zastupamo, i na drugoj strani koncepta državne imovine koji je vještački, koji ne postoji, koga nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ti ljudi izgleda ne razumiju da kad mi kažemo da Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine po Dejtonu imaju pravo da donose imovinske zakone i da niko ne spori da može Bosna i Hercegovina imati neku imovinu kao i bilo ko, kao vi, kao ja i tako dalje. Ali to ne može biti koncept državne imovine, jer to je vještački koncept, to nikad nije postojao, to je nešto što je neko u jednom momentu odlučio iz političkih razloga da nametne da bi vladajući Bosnom i Hercegovinom tom imovinom zapravo vladao svim što je vrijedno, a da svi mi koji živimo ovdje, uključujući Bošnjake, nemamo ništa. Među se nastavi nekako meštaranje stranaca i međunarodnih kompanija i da oni preko njih obavljaju svoje poslove. Dakle, nevjerovatno je, pazite, mi svaki dan, evo, kažem vam, puno ljudi učestvuje u svemu ovome, puno ljudi zaista dnevno Republiku Srpsku smatra kao svoju glavnu temu i bavi se njome kao osnovnom vrijednošću. Dakle, svašta nam je moglo pas na pamet kao problem kad je u pitanju zastupanja ovih stavova. Ali da će, recimo, predsjednik Srpske demokratske stranke izaći reći da Bosna i Hercegovina, parlamentarna njena skupština, treba da odlučuje o takozvanoj državnoj imovini, to nam nije moglo pasti na pamet. Dakle, evo, u tom smislu ja računam da je danas ova deklaracija prilika i ljudima iz opozicionih stranaka, čemu ja ne mislim vlast i opozicija da postoji pozitivci i negativci, ne govorim o ovim temama koje su na stolu, koje su tema, evo i ove knjige zbog koje smo došli i svega ostalog, da razgovaramo, dakle, da je prilika i njima da redefinišu svoj stav, da se, kako bih rekao, vrate izvornim vrijednostima Republike Srpske i njenoj izvornoj nacionalnoj i državno-pravnoj politici. Od nek se dati sve oni tući o tome ko je lopov, ko je ukrao, ko je dobar direktor, ko nije dobar direktor, ima li plata, ima li penzije. Ma neka se bave time, do iznemoglosti, mene to ne interesuje. Ja se ne bavim dnevnom politikom na takav način. Interesuje me kao građana, naravno, ali ne u ovom smislu. Ali na ovim temama, na temama odnosa prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, prema traženju nekih budućih rješenja, evo, pričali smo malo prije o jednom od njih u smislu sporazuma u Uniji Bosne i Hercegovine, ustavima suverenih država koje bi učinili itd. Dakle, tu moramo imati saglasnost, tu moramo imati zajedničku snagu. Jer vidite, nije isto kada, recimo, neki predstavnik Republike Srpske na neke razgovore sa nekom zajedničkom

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. U Bradini, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježene su 34 godine od svirepog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica, koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Služenje parastosi, položeni vijenci na spomeniku u porti obnovljenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, koji je 1992. godine srušen i zapaljen. Ni za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Opširnije Milena Bjelica.
1: 25. maja 1992. godine muslimanske i hrvatske jedinice napale su Bradinu i na najsvirepi način ubile 48 mještana. U logorima Čelebići i Musala zarobili su više od 300 civila, od kojih je 22 umrlo u strašnim mukama. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta, a kuće i hram srušeni i zapaljeni. Predsjednik logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić bio je očevidac stravičnog ubistva svoga strica.
2: Udaren je, ne mogu se sjetiti da li je držalca, da li je bila metalni predmet, gdje je skalp skinuo, čovjek stoji posle tog udarca par sekundi, mozak na asfalt. Zamislite te straote i tog monstruma, ali ovo je teško ispričati.
1: Nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo pružiti otpor hiljadama paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija. Za tri dana u jamu ispred porušenog hrama zločinci su bacili 26 tijela. Milivoj Kuljanin, kome su na kućnom pragu ubili već ranjenog brata, kaže da preživjele i potomke najviše boli najavljena izgradnja spomenika na Ivan Sedlu, u znak kako u federaciji predstavljaju veličanstvene pobjede nad četničkim agresorom.
3: A sve ove žrtve ovdje na spomeniku su isključivo mještani. Niko tu nije bio sa strane i to licemjerje me vrijeđa, boli me u srcu.
1: Sveta liturgija u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi više niko od pravoslavnih vjernika, a prije rata ih je bilo više od 1200. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u besjedi je poručio da su Srbi iz Bradine, iako ubijeni nepravedno, živi pred Bogom.
4: I da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti.
1: Kao i za većinu zločina nad Srbima, i za ovaj zločin nedostaje pravosudni epilog. Ovozemaljska pravda je najmanje stigla zločince koji su ubijali Srbe, a naša obaveza je da se čuva sjećanje na žrtve. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
5: Ovdje je žrtva prošlosti strašna, ovdje je zločinačka ruka nesumnjivo ubijala civile koji su vjekovno živjeli ovdje na svojim ognjištima.
6: Tu su stradili i nevino i žene i djeca i nažalost nema kazni. Kada su srpske žrtve u pitanju, onda to ide jako sporo, teško ili skoro nikako.
1: Pred sudom BiH vodi se maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esa Dramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenje i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Tokom ratnih sukoba muslimani i Hrvati su u Konjicu i okolnim selima organizovano činili zločine nad Srbima, na najmonstruozniji način ubijali i starce, žene i djecu. Mnogi su zatvoreni u logore gdje su bili izloženi ponižavanju i teškom psihičkom i fizičkom mučenju.

0: padobranskog bataljona spustili iz vazduha. Za taj zadatak angažovala je oko 16.000 vojnika. Procjenjuje se da je u borbama protiv okupatorskih jedinica poginulo više od 6.000 vojnika i civila. Mirko Bošnjak iz obližnjeg sela imao je tada 10 godina.
1: Šesta Lička i treća Krajiška, da. Ličani kad su saznali za desant, oni su 30 km trčali i stigli. To je već velika pomoć bila tada, a drugo Nijemci izginili. Ubijani su još u vazduhu, ispočinili su stravičan zločin.
0: Napad je izveden na Titov rođendan 25. maja jer su Nijemci vjerovali da će se u Drvaru okupiti veliki broj partijskih i savezničkih zvaničnika. Tito je dobio informaciju o napadu i samo nekoliko časova prije glavne akcije. Umjesto u pećini u Drvaru noć je proveo u drugoj pećini kod sala Bastasi. Njemački padobranci su tokom borbe nosili Titove fotografije i u potrazi za njim išli od kuće do kuće ispitujući civile. Te priče i danas prenose potomci partizana i poštovaoci antifašističke borbe. Žarko Bukva, Drvar.
2: Moj otac i dva strica bili su u partizanima, došao sam da im iskažem poštovanje.
0: Jovanka Lalićić, Štivac, Crna Gora.
3: Došlo je nas zvana, je zaista dug, ali ugodan put. Želja nam je da pokažemo i ovdje da naše udruženje baštini vrijednosti antifašizma.
0: Više od 8 decenija nakon desanta Drvar ostaje mjesto sjećanja na jednu od najznačajnijih bitaka narodno-oslobodiločke borbe. Sa obilježavanja poruka, hrabrost, žrtve i ideja antifašizma ne smiju biti zaboravljeni. Dušica Runić, načelnica Drvara.
4: Naša hrabra istorija treba da nam bude smjernica za budućnost. Drvarčani i danas svojim primjerom pokazuju šta znači hrabro istrajavati na svojim ognjištima.
0: Desant na Drvar 1963. godine ekranizovan je u jugoslovenski ratni film, dok je 25. maj Titov rođendan od 1957. proslavljan kao Dan mladosti.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su prihvaćeni prijedlozi SDS-a i PDP-a u vezi sa deklaracijom o zatvaranju OHR-a koju su poslanici danas razmotrili. On je naveo da je ponosan na način na koji su došli do konačnog teksta koji odražava nacionalno jedinstvo. Ovaj dokument ne bi bio moguć da nismo stvorili okolnosti koje su omogućile da Kristijan Šmit ide iz Bosne i Hercegovine, istakao je Stevandić. On je dodao da je većinsko raspoloženje svjetskih faktora da narodu u Bosni i Hercegovini treba da preuzme odgovornost i međusobno se dogovaraju bez uticaja stranaca.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik formirao je pravni tim s ciljem da do kraja istraži sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu sudije Sene Uzunović u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih. Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoji zločini nad Srbima koji će biti zaboravljani samo zato što je Uzunovićeva godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. On je ukazao da zločini ne zastarijevaju kao ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu, a u prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Xi Jinping odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana treba da ide ruku pod ruku sa povećanjem broja muslimanskih zemalja koje će potpisati sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Trump je naveo da bi osim Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom trebali da potpišu i Saudijska Arabija, Katar, Pakistan, Turska, Egipat i Jordan. On je dodao da pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o mirovnom sporazumu dobro teku. Ruske snage izvode udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu kao odgovor na napade na ruske civile, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Iz ministarstva su naveli da će ruske snage napasti centre za donošenje odluka i komandne položaje u Ukrajini. U saopštenju se dodaje da je napad Ukrajine na univerzitet u Luganskoj narodnoj republici dokaz nacističke i terorističke prirode Kijeva. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano tokom cijelog dana i vrlo toplo i vruće u drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku, razvoj oblačnosti, samo lokalno je moguća kratkotrajno slaba kiša ili pljusak, u većini mjesta ostaće suvo. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, maksimalna od 27 do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 9 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Mozaiku u drugom smo satu, a u ovom drugom satu čućete opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra, rubriku iz kulture, koncert Maestre, treći u koncertnom ciklusu posvećenom ženama, koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenata, šefova orkestara i umjetničkih direktora, koji će biti održan večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Čućete i rubriku iz sporta koju nam pripremaju naše kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske. A sa vama do 19 časova su Davor Bilić, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

samo lokalno razvojem oblačnosti i moguće kratkotrajni pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, u drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19 u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33 u višim predjelima od 22 stepena.

0: 18 je časova i 35 minuta, u studiju je Bojan Božić, vrijeme je za rubriku iz sporta. Bojane, dobro večer.
1: Dobro večer.

Futboleri Radnika iz Bijeljine u ovim trenucima igraju protiv Širokog Brijega utakmicu 36. posljednjeg kola premijere Lige BiH. Široki Brijeg vodi rezultatom 1-0, 32. minut je u toku, a strelac je bio Matić u 13. minutu. Bez obzira na rezultat ovog meča, Radnik će obezbijediti i osigurati opstanak u premijer Ligi BiH s obzirom na remi koji je ostvario u prošlom kolu protiv Banjalučkog Borca. Večeras od 20:30 igraju Sarajevo i Željezničar. Veliki BiH dječiti derbi, 36. kolo također. Ova utakmica dolazi u situaciji kada je Sarajevo na trećoj poziciji sa 62 boda i osiguralo je tu treću poziciju, odnosno plasman u Europu, dok je Željezničar na šestoj poziciji sa 42 boda i nema rezultatski značaj. Međutim, ova utakmica uvijek u Sarajevu ima veliki značaj jer se radi o velikom derbiju.

0: A banjalučki borac sutra će se oprostiti od svoje publike u ovoj sezoni. Završit će se sezonu protiv Posuša. Utakmica se igra od 18 časova, pa će nakon samog meča biti i proslavljena ta titula šampiona. Borac je dominirao kroz cijelo prvenstvo i sa pobjedom protiv Posušja želi da kruniše sezonu. Govori trener Banjalučana Vinko Marinović.
1: Mislim da smo mi kroz ovo čitavo prvenstvo pokazao jedan karakter, jednu disciplinu i naravno jednu veliku odgovornost i želimo naravno i u sutrašnjoj utakmici da to pokažemo, jer imamo ispred sebe i ekipu. Naravno ima rezultatski značaj, cilj je opstanak i sigurno da će nas čekati teška utakmica, ali mi želimo da je u ovoj zadnjoj utakmici pokažemo ono što smo pokazivali tokom čitave sezone.
0: Fudbaleri Sloge iz Doboja sutra dočekuju Rudar iz Prijedora i sigurno da će Sloga pokušati pobijediti Rudar, a naravno osluškivati i rezultate iz Banja Luke, s obzirom na da se Posušje nalazi na 8. mjestu, a Sloga iz Doboja na 9. sa 3 boda manje. Naravno, Borac nema imperativ, s obzirom da ima 83 boda, 68 ima drugoplasirani Zrinski, ali svakako ukoliko Borac triumfuje, mogao bi pomoći Slogi iz Doboja da ostane u premijerligaškom društvu, što sigurno neće poći za rukom Rudaru iz Prijedora bez obzira na rezultate sutrašnje utakmice. Utakmice Borac Posušje i Sloga Meridijan Rudar Prijedor igraju se od 18 časova, a Zrinski i Velež sastaju se od 19. Široki Brijeg sada protiv Radnika vodi rezultatom 2-0. Prije nekoliko sekundi pao je taj drugi pogodak, pa još uvijek nemamo potvrdu ko je bio strelac, ali ono što znamo jeste da je Široki protiv Radnika udvostručio prednost. Ako šarkaši i hokej, večera se dočekuju Široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva BiH. Hokej je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike, bilo je 107-87, utakmica u Loktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna će igrati protiv Slobode iz Tuzle. Bosna je u prvoj utakmici pobjedila sa 73-66. U finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koš razliku. Dakle, večeras ćemo sasvim sigurno saznati finaliste play-offa prvenstva BiH. I dalje smo u košarci, budućnost večeras u Podgorici dočekuje Dubaji u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Ekipa Dubaija pobjedila je u prvom susretu, a plasman u finale u kojoj se već plasirao Partizan obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Utakmica budućnosti sa Dubaji počinje u 19. časova. I na kraju idemo do Pariza, do Roland Garrosa, gdje je veliki broj mečeva u toku, izvojit ćemo se na neke najvažnije. Kasper Ruud igra protiv Safiulina i vodi rezultatom 1-0, prvi set dobio je sa 6-2, u drugom je 6-6 i 4-2 za Ruuda u tiebreaku. Francisco Cerundolo igra protiv Van de Zanschulpa, vodi se 1-0, prvi se 6-3, u drugom je slavio se 4-3. Danas Hugo Humbert pobjedio Manarina sa 3-0, Navone Brogsby također 3-0, Wawrinka je završio svoje takmičenje, Stan Wawrinka izgubio je od De Jonga rezultatom 3-1, 3-6, 6-3, 3-6 i 4-6 za holandskog tenisera i izdvojit ćemo naravno meč između Pabla Karenje Busta i Irši Lehečke. Rezultat je bio 3-0, 6-3, 7-6, 6-3.

Nikita Bura, 171. igrača svijeta i ovaj meč naravno igraće se posljednji na centralnom terenu. Ja ću podsjetiti da su juče plasman u drugo kolo obezbijedili i Novak Đoković i Hamad Međedović i Miomir.

0: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština razmotrila prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a, postignut jedinstven stav narodnih poslanika.
1: Obilježene 34 godine od stravičnog zločina nad srpskim civilima u Bradini.
0: Formiran pravni tim za istragu zločina nad Srbima u Konjicu i uloge sudije Sene Uzunović, izjavio Dodik.
1: Košarkaši i gokeje u polufinalu play-offa prvenstva BiH igraju protiv Širokog.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske postigli su jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Nakon redovne pauze poslanici razmatraju izvještaj o radu MUP-a za prošlu godinu. Iz Narodne skupštine javlja se Aleksandar Javorac.
2: U izvještaju o radu MUP-a Srpske navedeno je da je ovo ministarstvo

0: ministarstvo u prošloj godini zabilježilo značajne rezultate na očuvanju javnog reda, mira i bezbednosti, kao i jačanju profesionalnih kapaciteta i saradnje sa građanima. Prema podacima MUP-a Republike Srpske u prošloj godini zabilježeno je 78 slučajeva nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici, što je za 7,2% manje nego u godini prije. Poslanici parlamenta Srpske danas su postigli jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Narodna skupština zahtjeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od strane neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje kancelarije visokog predstavnika kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, opširnije u prilogu Darka Đurića.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse i nametanja odluka donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
2: Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Šmita. I važnije je bilo ukinuti Šmita nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadržali politiku i naša politika je ukinula Šmita. I to je dokaz da mi nismo bili u ovome lično, nego da smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju. Mi ništa nije završeno. Mi ne mislimo da treba da slavimo pobjedu. Mi mora da nastavimo da radimo. Ovo je nastavak našeg rada, upoznavanje svih svjetskih faktora sa našim stavom i upoznavanje sa tim da smo apsolutno u pravu.
1: Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neko drugi koji neće biti ništa bolji od Šmita.
3: I jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao, ništa neće biti bolji od ovih, mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon, za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti? Hajde da budemo jedinstveni da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema. Da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor.
4: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala. To je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Evropa i Europska unija.
1: SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene prijedloge za dopunu deklaracije.
5: Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a. Poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas.
1: Kada je u pitanju deklaracija, uvaženi su prijedlozi opozicije, istakao je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
6: Mi smo znači prihvatili to što se tiče kluba poslanika SDS-a i PDP-a, bio gospodin Marković i gospodin Vasić. Ja ne mislim lično da je to ojačao dokument, možda mu čak možda opteretilo, jer hitno traži.

0: od Saveta bezbjednosti, od okva Narodne skupštine, znači, a da prije toga nismo dobili podršku neke od članova Saveta bezbjednosti, ja mislim da je malo pretenciozno.
1: I PDP podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH.
2: U Bradini, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježene su 34 godine od svirepog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Služen je parastos i položeni vijenci na spomeniku porti obnovljenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, koji je 1992. godine srušen i zapaljen. Ni za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovorio. Opširnije Milena Bjelica.
3: 25. maja 1992. godine muslimanske i hrvatske jedinice napale su Bradinu i na najsvirepiji način ubile 48 mještana. U logorima Čelebići i Musala zarobili su više od 300 civila, od kojih je 22 umrlo u strašnim mukama. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta, a kuće i hram srušeni i zapaljeni. Predsjednik logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Markajić bio je očevidac stravičnog ubistva svoga strica.
4: Udaren je, ne mogu se sjetiti da li je držalca, da li je bila metalni predmet, gdje je skalp skinuo, čovjek stoji posle tog udarca par sekundi, mozak na asfalt. Zamislite te straote i tog monstruma, ovo je teško ispričati.
3: Nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo pružiti otpor hiljadama paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija. Za tri dana u jamu ispred porušenog hrama zločinci su bacili 26 tijela. Milivoj Kuljanin, kome su na kućnom pragu ubili već ranjenog brata, kaže da preživjele i potomke najviše boli najavljena izgradnja spomenika na Ivan Sedlu, u znak kako u federaciji predstavljaju veličanstvene pobjede nad četničkim agresorom.
5: A sve ove žrtve ovdje na spomeniku su isključivo mještani. Niko tu nije bio sa strane i to licemjerje me vrijeđa, boli me u srcu.
3: Sveta liturgija u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi više niko od pravoslavnih vjernika, a prije rata ih je bilo više od 1200. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u besjedi je poručio da su Srbi iz Bradine, iako ubijeni nepravedno, živi pred Bogom.
6: I da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti.
3: Kao i za većinu zločina nad Srbima, i za ovaj zločin nedostaje pravosudni epilog. Ovozemaljska pravda je najmanje stigla zločince koji su ubijali Srbe, a naša obaveza je da se čuva sjećanje na žrtve. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
7: Ovdje je žrtva prošlosti strašna, ovdje je zločinačka ruka nesumnjivo ubijala civile koji su vjekovno živjeli ovdje na svojim ognjištima.
8: Tu su stradili i nevino i žene i djeca i nažalost nema kazni. Kada su srpske žrtve u pitanju, onda to ide jako sporo, teško ili skoro nikad.
3: Pred sudom BiH vodi se maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esa Dramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenje i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Tokom ratnih sukoba muslimani i Hrvati su u Konjicu i okolnim selima organizovano činili zločine nad Srbima, na najmonstruozniji način ubijali i starce, žene i djecu. Mnogi su zatvoreni u logore gdje su bili izloženi ponižavanju i teškom psihičkom i fizičkom mučenju.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik formirao je pravni tim s ciljem da do kraja istraži sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu sudije Sene Uzunović u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih.
9: Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je Uzunovićeva godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. On je ukazao da zločini ne zastarijevaju kao ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini.
2: Generalni direktor Sarajevo Gasa Nedeljko Elek izjavio je da je danas pozvan na razgovor u SIP-u povodom krivične prijave za negiranje genocida u Srebrenici, ocijenivši da je riječ o nastavku pritiska na građane Republike Srpske.
9: On je poručio da u tome neće uspjeti i da ga ne mogu zastrašiti. Istina je samo jedna i ponavljat ćemo je uvijek i na svakom mjestu koliko god to bude potrebno, naglasio Elek.

0: U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite obezbijeđeno je zaposlenje za dvoje djece poginulih boraca. Prijem im je danas organizovao ministar Radan Ostojić, opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Zaposlenje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske dobile su Ljubica Aćimović i Tanja Keleman. Saglasne su da im je ovo prvo stabilno zaposlenje koje će im olakšati brigu o porodici.
2: Znači mi mnogo. Nakon toliko godina neki stabilniji posao mami koja je ostala sama sa mnom i bratom. Nije prvo zaposlenje, naravno morala sam da radim, da izdržavam sebe, imam i dijete od 6 godina.
3: Hvala svima u ministarstvu što mi nismo zaboravljeni, djeca poginulih boraca i da će Bog da ima još ovakve prilike da se zaposlimo.
1: Ministar Radan Ostojić ističe da je zapošljavanje djece poginulih boraca jedan od prioritetnih zadataka resornog ministarstva. Očekuje da će ovaj pozitivan primjer slijediti i ostali.
4: Mi smo kao ministarstvo trebali i jesmo sigurno da budemo neki primjer dobre prakse u smislu da mi napravimo prvi iskorak i da mi učinimo prvi korak da primimo shodno našoj sistematizaciji broju slobodnih mjesta, da primimo dvoje djece. Ovaj pozitiv primjer nalazam da će slijediti i druga ministarstva.
1: Ostojić je podsjetio da je planirano da u ovoj godini bude zaposleno 500 djece poginulih boraca, te da je vlada Srpske usvojila zaključak kojim su javne institucije i preduzeće u obavezi da rade na ovom pitanju.
0: Predstavnici grada Istočno Sarajevo i gradskih opština potpisali su memorandum o saradnji sa Memorijalnim centrom Republike Srpske. Memorandum predviđa saradnju u oblasti dokumentovanja stradanja Srba tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na području Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Slušamo izjave direktora Memorijalnog centra Denisa Bojića i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića.
5: Istorija nas previše puta opominje, a isto tako nas i oblikuje. Siguran sam da ćemo sa svim ovim snimljenim svjedočanstvima imati priliku da našim novim generacijama, našoj djeci, našim unucima ostavimo jedan materijal koji će biti dovoljno snažan i da ih i politički, ali istorijski oblikuje i da odgovore svim izazovima sa kojima se srpski narod susreće, nažalost, u kontinuitetu. Jedan od njih je definitivno naša najveća prijetnja, to je istorijski revizionizam koji je konstantno nekako nad srpskim narodom.
6: Sinonim za današnju aktivnost koju provodimo sa Memorijalnim centrom i one operativne koje ćemo raditi u narednom periodu, istina o stradanju Srba, odnosno srpskog naroda na ovom području i pokazivanje onoga što se zaista desilo na ovim prostorima i da je krajnje vrijeme, evo u konačnici ako treba da kažem na samom kraju obraćanja, da je krajnje vrijeme da kroz ovu aktivnost odlijepimo etiketu koju nam godina nepravedno i nezasluženo lijepe, pogotovo predstavljajući nas u međunarodnoj javnosti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu, a u prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima.
7: Xi Jinping odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Aleksandru Vučiću veliko priznanje orden prijateljstva koje su mu ukazali Narodna Republika Kina i predsjednik Xi Jinping, kao i za važne sporazume koji će dodatno osnažiti ekonomsku, tehnološku i političku saradnju Srbije i Kine.
7: Dodik je naglasio da posebnu težinu nosi činjenica da je predsjednik Srbije u posjeti kineskom predsjedniku odmah nakon susreta koje je Xi Jinping imao sa Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom.
0: Mirovni sporazum između Sjedinjenih država i Irana treba da ide ruku pod ruku sa povećanjem broja muslimanskih zemalja koje će potpisati sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
7: Trump je naveo da bi osim Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom trebali da potpišu i Saudijska Arabija, Katar, Pakistan, Turska, Egipat i Jordan. On je dodao da pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o mirovnom sporazumu dobro teku.
0: Košarkaši i Goke u ovim trenucima igraju protiv Širokog Brijega drugu utakmicu polufinala play-offa Lige BiH, a fudbaleri Radnika u 36. kolu Premier Lige BiH gostuju kod Širokog Brijega. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
8: Dobroveče. Košarkaši i Goke u ovim

0: u finale obezbjedit će tim koji nakon dvije utakmice bude uspješniji. Košarkaši Bosne također u ovim trenucima igraju polufinalnu utakmicu protiv Slobode iz Tuzle, vode rezultatom 62-32. Bosna je i u prvoj utakmici slavila pobjedu, tako da je veoma blizu plasmana u finale. Košarkaši budućnosti igraju protiv Dubaija na domaćem terenu, revanš polufinala play-offa ABA lige. Trenutni rezultat je 17-17. Dubaj je u prvoj utakmici ostvario pobjedu. Plasman u finale obezbjedit će tim koji dođe do dvije pobjede u polufinalnoj seriji, a plasman u finale već je obezbjedio tim Partizana. Fudbaleri Radnika u ovim trenucima gostuju kod Širokog Brijega. Igra se 60. minut. Široki Brijeg vodi rezultatom 3-0. Bez obzira na rezultat ovog meča, Radnik će obezbijediti opstanak u Premier Ligi BiH. Večera se u 36. kolu Premier Lige BiH sastaju Sarajevo i Željezničar. Utakmica počinje od 20:30.
1: I sutra sunčano i toplo, meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. U većini mjesta će se zadržati suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena.
1: Večernje novosti su završene, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Narodna skupština razmotrila prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a, postignut jedinstven stav narodnih poslanika. Obilježene 34 godine od stravičnog zločina nad srpskim civilima u Bradini.
3: Formiran pravni tim za istragu zločina nad Srbima u Konjicu i uloge sudije Sene Uzunović izjavio Dodik.
1: Košarkaši hokeja u polufinalu play-offa prvenstva BiH igraju protiv Širokog.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.

Poštovani slušaoci, Radio Republike Srpske će od 20:15 prenositi emisiju Aktuelno naše televizije, u kojoj je gost Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Sjedinjene Države mijenjaju odnos prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Slične najave polako stižu i iz Evropske unije. A uskoro bi trebao biti biran novi, po mnogim najavama i posljednji, visoki predstavnik u BiH. To su neke od najvažnijih tema o kojima večeras razgovaramo sa srpskim članom predsjedništva BiH, Željkom Cijanović. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala na pozivu.
0: Evo, za početak možda da se prvo osvrnemo na posjetu Sjedinjenim Državama u kojoj ste bili prije nekoliko dana. Tamo ste također imali niz razgovora sa važnim zvaničnicima, američkim kongresmenima, ostalim važnim ličnostima. Ovdje je nekako posebno pažnju privuklo i to što ste bili u tom zapadnom krilu čuvenom Bijele kuće koje je po mnogim mišljenjima zapravo centar američke moći. Dakle, kakve vi utiske nosite? Koje su bile glavne teme tih razgovora?
1: Pozitivne utiske, definitivno. To je jedna sad već od više mojih posjeta u nekom kratkom periodu kad je u pitanju Vašington. I naravno, svi su sastanci bili korisni, dragocjeni, sagovornici dobri i u svakom slučaju u interesu je naravno da razgovaramo o onome što mi smatramo da su realnosti u okviru Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i šire regije, da tako kažem. I mislim da su to uvijek dobre prilike da objasnite svoje stavove. Pogotovo danas kad vidite da su mnoge stvari počele da se raspetljavaju, rekla bih, na pozitivan način kad je u pitanju regija ili odnos Sjedinjenih Američkih Država prema ovoj regiji. Definitivno, dakle, vrijedi razgovarati o tim stvarima i mislim da je dobro da pokažemo da smo i mi sagovornici za mnoge od tih tema i konačno da smo neko ko želi da pomogne i njima da imaju što konstruktivniji odnos prema ovom prostoru nakon mnogo godina, rekla bi, pa možda čak i tri decenije, jednog sasvim drugačijeg pristupa prema ne samo Bosni i Hercegovini, generalno, dakle svim ovim zemljama u regiji, pa da kažem da sada ne samo da prepoznajemo da bi moglo da dođe do nekih konstruktivnih ili boljih stvari ili do nekih pomaka, nego se oni definitivno i dešavaju. Mnogo je primjera koje to mogu pokazati ako se vratimo samo na prošlu godinu. Dakle, da smo uspostavili dijalog sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država, naravno slijedeći i imajući nadu ono što su bile, dakle, osnovne poruke koje su dolazile od predsjednika Trumpa, ali isto tako od najviših zvaničnika SAD-a, koje su išle u prilog tome da Amerika ne želi više da bude svjetski policajac onog tipa, dakle, da Amerika ne želi da se mijenja u mikrosferu kad je u pitanju odlučivanja, dakle, u nekim zemljama, da Amerika želi da ima ekonomsko prisustvo i želi da gradi svoje partnerstvo na u ekonomski obostrane koristi, dakle, koje može biti zemlja u kojoj se dešava investicija i ono što je naravno američki investitor. Također, što je najviše i najviše zvonilo u našim ušima, definitivno da Amerika ne želi da bude neko ko će promovisati izgradnju ili učestvovati u nečemu što se zove izgradnja tuđih država, tuđih nacija. I sad ako pogledate ovaj dokument koji je upućen, dakle, od State Departmenta prema Kongresu, također ćete vidjeti vrlo jasan, dakle, vrlo jasnu odrednicu da Amerika nije ta više koja želi da izgrađuje, dakle, tuđe države na način kako je to rađeno ranije. Ranije je to rađeno pomoću različitih globalističkih aparata ili oruđa, slično. Dakle,

0: mehanizama i da se ovaj odnos sada mijenja. Mi to možemo da vidimo što bi naši ljudi rekli na svojoj koži. Dakle, vidjeli ste i prošle godine. Dakle, one sankcije koje su bile politički nametnute prema brojnim zvaničnicima. Dakle, mi smo imali desetine ljudi koji su bili pod sankcijama. Te su sankcije skinute. Dakle, to su sankcije koje su nastajale u periodu predsjednika Bajdena i prije toga predsjednika Obame i koji je došao predsjednik Trump, razumijevši zapravo da ne treba da se koriste isti alati i da su ti alati prouzrokovali veće nepovjerenje i veću nestabilnost u državi. Dakle, počeo da se dešava taj, da tako kažem, zaokret, ispružena je ruka prema nama da žele da razgovaraju, da žele da imaju isti odnos prema svima u BiH, da ih interesuje mir, stabilnost i da ne žele ni sa kim da se obračunavaju politički. Mi smo to naravno vidjeli u tome svoju šansu, iskoristili smo tu šansu, napravili smo s njima dogovore i evo, dosta toga se desilo. Evo sad imate u tom nekom periodu jesen prošle godine, prije toga, dakle, nekoliko mjeseci razgovora, definitivno se ušlo u neku drugačiju, da tako kažem, sferu. Vidjeli ste pojačan interes američkih kompanija za investiranjem ovde. Dakle, to je jedan sasvim drugačiji pristup u odnosu na ono što smo ranije gledali. Naravno, mi ne možemo očekivati ni od Amerikanaca, ni bilo koga drugog da maše nekim, ne znam, nija čarobnim štapićem i rješava vaše stvari. Oni su upravo rekli da ne želi na taj način da se postave. Dakle, odgovornost se prebacuje na lokalne strukture, demokratski izabrane strukture vlasti. I to je ono što nas posebno radi o svemu tome. I ako vi pogledate sad i poruke koje su dolazile, ne znam, cijelu ovu godinu dana od kako je ta vlast, dakle, prisutna u Americi, od kako ima nova vlast, vi ćete vidjeti jasno, dakle, da su to sve stvari koje kad je u pitanju Bosne i Hercegovine upućuju na dijalog, na dogovor predstavnika konstitutivnih naroda, na dijalog koji bi podrazumijevao aktivizam, dakle, domaćih institucija, na saradnju, na koordinaciju i slične stvari. Dakle, to su te poruke. Niko tamo ne kaže i nismo vidjeli ni jednu izjavu koja kaže treba da se zadrže svi oni alati, dakle, nametanja odluka ili slično nečega što smo bili, dakle, morali smo, ne samo smo bili podvrgnuti tome, nego smo bili prisiljeni zapravo da živimo taj život. I mi u tome vidimo definitivno veliku šansu za stabilizaciju prilika, za vraćanje, dakle, kredibiliteta, integriteta onome što jesu demokratske institucije, demokratski procesi, a to znači izražena volja naroda, naravno demokratskim izborima, ali isto tako vidimo u tome šansu i za neke dalje procese koje će se dešavati. Ja sam sigurna da je ovo samo početak nečega što bi moglo da liči na jedno ozbiljno ozdravljenje, da tako kažem, pacijenta koji je bio definitivno skoro pa umro ili je bio toliko ugrožen, životno ugrožen, da je svako postavljao znak pitanja da li bilo šta može tu da se uradi. Tako da smo zahvalni smo za taj vid, dakle, podrške. Ja znam da naše kolege neke to ne podržavaju, smatraju da je to neprimjereno, ne samo kad su u pitanju, dakle, političari Sarajeva, imate vi u Evropskoj uniji ljude koji želi da se ovdje vlada teškom rukom, a mi smo čuli Amerikance koji su nam prije par mjeseci u Savjetu bezbjednosti rekli da je upravo to ono što oni ne žele. Ne žele da se ovdje, dakle, vlada teškom rukom, ne žele da bude stimulativno ono što oni rade za postizanje domaćeg dogovora.
1: Da, rekli ste, stvari se pozitivno sada razvijaju za Republiku Srpsku. Jeste došlo do promjene u američkoj politici, to niko ne spori, ali ipak za ovakav razvoj situacije zahtijevao je i dosta diplomatske vještine i aktivnosti i naših zvaničnika Republike Srpske. Mnogi vas lično vide upravo kao jednog od ključnih ljudi u tim naporima, u tim procesima. Kako to komentarišete?
0: Prvo trebate da imate upornost, drugo treba da znate šta želite i na koji način to treba da iskomunicirate. Ovo je zajednički rezultat, dakle, jednog tima našeg zajedničkog iz Republike Srpske. Dakle, mi smo predano radili kao ljudi koji pripadaju istoj politici, imaju isto shvatanje, dakle, odnosa u svijetu, imaju isto shvatanje odnosa u okviru Bosne i Hercegovine, šta je to opterećujuće tu i konačno razumiju šta su to plusevi i minusi koje u određenom momentu u nekom procesu morate da prepoznate. Dakle, naravno, ako s nekim pregovarate i dogovarate, uvijek to podrazumijeva da morate nešto da date i da nešto, naravno, za uzvrat dobijete. I ja mislim da smo mi na jedan sasvim zdrav, da tako kažem, osnov postavili tu našu komunikaciju, vrlo često, rekla bi, bez bilo kakvih igara i smicalica i slično, zato što nam je stalo da se stvari dovedu u red i pogotovo nam je to bilo važno nama kao timu, dakle, iz Republike Srpske i predsjednik Dodik, evo i ja i svi naši ljudi koji su sarađivali s nama na tim pitanjima, su ljudi koji su zapravo prepoznali da imate podudarnost po pitanju određenih vrijednosti koje vas rukovode ili koji vama rukovode, upravljaju vama kao politikom ili političarima. To su naravno te neke karakteristike u kojim svakako želimo da se zaštiti volja birača, u kojim želimo da imamo apsolutno demokratski proces odlučivanja. To je ona želja u kojim želimo, ako kažemo da smo suvereni,

0: Suvereni to znači da suvereno odlučujete o stvarima. Bosna i Hercegovina nije bila suverena, definitivno. Ako imate neizabranog stranca koji smatra da može 15 ili 20 puta u nekom kratkom periodu, pa makar samo i jednom, dakle da interveniše na način koji je nedemokratski način, onda vi ne možete pričati o suverenosti. Ali evo, o tom suverenitetu upravo sada govori Sjedinjene Američke Države na način da se on rehabilituje na onaj jedini ispravan način, a to je da vi upravljate procesima, da budete odgovorni za te procese i da ste domaći faktor koji upravlja tim procesima. Dakle, stvari su jasne.
1: Da. Ovdje ćemo sam napraviti jednu kraću pauzu za marketing, pa nastavljamo razgovor.
2: Nikad lakše do auta. MTL. Imate prijatelje. Nisam od uvijek bio ovako smiren mačak, znaš. Uvijek sam trčao za svakim novim trendom. Ali s godinama shvatiš šta je zaista vrijedno tvog vremena.
3: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Ovo je moj trenutak da priznam da ne mogu. Nikad neću pobijediti. Dajem sve od sebe. Trud, disciplina, upornost. Ali ne ovaj put. Odustajem. Ali ne ovaj put. Trud, disciplina, upornost. Dajem sve od sebe da pobjedim. Nikad neću priznati da ne mogu. Ovo je moj trenutak. Pobjeda je već u tebi. Probudi je uz novi Aquaviva Sport Isotonic Recover. Život je sport.
5: Ceo radni vek sam provela brinući o zdravlju dece. Mučila me reuma, bol u kičmi i u zglobovima. Kurkuma, krim hot, krema mi je pomogla. Bolovi su se smanjili, a ja sam ponovo aktivna i nasmejana.
6: Mnoge stvari su nama važne. Mjesta kojima se vraćamo. Pjesme što u dušu diraju. Važne su zbog vas, sa kojima ih dijelimo. Jer nama je sreća kada smo zajedno. Ja sam uvijek za Zaječarsko.
7: Uz Olimpiju svaki dan teče prirodno. Za osjećaj prave svježine. Kristalno čista od prve kapi. Uravnotežena za tvoj ritam. Uz spoj minerala koje je priroda odabrala. Olimpija. Voda naših planina.
8: Svježi sir. Kao Megle.
9: Zašto će ovo biti ljeto za pamćenje? Zato što smo opet svi zajedno. Osvježit ćemo stara mjesta koja volimo. Otići ćemo tamo gdje nas niko ne zna. I igrati po samo našim pravilima. U svima dobro poznat osjećaj svježine. Knjaz aromatični. Osvježenje koje se pamti.
10: Samo jedan zalogaj. Donositi vječnu eleganciju čokolade i bourbon vanilije. King. Escape the ordinary.
11: To je tradicija, razumiješ, iz koljena na koljeno, s koljena na koljeno. 270 godina, ej!
12: Dobar.
11: Čuj, dobar. Najbolji.
12: Živio kopšo.
11: U zdravlju.
13: Jelen pivo. Za naša dobra vremena.
14: Uz Nektar si uvijek na dobitku. Pogledaj ispod čepa i pronađi svoj kod. Unesi kod na nektardobitak.com i skupljaj bodove. Svaka boca donosi bod, a bodovi donose nagrade. Majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište i frižider. Sve informacije pronađi na www.nektardobitak.com.
15: Palet predstavlja radost savršenog spoja tvoje boje kose i tona kože. Za hladne ili tople nijanse, Palet uvijek ima pravu nijansu koja savršeno ističe tvoj ten s intenzivnim bojama i blistavim rezultatima. Palet, brend broj 1 za bojanje kose u Evropi.
16: Zovite senzacija. Sensation.
17: Senzazione.
16: Senzazione. Ili čak, zovite je kako hoćete, jer kako god je zvali, feeling je isti. Senzacija na svakom jeziku.
11: znači komša. Nije da sam ga pio ja i moj otac i moj djed i moj prađed. To je tradicija, razumiješ, iz koljena na koljeno, s koljena na koljeno. 270 godina, ej.
12: Dobar.
11: I čuj, dobar. Najbolji.
12: Živio komšo.
11: Uzdravio.
13: Jelen pivo za naša dobra vremena.

0: Gost emisije Aktuelno je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Gospodje Cvijanović, evo vi ste govorili prije pauze za marketing o tome da je bilo potrebno mnogo napora, mnogo aktivnosti diplomatskih da se dođe u ovakvu poziciju. Međutim, česte su kritike da je to zapravo sve rezultat lobiranja, da je to rezultat plaćanja nekih lobističkih kuća u Americi. Kako vi vidite te kritike s obzirom da je evidentno na kraju da to lobiranje nije dovelo samo do skidanja sankcija, kako to neki žele da prikažu, nego do jednog potpuno novog odnosa.
1: Ali vidim kao jedno prilično naivno objašnjenje. Pazite, svi oni koji ne žele da prepoznaju da je došlo do zaokreta, dakle, kad je u pitanju sam odnos, evo prvenstveno o tome smo pričali na početku, Sjedinjenih Američkih Država prema ovom prostoru i prema Bosni i Hercegovini u okviru tog prostora, svi oni koji ne žele da prihvate da je to neka nova realnost, oni traže izgovore. Jedan od izgovora, to su radilo, lobisti, to su... Pa ja mislim da oni prvo na taj način potcjenjuju, rekla bih, ovu novu administraciju SAD-a, dakle, koja jeste usmjerena na ekonomsku dobit i na realizaciju ekonomskih projekata, ali sigurno ne zavisi od stvari poput toga. Dakle, ovdje je prevashodno, dakle, rezultat rada naše ili upornosti naše ili našeg rada, dakle, kao strukture iz Republike Srpske koja je željela da na pravi način objasni stvarnu situaciju ovdje, da smo mi ovdje bili u zamagljenoj, dakle, jednoj totalnoj situaciji sa brojnim fabrikacijama i lažima koje su plasirane u svijetu, da niko u suštini nije htio da pogleda ono što je suština problema. I naravno da smo prepoznali vrijeme u kojem je došla neka vlast koja apsolutno stoji na liniji onih vrijednosti koje i mi promovišemo i kao politika i kao republika i da smo tu uspjeli da uradimo ovu stvar. Dakle, prosto jednostavno neki ljudi ne mogu. Vi sad pogledajte koliko su ljudi u nemogućnosti da tako kaže ili u odsustvu želje da tako nešto prepoznaju kao nove procese ili nova dešavanja u samom recimo političkom Sarajevu. I kad pogledate, oni prosto ne mogu, nesnađeni su u svemu ovome. Dakle, ne mogu da razumiju da su došle promjene ovog tipa i da treba konačno da pokažete da ste u stanju sami da upravljate određenim stvarima, a ne da vam treba neki tutor ili ne možete da koristite stranog tutora da biste se obračunavali sa ljudima sa kojima vi živite kao tobože u istoj zemlji, ali tako živite, ali vam treba neko drugi da se s njim obračunava. Dakle, prolazi polako, vjerujete, nije čak ni polako, hoće sad ići sve brže i brže. Prolazi to vrijeme u kojima ćete koristiti neki strani mehanizam da biste se obračunali s nekim s kojim živite u Bosni i Hercegovini. Prolazi vrijeme u kojem ćete vam neki stranac donositi zakone, dakle, a ne domaća institucija koja je po ustavu nadležna da to radi. Prolazi vrijeme u kojem će, kao što su to naše kolege u Sarajevu mnogo puta radile i to im je postala definitivno jedna loša navika, uzurpirali ovlaštenje ili zloupotrebljavali institucije koje su po svojoj prirodi zajedničke i moraju da budu jednako dobre svima u Bosni i Hercegovini. Dakle, to vrijeme polako izlazi i ja sam sigurna, dakle, da će biti još nekih promjena. Nije to samo ova promjena, recimo, da su skinute sankcije, ne znam, da se prišlo, pa pogledajte, i ovo je promjena, da imate Sjedinjene Države koje su, evo, na jedan način ušle na ekonomski način u federaciju sada, ući će sad i u Republiku Srpsku. Tamo su ušli sa velikim gasnim projektom. U Republici Srpskoj će biti različitih nekoliko projekata, dakle, i kad je u pitanju infrastruktura, saobraćajne, kad je u pitanju energetika. Dakle, to su već neke drugačije stvari. Dakle, nije se samo ta promjena odnosila kad je u pitanju Republika Srpska, jer su skinute, dakle, sankcije koje su ranije bile politički nametnute od strane nekih bivših administracija. Ovdje imate i ovu situaciju da se iskoračilo ekonomski, evo, prvi tu koji su, da kako kažem, na dobiti ekonomsko jeste zapravo ovaj projekat koji se realizuje u federaciji. Ono u čemu mislim da smo svi na dobiti, dakle jedni i drugi u okviru BiH, jeste činjenica da se ono što se zove strana supervizija ili međunarodna supervizija, što je postalo zaista jedno čudovište daleko od onog što je bilo predviđeno pod tom supervizijom, dakle da su to stvari koje će se polako topiti, nestajati kroz jedan proces koji jeste ubrzan, ali je postepen. I ja se radujem zbog toga, ali to znači da konačno možete da stanete na svoje noge, da možete da raščistite određene nesređene stvari, da tamo gdje ste imali određenu intervenciju koja nema uporište u ustavu, da možete da nađete način da je razrješavate. I ja zapravo uopšte ne želim da kako bih rekla, ne želim ni da se osvrćem na ovo što dolazi sada iz političkog Sarajeva u kojem se oni bune. Oni žele da

0: tog pitanja državne, takozvane državne imovine. Teško je vjerovati da će političko Sarajevo odustati od te teme i pokušaja da se
1: to riješi. Super. Šta radi sad političko Sarajevo po toj temi? Političko Sarajevo je usvojilo, dakle, zakon o južnoj interkonekciji u federaciji u kojem se jasno kaže da, recimo, jedna formulacija koja kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju vezano za nekretnine koje su u vlasništvu, dakle, opštine, kantona, entiteta i javnih preduzeća. Ali to sve državna imovina. Što su napisali u zakonu, da ima i ona koja pripada kantonu i javnim preduzećima i entitetu i uopšte. Oni neće da se bave tom temom, a mi smo svoj stav jasno rekli, dakle, šta je imovina koja postoji u okviru Bosne i Hercegovine. Treba da se sjetimo da je imovina, dakle, proživjela jedan svoj, da tako kažem, paralelni ili dva paralelna procesa su tekla kad se dešavala privatizacija negdje ono već nakon rata par godina, da smo imali dva zakona u dva entiteta, da smo tretirali imovinu jednu, imovinu na drugu, rukovodeći se principom koji je bio teritorijalno-funkcionalni princip, kako su nam stranci tada i rekli, i tako smo i radili s njima. I ono je podrazumijevao da ono što se nalazi na teritoriji jednog entiteta može da privazduje taj entitet i tako dalje. Naravno da su poslije toga došle određene odluke koje su bile nakaradne, nepravne, neustavne, antidejtonske, koje su se bavile pričom o zamrzavanju imovine i tako dalje, ali ja mislim da su stvari već prilično iskristalisane po tom pitanju. Nije samo stvar. Vidite, kod nas stranci pokušavaju sad da kažu mora se riješiti pitanje državne imovine da bi se moglo olakšati ili da bi se moglo obezbijeti neka prohodnost investicijama ili slično. A svi na neki način se sklanjaju od priče da su sami nekada nakaradno definisali neke uslove 5+2, sjećate se ono kao za zatvaranje UHR-a. Dakle, mi smo sad ušli u još jednu fazu konfuzije, moram tako da kažem. Ali iz ove konfuzije treba da budu proizvedena neka puno bolja rješenja. Za neke je konfuzija, za neke nije konfuzija. Razumijete kud stvari se odvijaju. Ali isto tako da kažem, pričati na taj način o imovini ili govoriti o državnoj imovini i slično, dakle, na način kako to rade ljudi u Sarajevu je sasvim pogrešno. Što su i pokazali da je pogrešno.
0: Da, prije nego što pređemo na odnose sa Evropskom unijom, samo bi se još kratko vratio na ovaj izvještaj State Departmenta o odnosu prema Bosni i Hercegovini. Komentarisao ga je između ostalih i bivši američki ambasador Michael Murphy, kojeg mnogi vide kao glavnog krivca za haos koji je nastao u Bosni i Hercegovini uz naravno Kristijana Šmita. Dakle, u standardne optužbe na račun Republike Srpske, ono što je mnogo pažnje izazvalo ovaj put je njegova izjava o Bakiru Izetbegoviću, za koje kaže da je bio spreman u jednom momentu i na podjelu Bosni i Hercegovine.
1: Prvo vi ste to dobro rekli u svom pitanju. Najveći haos u Bosni i Hercegovini, da tako kažem, je onaj koji se dešavao za vrijeme upravo mandata ambasadora Marfija i zajedno sa Kristijanom Šmitom. To je definitivno vrijeme neke velike kriza. On, kako bi rekla, poslovično, dakle, govori o Miloradu Dodiku, vi se znate da je to uvijek bilo neka prilično obsesivna crta. Sad nije propustio priliku, ali ovdje je njegova meta Bakir Izetbegović, jer on ovdje u suštini pokušava, zašto smo 4 mjeseca pred izbore, da dvije stvari. Jedna je da pomogne da trojka, jel tako, ostane na vlasti, a druga stvar je da konačno sigurno zaštiti i samog sebe na neki način, jer je, pazite, trojka je projekat koji su oni promovisali. Vi se sjećate da su izborni rezultati signalizirali i sugerisali sasvim drugačiju formaciju kad je u pitanju vlada, recimo, Federacije BH. I da se prosto Kristijan Šmit, koji je tada objašnjavao kogod ga je pitao zašto je to uradio, on je rekao da je morao, da smo je tako rekli Amerikanci tadašnji, tako je sam govorio, dakle, da je on morao da suspenduje Ustav Federacije na jedan dan, da izmijeni pravila, da bi se formirala vlast u Federaciji koja je odgovarala tada strancima, a ne ono što su pokazali izborni rezultati. Tako da ja i sad vjerujem da je iza ovog sad odjednom spominjanja, pa ste imate 5 godina ili 6 godina, možete da pričate neku priču, onda baš 4 mjeseca pred izbore vi govorite da neko jeste ovo, neko... Dakle, ne ulazim u to šta je ko obećavao. Ja ovdje govorim samo o vremenskoj odrednici kad se neka tema pojavljuje. I ona se pojavljuje u izbornoj godini i to ne na početku izborne godine, nego onda kad smo se primakli izbornoj kampanji. I za mene je to politička poruka koja treba da odradi neki politički posao i ništa drugog i ništa sadržajnijeg iza toga nema, ja to ne vidim. Jer konačno ambasador, bivši ambasador mafije, penzionisan čovjek, on nije dio politike, ne utiče na ono što su danas politička kretanja, dakle ja ovo doživljavam kao nešto što je tempirano bukvalno u izbornoj godini. U predizborno vrijeme.
0: Da.
1: S jasnim

0: da odlučujete ili o tome, kao što se nekada pričalo u Evropi, u više brzina, to je davno stari jedan koncept, dakle više decenija unazad napravljen, u kojem je rečeno ako ste postigli da nešto ispunite uslovi iz jedne oblasti, mi ćemo vas uključiti, oni ostali će čekati dok dođete do tog nekog punopravnog, tako kažem, ili sveobuhvatnog članstva. Dakle, to su sad možda neki pokazatelji da Evropa bi pokušala da nešto napravi drugačije, da doskoči ovom vremenu, ali ipak tu treba znati da je to jedan prilično inertan i trom sistem. Mnogo država, glomazne institucije, ogromna birokratija, mnogo toga, dakle, biva i birokratski definisano bez svijesti o tome šta su politički procesi. Nekada opet imate dominantno i politički nametnutu temu, a da pri tome ne možete to da ispratite na terenu sa ljudima s kojima želite da gradite odnose. Dakle, svega tu ima, naravno da ja razumijem da i njima treba neko vrijeme da se konsoliduju, ali ono što nas pogađa generalno ovdje jeste taj, dakle, odnos dvostrukih standarda u kojem vi govorite da je pravna država ono što ni po kojim postulatima ne bi moglo da prođe kao pravna država i da stvari tolerišete u Bosni i Hercegovini, koje nikad ne bi se tolerisali ni u jednoj bilo kojoj drugoj državi koja pretenduje na članstvo, a pogotovo ne onima koji se danas nalaze u članstvu. Tako da ti prijedlozi koji se pojavljuju sporadično su zapravo prijedlozi da pokažu da Evropska unija živa, da može još da se konsoliduje, da može da uključi nove članice, mada mislim da u ovom njemačkom prijedlogu, osim te dimenzije, postoji sigurno jedna dimenzija koja se zove, dakle, odnos prema ratu u Ukrajini i kako bi se on tretirao, dakle, ja imam pravo, evo, da to razmišljam na taj način, kako bi se on tretirao ili kako bi se Evropska unija pozicionirala na drugačiji način u odnosu na taj sukob u Ukrajini. Dakle, evo, razmišljam i na taj način.
1: Ali je rečeno da te
0: nove... Ne mogu dati dokaze, ali sve upućuje da to ima veze s tim.
1: Da nove zemlje koje bi na taj način možda bile integrisane ne bi imale te politike, ne bi mogle da politički utiču na odluke Evropske unije. Tu se više govori o nekim ekonomskim integracijama, približavanju standarda i slično. Da li smatrate da bi onda u tom smislu moglo biti i manje političkih zahtjeva, ako već nema...
0: Ne bi, oni bi držali te svoje političke zahtjeve, ali kad ja kažem da je nešto jako obeshrabrujuće u vrijeme u kojoj imate brze promjene, dakle, geostrateški, geopolitički, kad pogledate, zaista se pretumbavaju određene stvari. A onda vama neko želi da vodi s vama pregovore za koje vi znate da će trebati 10, 15 ili 20 godina. Pa izvinite, kako će izgledati Evropa za 10, 15 ili 20 godina? Dakle, moramo na neki način, ja bih očekivala da su i oni kreativni, razumijem da imaju svoje opterećenja, ali mislim da su se mnogo puta nekako i ogriješili o nas ovdje. Koliko god je bila tamo i želje pojedine država članica da iskorače, da pomognu, da urade sigurno, ali na neki način tim svojim birokratsko-političkim, dakle, porukama ili odlukama često se dešavalo da je to možda destimulativno umjesto da bude stimulativno. Možda su oni misle da je stimulativno, ali očito da nas je zablokiralo.
1: Da, ali evo još samo da završim sa ovom temom. Nekako se, bar meni, čini tako da možda se u ovom slučaju donekle i poklapaju interesi Sjedinjenih država i Evropske unije, s obzirom da i jedni i drugi kažu da žele da spriječe utjecaj Kine, utjecaj Rusije na ovom prostoru zapadnog.
0: To je stalna dimenzija. Vi kako god pročitate, koji god dokument, to nije nikakva novost, razumijete, u svakom dokumentu koji je strateški orijentisan, dakle, vi imate postavku te vrste. Dakle, mi želimo da to bude ovaj utjecaj, to je zapadni svijet i tako dalje, da se smanji utjecaj Rusije, da se smanji utjecaj Kine i sl. Pa sjećate se vam prije, pa dolazili su vam ambasadori ovdje kad im podmetnu vaši kolege, novinari, mikrofon, oni prvo što kažu, mi smo ovdje da spriječimo taj i taj utjecaj, razumijete, pa to je bilo i prije 5 i prije 10 godina i prije 7 godina. Dakle, to je neka konstanta i to nije nikakva novost koja se ovdje pojavila. Ono što bih ja rekla da je zajedničko, ja vidite, ja ne mislim da je to zajedničko. Ja mislim da je zajedničko to što jedni i drugi govore da je neophodno održati stabilnost i mir. Pri tome, možda sad prvi put, evo, za ovog vremena našeg, da kažem, življenja, ovaj politički život Republike i slično. Dakle, u ovih više, ove tri decenije, prvi put možda da ne dobijate iste upute koje vam dolaze, ne upute, nego ono sugestije šta bi oni mislili da tu treba da se uradi, recimo. Vi ste prije imali sve više ambasadore SAD-a koji su dolaze ovdje, svaki dan nama govorili, vi morate da ispunjavate uslove za Evropsku uniju i tako dalje. Vi morate. Vama sad niko to ne govori. Vi ste institucije na koje on se apeluju da vi sami prosuđujete, donosite svoje odluke. Niko vas ne tera u tom smislu. Dakle, razlike postoje, ali definitivno, osim toga što vi govorite, dakle, ja mislim da je najvažnije što ih okuplja jeste da se održi mir i stabilnost, jer su oni u suštini svi svjesni, jedni i drugi, da je ovdje stanuje veliko nepovjerenje, da je država prilično vještački funkcionisala kroz te razlike.

0: intervencije, da je ono što je bio domaći dijalog uništeno u potpunosti. Mislim, često čak sam i od njih to čula, ne samo od naših ljudi, kažu pa imamo osjećaj da je sad međusobno povjerenje ili neki nivo unutrašnjeg povjerenja, bilo kakav, da je to puno na nižem nivou nego što je bilo par godina nakon rata. Dakle, neki ljudi koji su prate ovaj prostor pa su tu, da ne kažem, poslovima vezani 20-30 godina, čak i oni sami to kažu. Znači da su prepoznali da ovdje definitivno postoje problemi. Ja samo mislim da su ovako bi rekla, da su Evropljani to stavili na super duge staze, jer se oni ne mogu obračunati, ne vjeruju u svoje alate vjerovatno s nekim stvarima ili vas ubijetu neke stvari. Oni smatraju nek stoji tu neki Evropljanin koji je imenovan za visokog predstavnika, pa kako mi nešto ne možemo, on će tamo, to je besmisleno. U Americi je bilo tako, ali definitivno u današnjoj Americi je domaće institucije, konstitutivni narodi, dogovor lidera, sjedite, preuzmite procese u svoje ruke i preuzmite punu odgovornost ako hoćete da budete suvereni.
1: Evo, kada već govorite o očuvanju stabilnosti i mira, dakle, ove sedmice u Banja Luci će biti održan značajan skup u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju. Održava se prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti. Biće preko 100 učesnika iz cijelog svijeta. To biće mjesto gdje će se razgovarati o strategiji, pregovorima, diplomatskim odnosima. Koliko za Banja Luku i Republiku Srpsku znači to što će biti upravo ovdje održano?
0: Veoma je važno, veoma je važno, naravno, ne samo u tom nekom optičkom, nego i u suštinskom smislu. Prvo je uvijek važno da se ljudi ovdje okupe, da možete da dovedete neki broj ljudi koji jedni će osporavati iz ovog, jedni iz onog razloga. Dakle, to ja smatram da je to odlična stvar i da je dobro mjesto, dakle, gdje možemo da razgovaramo o stvarima koje su tako važne kao što ste sami pomenuli, a to su ti bezbjednosni ili aspekti ili ekonomska saradnja, ekonomske mogućnosti, ekonomski potencijal. Vi ćete tu imati neke ljude za koje znam da dolaze, koji su sigurno i znam sigurno, dakle, vezani opet za neke druge ekonomske strukture ili bezbjednostne strukture s kojima oni sarađuju dalje, i to može da bude samo, da kažem, dobiti ovdje za Republiku Srpsku, pa konačno i za sve ako govorimo o stabilnosti ili ako govorimo o ekonomskom razvoju. Mislim da je dobro da se održava, mislim da je to tek početak po onome što sam imala priliku i da vidim i da znam oko toga, i da će to jedna biti jedna aktivnost koja će sigurno trajati u budućem periodu i možda i predstavljati određeno središte za mnoge evropske, da tako kažem, ili aktivnosti na evropskom tlu, a koje opet imaju veze sa ovim inicijativama koje dolaze iz SAD-a.
1: Možemo očekivati neke konkretne stvari, tipa potpisivanja memoranduma ili slično?
0: Mislim da ima tu predviđenih detalja vezanih, dakle, i za vladu Republike Srpske, ali sam više vezana za ovaj politički dio, a u suštini koordinaciju oko toga provodi ova kancelarija za međunarodnu saradnju, Republike Srpske, tako da su oni tu više, puno više u detaljima, ali, kažem, ova politička dimenzija, šta znači, ko dolazi, na koji način je vezan s nekim i gdje može da pripomogne, da, a sama suština oko, dakle, potpisivanja memoranduma je dio koji otpada na resorna ministarstva i na vladu.
1: Evo, imali smo nedavno također i posjetu u grupi američkih kongresmena Banja Luci i u tom smislu može se reći da Banja Luka se sve više opozicionira.
0: Dobro, otvara se, pozicionira se, ali to je opet i neki odnos, da tako kažem, ove administracije u kojim žele da budu prisutni svugdje. Pa pazite, Amerika je decentralizowana zemlja, sastavljena od, dakle, svojih elemenata. Niko vam tamo ne spori da vi pripadate ili da dolazite iz Teksasa ili bilo gdje drugdje, sa Floride, ne znam, shvatate, zato što ste, ne znam, u nekom kongresu na nivou SAD-a ili slično. Dakle, razumijete, znači, ljudi imaju svijest o tome da je moguće da imate svoju pripadnost i da vam niko ne treba da je dira i da stavite i svoje interese koji su sigurno drugačiji. Pa pazite, vi u jednoj zemlji možete da nađete i koja nije decentralizowana. Dakle, vi ćete naći, dakle, po regionalni pristup neki, ako pogledate, vidjet ćete da neko ima različite interese u jednoj regiji odnosno na drugi, ali je bitno da politički mogu da nađu zajednički jezik, da se realizuje ono što je dobro za ovu regiju kao i za ono, a tek pogotovo tamo gdje imate administrativne aparate koji su samostalni, aparat Republike Srpske u onom što su nadležnosti Republike Srpske, dakle, donosi svoje odluke, upravlja procesima, ovdje su tako u federaciji, su tako u kantonima gdje imaju podijeljenu nadležnost sa federacijom, nešto dijeli, neke stvari su isključiva njihova nadležnost. Dakle, ja ne znam zašto bi to bilo, samo je ovdje u Bosni i Hercegovini strašna borba da se sve centralizuje, da se to upravlja negdje iz Sarajeva, da se odande diktiraju pravila, a to odmah vam upućuje u nesigurnost. Dakle, kako bi rekla, u postojanje, u sposobnosti te države ako vi želite na taj način sve da uzurpirate.
1: I evo još samo za sami kraj, ako možete

0: što vam kažete gdje će biti vaša naredna destinacija. Pretpostavljam da i vi imate planiranih posjeta još u narednom periodu.
1: Da, ima posjeta. Tokom juna učešće na konferenciji u Izraelu koja je trebala da se desi još u aprilu negdje, pa je konferencija odgođena zbog ovih ratnih dešavanja i mislim da će tu biti zaista jako prisustvo najvažnijih funkcionera i gostiju.
0: I Republika Srpska nastavlja i dalje svoj diplomatski dio. Predsjednik Dodik je ponovo u Moskvi.
1: Svakako da nastavljamo svoje diplomatske aktivnosti. Dakle, ono što mi radimo nije na štetu bilo koga drugo. Pokušavamo da nađemo i da razvijamo ono što već imamo kao prijateljstva ili partnerstva, da bismo došli i mogli da omogućimo nešto što su blagodeti ili dobrobit po pitanju određenih projekata, razumijevanja, pomoći kod određenih, da tako kažem, ili intervencije određene koje su međunarodnog tipa kad trebate negdje da branite nečije stavove ili da objasnite nečije stavove. To su sve, dakle, aktivnosti na kojima mi radimo tijesno sa mnogim prijateljima, a oni nisu na štetu bilo koga.
0: A da li ste imali već kontakata sa novom mađarskom administracijom? Kako se tu odnosi?
1: Ne, očekujemo naravno da će ti kontakti se nastaviti svakako. Dakle, nova mađarska vlast se pozicionira u odnosu na ono što su njihovi, dakle, osnovni koraci koji se moraju preduzeti nakon održanih izbora, konstituisanje, konsolidovanje, pravljenje određenih akata i dokumenata i sl. Ali sigurno ćemo imati dobru saradnju sa svima.
0: Gospođe Sjanović, hvala vam što ste bili gost RTS.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama, poštovani gledalci, za pažnju i preporučujem da ostanete i dalje uz naš program i emisiju Drugi ugao. Prijatno veče.
2: Radio Republike Srpske.
3: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština razmotrila prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a, postignut jedinstven stav narodnih poslanika.
1: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH, kaže Željka Cvijanović.
0: Obilježene 34 godine od stravičnog zločina nad srpskim civilima u Bradini.
1: Košarkaši i hokeji Bosne u finalu Lige BiH.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske postigli su jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Široka rasprava vodila se i o izvještaju radu MUP-a za prošlu godinu. Opširni Aleksandar Javorac.
2: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
3: Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Šmita. I važnije je bilo ukinuti Šmita nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadržali politiku i naša politika je ukinula Šmita. I to je dokaz da mi nismo bili u ovome lično, nego da smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10 Dejtonskog sporazuma u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor.
4: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije. I to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala. To je ono što čuva Republiku Srpsku.
2: SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene predloge za dopunu deklaracije.
5: Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a.
2: Poslanici su razmotrili izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Ostvareni su značajni rezultati u očuvanju javnog reda i mira i bezbjednosti, ali i jačanju profesionalnih kapaciteta i saradnje sa građanima. Poslanici u prvi plan stavljaju borbu protiv terorizma.

0: terorizma alarmantnim smatraju podatke o velikom broju saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, čemu treba posvetiti posebnu pažnju, potpredsjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević.
1: Toliki broj saobraćajnih nesreća, porast i smrtnih ishoda i teških saobraćaja i uopšte saobraćajnih nesreća i nesigurnosti na putu je odraz svih nas, odraz uopšte društva i krivica je svih nas. Ne možemo mi reći krivo je ministarstvo jer vidim da preduzimaju se mjere, ali ja ću vam reći ja ne smatram da je to jedino rješenje.
0: Poslanici opozicije imali su primjedbe na podatke iznesene u izvještaju o radu MUP-a za koje kažu da ne oslikavaju stvarno stanje. Poslanik liste za pravdu i red Zagorka Grahovac.
2: Ono što je suštinski važno za građane Republike Srpske nije koliko ministarstvo ima objava na Instagramu, nego da li žive bezbjednije. A podaci samog izvještaja govore da ne žive bezbjednije i da odgovor na to pitanje nije dobar.
0: Sa takvom konstatacijom nije saglasan premijer Savo Minić, koji je naglasio da MUP dobro radi svoj posao.
3: Generalno želim da kažem s ovog mjesta da je stanje opšte bezbjednosti u Republici Srpskoj na veoma dobrom nivou, da su naši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova za mene dika kad ih vidim u svakom smislu te riječi.
0: Poslanici su razmotrili izvještaj o radu i financijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu. U izvještaju je navedeno da je ova komisija do kraja prošle godine zaključila 561 ugovor o koncesiji.
4: U uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema cijelom regionu, rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gostujući u emisiji Aktuelno naše televizije. Ona ističe da nova administracija predsjednika Donalda Trumpa pokazuje daleko više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija. Opširnije Davor Stanko.
5: Republika Srpska u novim geopolitičkim okolnostima vidi priliku za stabilizaciju BiH i vraćanje punog kapaciteta demokratskim institucijama. Istakla je to srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u emisiji Aktuelno. Posjete i sastanci u Sjedinjenim Državama su bili korisni jer je, kako kaže, Republika Srpska prepoznala i iskoristila drugačiji pristup Vašingtona nakon tri decenije.
6: I ja mislim da smo mi na jedan sasvim zdrav, da tako kažem, osnov postavili tu našu komunikaciju, vrlo često, rekla bi, bez bilo kakvih igara i smicalica i slično, zato što nam je stalo da se stvari dovedu u red i pogotovo nam je to bilo važno nama kao timu, dakle, iz Republike Srpske i predsjednik Dodik, evo i ja i svi naši ljudi koji su sarađivali s nama na tim pitanjima, su ljudi koji su zapravo prepoznali da imate podudarnost po pitanju određenih vrijednosti koje vas rukovode ili koji vama rukovode, upravljaju vama kao politikom ili političarima.
5: Prolazi vrijeme u kojem ćete koristiti strane mehanizme da se obračunate sa nekim u BiH, kaže Cvijanović. Dodaje da političko Sarajevo, nažalost, to ne vidi, iako, kako kaže, upravo federacija već sada ima ekonomsku korist od novog američkog pristupa.
6: Prvi tu koji su, da kako kažem, na dobiti ekonomsko jeste zapravo ovaj projekat koji se realizuje u federaciji. Ono na čemu mislim da smo svi na dobiti, dakle jedni i drugi u okviru BiH, jeste činjenica da se ono što se zove strana supervizija ili međunarodna supervizija, što je postalo zaista jedno čudovište daleko od onog što je bilo predviđeno pod tom supervizijom, dakle da su to stvari koje će se polako topiti, nestajati kroz jedan proces koji jeste ubrzan, ali je postepen.
5: Prema njenim riječima, slični signali polako stižu i iz Evropske unije, a sve su glasnije najave da bi BiH uskoro mogla dobiti novog, ali i posljednjeg visokog predstavnika. Cvijanovićeva smatra da bi uloga OHR-a mogla da bude svedena na tranzicioni mandat.
6: Posljednji definitiv, ako je tranzicion, on treba da vas prevede na ono što su rekli Amerikanci, dakle, vrlo, vrlo jasno u Savjetu bezbjednosti, a to je da se prenese apsolutno, dakle, nadležnost ili ovlaštenja u domaćoj instituciji.
5: Upravo zbog toga Republika Srpska u narednom periodu očekuje više političkog dijaloga, ekonomske saradnje i postepeno gašenje mehanizma međunarodne supervizije. To je preduslov za ozdravljenje političkih prilika u BiH, kaže Željka Cvijanović.
4: Slušate Hroniku dana. U Bradini, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježene su 34 godine od svirepog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Služen je parastos i položeni vijenci na spomeniku porti obnovljenog hrama Vaznesenja Gospoda

0: Gospodnjeg, koji je 1992. godine srušen i zapaljen. Ni za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovarao, opširnije Milena Bjelica.
1: 25. maja 1992. godine muslimanske i hrvatske jedinice napale su Bradinu i na najsvirepiji način ubile 48 mještana. U logorima Čelebići i Musala zarobili su više od 300 civila, od kojih je 22 umrlo u strašnim mukama. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta, a kuće i hram srušeni i zapaljeni. Predsjednik logoraša Sarajevsko-romanijske regije Slobodan Mrkajić bio je očevidac stravičnog ubistva svoga strica.
2: Udaren je, ne mogu se sjetiti da li je držalca, da li je bila metalni predmet, gdje je skalp skinuo, čovjek stoji posle tog udarca par sekundi, mozak na asfalt. Zamislite te sraote i tog monstruma, i ovo je teško ispričati.
1: Nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo pružiti otpor hiljadama paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija. Za tri dana u jamu ispred porušenog hrama zločinci su bacili 26 tijela. Milivoj Kuljanin, kome su na kućnom pragu ubili već ranjenog brata, kaže da preživjele i potomke najviše boli najavljena izgradnja spomenika na Ivan Sedlu, u znak kako u federaciji predstavljaju veličanstvene pobjede nad četničkim agresorom.
3: A sve ove žrtve ovdje na spomeniku su isključivo mještani. Niko tu nije bio sa strane i to licemjerje me vrijeđa, boli me u srcu.
1: Sveta liturgija u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi više niko od pravoslavnih vjernika, a prije rata ih je bilo više od 1200. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u besjedi je poručio da su Srbi iz Bradine, iako ubijeni nepravedno, živi pred Bogom.
4: I da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti.
1: Kao i za većinu zločina nad Srbima, i za ovaj zločin nedostaje pravosudni epilog. Ovo zemaljska pravda je najmanje stigla zločince koji su ubijali Srbe, a naša obaveza je da se čuva sjećanje na žrtve. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
5: Ovdje je žrtva prošlosti strašna, ovdje je zločinačka ruka nesumnjivo ubijala civile koji su vjekovno živjeli ovdje na svojim ognjištima.
6: Tu su stradali i nevino i žene i djeca i nažalost nema kazni. Kada su srpske žrtve u pitanju, onda to ide jako sporo, teško ili skoro nikako.
1: Pred sudom BiH vodi se maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esad Ramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenje i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Tokom ratnih sukoba muslimani i Hrvati su u Konjicu i okolnim selima organizovano činili zločine nad Srbima, na najmonstruozniji način ubijali i starce, žene i djecu. Mnogi su zatvoreni u logore gdje su bili izloženi ponižavanju i teškom psihičkom i fizičkom mučenju.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik formirao je pravni tim s ciljem da do kraja istraži sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu sudije Sene Uzunović u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih.
7: Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je Uzunovićeva godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. On je ukazao da zločini ne zastarijevaju kao ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini.
0: Generalni direktor Sarajevo Gasa Nedeljko Elek izjavio je da je danas pozvan na razgovor u SIP-u povodom krivične prijave za negiranje genocida u Srebrenici, ocijenivši da je riječ o nastavku pritiska na građane Republike Srpske.
7: On je poručio da u tome neće uspjeti i da ga ne mogu zastrašiti. Istina je samo jedna i ponavljat ćemo je uvijek i na svakom mjestu koliko god to bude potrebno, naglasio Elek.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu, a u prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima.
7: Xi Jinping odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama,

0: investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.
1: Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i zvanično obavijestio američku stranu da kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosljedne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage.
0: Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice. Šefovi diplomatije također su razmijenili procjene diplomatskih inicijativa za rješavanje krize u Ormuskom Oreuzu i situacije oko Kube.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razgovaraju o planu za otvaranje Ormuskog Moreuza oko 30 dana nakon što dvije zemlje postignu sporazum o okončanju neprijateljstava, prenio je list Nikkei pozivajući se na diplomatski izvor sa Bliskog istoka.
0: Iran će nastaviti da uklanja mine iz Moreuza tokom perioda od 30 dana nakon sporazuma, poslije čega bi brodovi svih zemalja mogli da plove slobodno i bezbjedno, piše japanski list. Istovremeno, Iran bi prestao da naplaćuje tranzitne takse, navodi se u tekstu.
1: Košarkaši i gokeji Bosne plasirali su se u finale play-offa Lige BiH. Fudbaleri Radnika izgubili su od Širokog u 36. kolu Premijer Lige BiH. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Košarkaši i gokeji plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala pobjedili su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, rezultatom 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Louis sa 19 i Strahinja Gavrilovica 17 poena. Protivnik Igoke u finalu biće Bosna, koja je večeras pobjedila Slobodu rezultatom 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice. O šampionu će odlučiti koš razlika. U ABA ligi Budućnost je pobjedila na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90 i na taj način izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Odlučujući meč za plasman u finale igra se u četvrtak, a pobjednik će se u velikom finalu sastati sa Partizanom. Porazom u Širokom Brijegu 4-0, Radnik je završio sezonu u Premijer ligi BiH. Biljinci su u prošlom kolu obezbijedili opstanak, zbog čega je trener Duško Vranešević, uprkos porazu, čestitao svojim igračima.
3: Široki je sasvim zasluženo pobjedio, međutim ovaj rezultat sigurno ne može da umanji ono sve što su moji igrači uradili u ovoj sezoni, gdje je odigrana jedna jako dobra sezona, gdje smo igrali u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine, gdje smo bili jako blizu i prolaska u finale. Imali smo i Kup Republike Srpske gdje smo igrali isto finale sa borcem iz Banja Luke. Dosta duga sezona, naporna, imali smo nažalost i povrijeđenih igrača dosta, ali sve kad saberemo moramo biti zadovoljni.
2: Fudbaleri banjalučkog borca sutra od 18 časova dočekuju Posušje na gradskom stadionu, nakon čega će sa svojim navijačima proslaviti titulu šampiona BiH.
1: I sutra sunčano i toplo, meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. U većini mjesta će se zadržati suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19 u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33 u višim predjelima od 22 stepena.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Narodna skupština razmotrila prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a, postignut jedinstven stav narodnih poslanika.
1: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH, kaže Željka Cvijanović.
0: Obilježena je 34 godine od stravičnog zločina nad srpskim civilima u Bradini.
1: Košarkaši i gokeji Bosne u finalu Lige BiH.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Sa novim izborom popularnih dijela umjetničke muzike čujemo se sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su prihvaćeni prijedlozi SDS-a i PDP-a u vezi sa deklaracijom o zatvaranju OHR-a koji su poslanici danas razmotrili. On je naveo da je ponosan na način na koji su došli do konačnog teksta koji odražava nacionalno jedinstvo. Ovaj dokument ne bi bio moguć da nismo stvorili okolnosti koje su omogućile da Kristijan Šmit ide iz Bosne i Hercegovine, istakao je Stevandić. On je dodao da je većinsko raspoloženje svjetskih faktora da narod u Bosni i Hercegovini treba da preuzme odgovornost i međusobno se dogovaraju bez uticaja stranaca. U budžet Republike Srpske uplaćeno je više od 45 miliona maraka na osnovu koncesione naknade, istakla je predsjednik Komisije za koncesije Maja Šuput. Ona je u Narodnoj skupštini navela da su sredstva uplaćena prošle godine, te da je komisija obavljala značajne aktivnosti koje se odnose na sagledavanje stanja u koncesionim oblastima. Šuput je navela i da su se u oblasti izgradnje i korišćenje energetskih objekata odvijale brojne aktivnosti. Mandat novog visokog predstavnika, koji bi trebao biti posljednji u Bosni i Hercegovini, mora da bude ograničen ne samo po pitanju djelovanja, nego i vremenski, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je za RTRS istakla da Srpska prilikom izbora novog visokog predstavnika želi da budu ispoštovane sve procedure. Ona je za RTRS istakla i da nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu, a u prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Xi Jinping odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i novim investicijama. Košarkaši i gokej plasirali su se u finale play-offa za šampiona Bosne i Hercegovine. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala savladali su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, sa 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Louis sa 19 i Strahinja Gavrilovica 17 poena. Jeremić je imao 13 poena. Kod gostiju Trajs je postigao 19 poena. Rivali gokeja u finalu bit će Bosna, koja je večeras pobijedila Slobodu sa 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice, a o šampionu odlučit će koš razlike. Prognoza vremena za sutra: pretežno sunčano tokom cijelog dana i vrlo toplo. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, maksimalna od 27 do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji o kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Široka rasprava vodila se i o izvještaju radu MUP-a za prošlu godinu, u kome se navodi da su ostvareni značajni rezultati u očuvanju javnog reda, mira i bezbjednosti, ali i jačanju profesionalnih kapaciteta i saradnje sa građanima. Mandat novog visokog predstavnika, koji bi trebao biti posljednji u Bosni i Hercegovini, mora da bude ograničen ne samo po pitanju djelovanja, nego i vremenski, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je za RTRS istakla da Srpska prilikom izbora novog visokog predstavnika želi da budu ispoštovane sve procedure. Ona je za RTRS istakla i da nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu. U Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane. A na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Na forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, učestvovat će više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas bi u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi, koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu, a u prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Xi Jinping odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i novim investicijama. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Košarkaši i gokeje plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala pobjedili su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, rezultatom 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Luisa 19 i Strahinja Gavrilovica 17 poena. Protivnik Igoke u finalu bit će Bosna, koja je pobjedila Slobodu rezultatom 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice, o šampionu će odlučiti koš razlika. U ABA ligi Budućnost je pobjedila na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90 i na taj način izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Odlučujući meč za plasman u finale igra se u četvrtak, a pobjednik će se u velikom finalu sastati sa Partizanom. Porazom u Širokom Brijegu 4-0, Radnik je završio sezonu u Premier ligi BiH. Biljinci su u prošlom kolu obezbijedili opstanak, zbog čega je trener Duško Vranešević, uprkos porazu, čestitao svojim igračima.
2: Široki je sasvim zasluženo pobjedio, međutim ovaj rezultat sigurno ne može da umanji ono sve što su moji igrači uradili u ovoj sezoni, gdje je odigrana jedna jako dobra sezona, gdje smo igrali u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine, gdje smo bili jako blizu i prolaska u finale. Imali smo i Kup Republike Srpske, gdje smo igrali isto finale sa borcem iz Banja Luke. Dosta duga sezona, naporna, imali smo nažalost i povrijeđenih igrača dosta, ali sve kad saberemo moramo biti zadovoljni.
1: Fudbaleri banjalučkog borca večeras od 18 časova u 36. posljednjem kolu Premier lige BiH dočekuju Posušje, čime će završiti šampionsku sezonu.
0: Prognoza vremena, pretežno sunčano tokom cijelog dana i vrlo toplo u drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku, razvoj oblačnosti.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

spiritual.